0: Savon aallot. Superpaikallinen aamu. Seurassasi
1: Anssi Saarelainen.
2: Oikein hyvää huomenta. Sitä on käännytty lokakuulle. Ensimmäinen päivä lokakuuta. Saarelaisen Anssi täällä sinun seurassasi. Oikein mukavaa torstaita. Ja lokakuu on sellainen kuukausi, jonka nimi juontaa juurensa sanoista loa tai loska, jotka tietysti tarkoittavat vähän tällaista mutaa ja kuraa. Vanhoja nimityksiä tälle kuulle ovat olleet myös likakuu ja ruojakuu. Mutta tänään ensimmäinen lokakuuta nimipäivänsä viettää Raine, Rainer, Raino ja Raino. Suomenruotsalaisessa kalenterissa Ragnar ja Rainer, saamelaisessa Ragnar ja ortodoksisessa Hannes, Hannu, Hans ja 13 muuta nimeä. Tänään on myöskin sitten sellaista päivää, että lippujakin suositellaan nostettavan, kun vakiintunut liputuspäivä on, kun tämä ensimmäinen lokakuuta on Suomessa Miina Sillanpään päivä, kansalaisen vaikuttamisen päivä. Irina ja 10 kirosanaa ja sen jälkeen yön uutiskoostetta. Minä Saarelaisen Anssi sinun seurassasi olen aina tuonne kello 11 saakka. Hyvää huomenta.

0: Savon aallot. Yön uutiskooste.
1: Keski-Savon kunnat hakevat yhdessä keinoja katuverkon korjausvelan hillitsemiseen. Varkauden lehden mukaan Varkaudessa on kehitetty malli, jota muut alueen kunnat voivat hyödyntää omassa työssään. Joroinen, Leppävirta, Pieksämäki ja Varkaus ovat päivittäneet liikennejärjestelmien kehittämistä koskevien aiesopimuksensa vuosille 2026-2029. Tavoitteena on parantaa liikkumisen sujuvuutta, alueen saavutettavuutta ja elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä. Kunnat edistävät muun muassa Pieksämäen ja Joensuun välisen radan sähköistämistä, Savonlinnan radan henkilöliikenteen palauttamista sekä valtatien 5 ja 23 kehittämistä. Suonenjoen mansikan omat verkkosivut avautuvat tänään. Suonenjoen seudun marjan viljelijän yhdistyksen mukaan uusi sivusto kokoaa yhteen tietoa Suonenjoen mansikan historiasta, viljelystä ja EU-nimisuojasta. Sivustolla esitellään myös rekisteröityneitä tuottajia sekä mansikka-aiheisia reseptejä. Suonenjoen mansikka sai EU:n suojatun maantieteellisen merkinnän vuonna 2023. Rovaniemellä otetaan tänään juhlallisesti vastaan Suomen uudet F-35-hävittäjät. Tilaisuuteen osallistuvat muun muassa presidentti Alexander Stubb ja puolustusministeri Antti Häkkänen. Huomattava osa uusista hävittäjistä sijoitetaan Siilinjärven Rissalassa toimivaan Karjalan lennostoon. Ilmavoimien suunnitelman mukaan noin 60 konetta jaetaan tasan Rovaniemen ja Rissalan tukikohtien kesken. Hornet-kalusto korvataan kokonaan vuoteen 2031 mennessä. Suomeen on saapunut tähän mennessä 2 F-35-hävittäjää. Alaikäisten kuljettajien on merkittävä ajoneuvonsa tästä päivästä alkaen vihreäkeltaisella tunnuksella. Velvoite koskee alle 18-vuotiaita kuljettajia, jotka ajavat B-luokan ajo-oikeutta edellyttävää ajoneuvoa. Jos tunnus puuttuu, seurauksena voi olla 100 € liikennevirhemaksu. Google rajoittaa uusimman tekoälymallinsa käyttöä turvallisuussyistä. Yhtiö kertoo julkaisemansa Gemini for Argon-mallin aluksi vain rajatulle joukolle kyberturvallisuusasiantuntijoita. Turvallisuushuolien vuoksi myös muut tekoälyyhtiöt ovat viime aikoina rajoittaneet edistyneimpien mallien käyttöönottoa.
0: Hyvää huomenta, Savo!

Dancing in the Moonlight, Top Loader. Kyllä siellä jommonenkin puoli kuun tänä aamuna taivaalla loimotteli, että siinä mielessä selämää kuun valossa voi tässäkin aamussa tanssahdella. En tiedä vielä, kun kuu on tuolla taivaalla vai laskenut horisontin alapuolelle, mutta sen tiedän, että aurinko vielä ei ole noussut tuo horisontin yläpuolelle, vaan se tapahtuu tänään Kuopion korkeudella tuossa kello 7.16. Ja aurinko laskee 18.39 ja päivän pituus 11 tuntia ja 23 minuuttia. Tästä on sitten 6 minuuttia hävinnyt päivän pituudesta sitten eilisestä. Come Together, näin Beatles tähän seuraavaksi ja sen jälkeen on luvassa katsausta tuohon sääennusteeseen.

0: sään sinulle tarjoaa. Liikenneturvaa.
1: Ilmatieteen laitoksen sääennuste kertoo, että Pohjois-Savossa on odotettavissa tähän torstaiseen iltaan asti puolipilvistä ja poutaista säätä. Aamulla monin paikoin sumua. Päivän ylin lämpötila on tänään 10-14 astetta, heikkoa lounaistuulta. Fintraffic puolestaan kertoo sitä, että ajokeli on Pohjois-Savossa normaali ja liikenne on tällä hetkellä sujuvaa. Näin Fintraffic kertoo. Alisa syrjää tähän seuraavaksi ja vois kelle vaan tapahtuu.
2: Autokansan radiossa, ole hyvä.
3: No sellaista vaan, että minä väliikun nykyään hissukseen. Siinä kun ehtii nähdä tämän ympäröivän maailman. Kiitos.
2: Autokansan radiokin ymmärtää, että ehdit havainnoida enemmän, kun vauhti vähenee.
4: Noudata nopeusrajoituksia ja huomioi olosuhteet. Liikenneturva.

0: voiskele vaan tapahtuu. Hyvää huomenta Savon aamusta, sulle tavoittelee saarelaisen Anssi. Sinun seurassasi aina tuonne kello 11 saakka olen. Tänään tullaan puhumaan vähän muun muassa ukkosista. Niitä oli koko maassa poikkeuksellisen vähän ja täällä meidän maakunnassamme vielä vähemmän. Meillä on haastattelussa Ilmatieteen laitoksen ukkostutkija Terhi Laurila tuossa 8:30 tietäminen. Käydään läpi ukkoskesää ja kuullaan myöskin siitä, että minkälainen alue tämä Pohjois-Savo yleensä on noin niin kuin ukkosten suhteen. Nyt oli siis todellakin hiljainen ukkoskesä koko maassa ja Pohjois-Savossa vieläkin hiljaisempi. Muun muassa tuohon aiheeseen palataan tässä aamussa. Tänään myöskin kilpaillaan lipuista tuonne Kalpan otteluun huomiselle Niiralan monttuun. Siellä vastaan asettuu Saipa. Tässä vielä ennen 7 kysymyksen esitän ja oikein vastanneiden kesken arvotaan sitten 2 kappaletta istumapaikkaliputtia, viereisiä sellaisia tuonne kyseiseen otteluun. Ja tänään vietetään siis Miina Sillanpään päivää, kansallisvaikuttamisen päivää. Niin totta kai tänäänkin tänne meidän studioon voi laittaa niitä WhatsApp-viestejä, terkkuja, onnitteluja, kuulumisia, kommenttia kuultuun. Ihan kaikki viestit ovat tervetulleita tuonne meidän WhatsApp-boksiin.
1: Savon Aaltojen WhatsApp 040-832-8001, siis 040-832-8001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.
2: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
3: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
4: Polviarena tanssii ja soi jälleen perjantaina, kun Kalpaa vastaan luistelee idän ihme Lappeenrannasta. Kalpa vastaan Saipa Polviarenalla perjantaina kello 18.30. Tule mukaan Niiralan montun tunnelmaan. Nappaa liput osoitteesta kalpa.tmtickets.fi.
5: Halpahallissa on shokkipäivät. Kotini kannelliset laatikot -40% sekä Black Horse ja Finnwear pitkät alusvaatteet -30%.

0: Mustat lampaat näin, Elinor ja Eveliina. 26 minuuttia yli aamu 6 on kello. Hyvää huomenta. Hyvää ensimmäistä päivää lokakuuta. Niin, pikkuhiljaahan se alkaa varmaan se loskakausi ja varmasti myöskin ne monet autonomistajat alkavat entistäkin tarkemmin noita sääennusteita katsastaa, että missä vaiheessa sitten niitä talvirenkaita pitäisi alkaa laittamaan. No nyt tässä ainakin kun katsoo noita 10 vuorokauden ennusteita, niin ne vankasti plussan puolella ollaan. Tänä aamuna toki kun töihin ajoin, niin paikoitellen oli jo sitten auton mittarissakin niitä pakkaslukemia ja tienpinta näytti kosteelta, että kyllä sillä saattaa paikoitellen sitten ehkä vähän liukkaampaakin olla. Ja tuossa nyt on myöskin Fintrafic kartalleen vähän piirtänyt tuollaista keltaista viivaa esimerkiksi vesistöjen ympärille Pohjois-Savossa, esimerkiksi tuonne Ysitielle ja Viitostielle Kuopion ympäristöön, kun siellä sitä sumua varsin vankasti on. Ja tänä aamuna myöskin tuossa moottoritiellä oli sitten paikoitellen nopeus laskettu 80 tuon sumun takia, että kannattaa tämänkin ottaa huomioon, kun sinne tien päälle tänä aamuna lähdet.
1: Savon aamu.
0: The Script ja Will I Am Hall of Fame ja sen jälkeen luvassa aamun avausbiisiä ja tänään onnitellaan erästä kitaristia.

0: Hall of Fame, mennään The Script ja Will I Am, ja kello on 6.31 ja aika tämän aamun avausbiisin, yllättävä biisi, hyvän mielen herättäjä. Tänään herran nimeltään Esa Holopainen viettää syntymäpäiviään ja ikää tulee 54 vuotta, onnittelut. No, Esa Holopainenhan on kitaristi, Amorphis-yhtyeistä tuttu, säveltäjä ja yhtyeen perustaja jäsen. Hän on myöskin soittanut Chaos Breed-yhtyeessä sekä vierailut muun muassa Mannheimin Hell Road Caravan albumilla. Ja Guitar Heroes-levyllä myöskin mukana kappaleessa Sauna Blast. Ja tänään kuunnellaankin sitten Amorphisia aamun avausbiisinä ja kappaletta Silver Pride, joka löytyy tuolta Skyforger-albumilta vuodelta 2009. Ja aikanaan Amorphiksen soolokitaristi, tämän päivän syntymäpäiväsankari Esa Holopainen on kommentoinut, että tämä on yhtyeen musiikillisin albumi. Albumin tarinasta vastasi Pekka Kainulainen ja sen sanoitukset pohjautuvat Kalevalaan ja kertovat Ilmarisen tarinan. Ja kaikki sanat on tosiaan Pekka Kainulaisen tällä albumilla. Ja tämän seuraavaksi kuultavan Silver Pride-kappaleen on sitten puolestaan säveltänyt yhtyeen eli Amorphiksen soolokitaristi Esa Holopainen. Skyforger julkaistiin siis 27. toukokuuta 2009 ja kakkosraitana sitten nyt tämä Silver Pride tuolla kyseisellä albumilla oli. Tässä tämän aamun avausbiisi Amorphis ja Silver Pride. Onnittelut vielä yhtyeen soolokitaristi Esa Holopaiselle tämän päiväisen synttärin johdosta.
1: Aamun avaus. Yllättävä biisi. Hyvän mielen herättäjä.

Keys of my heart, näin Rosie. Tuolla Iisalmen suunnalla on sitten käyty vähän asioita läpi liittyen verkkohuijauksiin. Nimittäin sijoitushuijauksia on ollut aika paljon liikkeellä. Näin on Iisalmen Sanomille kommentoinut OP Pohjois-Savon AML-asiantuntija Neija Airaksinen ajankohtaista verkkohuijauksista. Töissään hän nimittäin auttaa asiakkaita huijaustilanteessa. Sijoitushuijaus lähtee usein liikkeelle sosiaalisen median mainoksesta, jossa kerrotaan rikastumismahdollisuudesta. Niin sanottu sijoitusneuvoja kun saattaa avustaa maksujen tekemisessä etäyhteydellä ja esittelee tuottoja tekaistuilla sivustoilla. Ongelmat alkavat, kun varoja yritetään koteuttaa. Huijauksilta suojautumista käsiteltiin Iisalmen kansalaisopiston ja OP Pohjois-Savon järjestämässä tilaisuudessa Luma-keskuksella. Tuolla Iisalmen suunnalla. Ja huijarit hyödyntävät muun muassa sitten niitä erilaisia ajankohtaisia tilanteita. Veronpalautusten aikaan saattaa verottajan nimissä tulla aiheeseen liittyvä viesti, jossa vaaditaan asiakkaalta verkossa jokin toimenpide. Ja viesteissä saatetaan mainita uhka, että asian ohittaminen vie isompiin vaikeuksiin ja niin poispäin. Mutta sehän pitäisi muistaa, että viranomaiset eivät sitten kysele sähköpostitse, tekstiviestitse tai mitenkään muuten niitä pankkitunnuksia, ei viranomaiset eikä mitkään toimijat, että siitä jo voi sitten vähän päätellä, että jos viestiä tulee, että nyt tarvitaan pankkitunnuksia tämän ja tuon asian takia, niin eipä pidä mennä laittamaan. Mutta tietysti sehän on inhottavaa, kun sitten saattaa ne huijaussivut näyttää ihan aidoilta sivuilta, niin siinä sitten helposti haksahtaa. Kannattaa olla tarkkana. Tässä Bon Jovia, Wanted Dead or Alive ja perään Linkin Parkin What I've Done. Ja sen jälkeen ilmoille tämän aamun kalpavisan kysymys.

0: Mikkelin, Pieksämäen ja Varkauden gigantit täyttävät 20 vuotta. Tervetuloa juhlimaan 1.–3. lokakuuta. Myymälöistämme löytyy huikeita synttäridiilejä. Tervetuloa giganttiin!
1: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
2: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
3: Ennen oli suo, kuokka ja Jussi. Nyt on koneurakointi M-tissari. Pihojen ja perustusten kaivuut, täytöt, salaojitukset sekä muut maanrakennus- ja kaivinkonepalvelut ammattitaidolla. Koneurakointi M-tissari. Kurkimäki. Koneurakointitissari.fi.

0: What I've Done. Näin Linkin Park. Ja huomenna Kalpa kohtaa Saipan kotiottelussa. Ja sehän meinaa sitä, että meidän on aika kisailla lipuista tuonne kyseiseen otteluun. Kaksi vierekkäistä istumapaikkaa lippua yhdelle onnekkaalle Kalpa-tietäjälle on. Nimittäin nuo liput arvotaan oikein vastanneiden kesken. Tällä viikollahan kerrottiin, että Kalpa ja päävalmentaja Sami Tervonen ovat solmineet 2-vuotisen jatkosopimuksen. Ja tänään kysytäänkin, että minkä joukkueen kasvatti Sami Tervonen on. Hän toki ei ole koskaan pelannut aikuisten sarjoissa, vaan lopetti pelaajauransa U20-tasolla. Siis minkä joukkueen kasvatti Kalpa-päävalmentaja Sami Tervonen on? Pistäs oma vastaus oman nimesi kerran WhatsAppiin 0408328001. Ja oikein vastaamalla olet mukana lippuarvonnassa, kun huomiseen Kalpa-Saipa-otteluun arvotaan liput.
1: Savon Aaltojen WhatsApp 0408328001, siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: Kannapuu. Ja ota minut tällaisena kuin on, saarelaisen Anssi täällä, terse. Oikein mukavaa torstaista huomenta ja lokakuun ensimmäistä päivää. Hetken kuluttua on uutisten vuoro. Jerri Koskinen toimittaa meille tuoreet Savon Sanomien uutiset ja tasatunnin uutisia kuullaan tänäänkin aina kello 18 saakka. Tuonne WhatsAppiin näyttää kisaa vastauksia tulevana. Pyrin niihin jokaiseen kuittaamaan, että ne on perille tulleet. Niitä on sen verran runsaasti, että voi vähän aikaa kestää. Tässä pitää välillä vähän myöskin juontaa. Kertaan tuon kalpakysymyksen vielä tuossa ensi tunnin mittaan myöskin, niin pääset sinäkin kisaan mukaan.
1: Savon aallot. Superpaikallinen aamu.
2: Hoitajaako nyt tarvitaan, kun pumppu tiltaa ja kummasti niin? Yeah. Yeah. Mä jään kiikkiin pirulliseen.

0: sanon, onpa hyvä se, vaikka mitä en mä näe. Hän silmää hieman räväyttää, ja niin, mä jään kiinni. Niin hän sielun multa vei, vaan koko sammunut ei. Siinä juhannustulta mä saan kyllä tarpeeseen. Sammun viileän turpeeseen, kun aamulla hänet mä näin. Hän oli kärppänä taas ylistein. Mä kysyn, onko hyvä näin, liekki poltti sydäntäin. Hän kääntyi kenties toisinpäin, ja niin, mä jäin kiinni. Oh jep, jep, oh jep. Yeah, oh yeah, yeah, oh yeah, yeah, oh yeah, yeah, oh yeah, yeah, oh yeah, yeah. Epäiltiin monia eri syöpiä, mutta sitten se oli niin kuin laajalle levinnyt rintasyöpä. Mä muistan hyvin sen hetken, mä olin silloin studiolla. En siinä puhelussa niin kuin itkenyt tai mitään, että mä olin vaan silleen, että yhdessä selvitään. Ja sit mä muistin sen puhelun jälkeen, mä niin kuin luhistuin siihen suihkulattialle.
1: Elämä on koskettanut kivuliaasti myös roosanauhasuunnittelijaa Lauri Haavia. Tue suomalaista syöpätutkimusta ja muutetaan yhdessä haavat haaveiksi. Tutustu myös ihaniin roosanauhatuotteisiin osoitteessa roosanauha.fi.
2: Me lähdetään nyt lenkille.
3: Ja takaisin sisälle.
2: Mitä? Miksi?
3: No siksi. Se heijasti.
2: Mutku, ei me kato.
3: Ei mitään mutkuja.
4: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
5: Polviarena tanssia soi jälleen perjantaina, kun Kalpaa vastaan luistelee idän ihme Lappeenrannasta. Kalpa vastaan Saipa Polviarenalla perjantaina kello 18.30. Tule mukaan Niiralan Montun tunnelmaan, nappaa liput osoitteesta kalpa.tmtickets.fi.

0: Savon Sanomien uutiset toimittaa Jerri Koskinen. Hyvää huomenta. Taloyhtiöt saavat tästä päivästä alkaen aiempaa enemmän keinoja puuttua asuntojen lyhytvuokrauksesta aiheutuviin ongelmiin. Asunto-osakeyhtiölain muutos mahdollistaa huoneiston ottamisen taloyhtiön hallintaan tilanteissa, joissa lyhytvuokraus aiheuttaa toistuvaa ja tavanomaisesta asumisesta poikkeavia lisäkustannuksia tai haittaa. Kuopiolaiset ARMPNP-majoittajat Antti Hietanen ja Mirja Vihuri suhtautuvat lakiuudistukseen myönteisesti. Vihurin mukaan taloyhtiöllä pitää olla mahdollisuus puuttua häiritsevään majoitustoimintaan. Kiinteistöliiton johtajan Jenni Huplin mukaan asunto-osakeyhtiölain uudistus on tervetullut parannus. Aiemmin lyhytvuokrausta ei ole huomioitu lainkaan Suomen lainsäädännössä. Lue aiheesta lisää Savon Sanomien verkkosivuilta, päivän lehdestä tai uutissovelluksesta. Kuopion tasavallan kadulla sijaitsevan Ykkösrastin S-Marketin juomahyllyt olivat homeessa eilen. Savon Sanomille asiasta vinkanneen Evita Romppasen mukaan energiajuoma, limonadi ja alkoholihyllyt olivat monin paikoin homeessa. Romppanen oli käynyt huomauttamassa henkilökuntaa epäsiisteistä hyllyistä. Myyjät eivät olleet tietoisia asiasta. PS:n vähittäiskaupan toimialajohtaja Jouni Ruotsalainen kommentoi asiaa Savon Sanomille tekstiviestillä. Hyllyjen siisteys kuuluu ruotsalaisen mukaan päivittäiseen laadunvalvontaan, eikä Ykkösrastin S-Marketin ympärivuorokautinen aukiolo ole esteenä hyllyjen puhtaana pidolle. Hänen mukaansa juomaa on valunut hyllyille ja henkilökunta ei ole huomannut asiaa. Hylly on epäsiistin näköinen eikä joka tapauksessa kuulu elintarvikekauppaan, ruotsalainen kirjoittaa viestissään. Rovaniemellä Lapin lennostossa järjestetään tänään Suomen uusien F-35-hävittäjien juhlallinen vastaanottotilaisuus. Paikalla ovat muun muassa presidentti Alexander Stubb ja puolustusministeri kokoomuksen Antti Häkkänen. Suomi on päättänyt hankkia kaikkiaan 64 kappaletta Lockheed Martinin F-35A-hävittäjiä. Ne korvaavat ilmavoimien nykyiset Hornetit kokonaan vuoden 2031 alkuun mennessä. Uusista koneista kaksi ensimmäistä laskeutui Suomeen pari viikkoa sitten. Ja kerrotaan vielä, että tänään voimaan astuva uusi huoneenvuokrauslainsäädäntö kieltää automaattisesti tupakoinnin asunnossa, ellei sitä ole vuokrasopimuksessa erikseen sallittu. Muutos koskee myös jo voimassa olevia vuokrasopimuksia. Jatkossa tupakoinnista on sovittava erikseen vuokranantajan kanssa, mikäli sitä ei ole sallittu vuokrasopimuksessa. Lainsäädännön muutos tuo mukanaan myös muita uudistuksia. Esimerkiksi vuokranantajan oikeus purkaa vuokrasopimus helpottuu.
1: Sään sinulle tarjoaa pumpputahko. Kylmää vai kuumaa, mieluummin sopivaa.
2: Kiitos Jerri Koskiselle aamun ensimmäisistä Savon Sanomien uutisista. Tasatunnittain uutisia kuullaan tänäänkin tuonne kello 18 saakka. Ilmatieteen laitokselta kerrotaan, että Pohjois-Savossa on odotettavissa tähän iltaan asti puolipilvistä ja poutaista säätä. Aamupäivällä monin paikoin sumua. Päivän ylin lämpötila on 10-14 astetta, heikkoa lounaistuulta. Fintrafi kertoo, että liikenne on sujuvaa tällä hetkellä Pohjois-Savossa ja ajokeli pääosin normaali, mutta paikoitellen on sumua, mikä heikentää ajokelia myöskin Pohjois-Savossa esimerkiksi Viitostiellä.
3: Kylmä vai kuumaa?
4: Mieluummin sopiva.
3: Sitten otetaan yhteys pumpputahkoon. Sieltä saa Wilfan ilmalämpöpumput 7 vuoden täystakuulla. On tyylikkäitä ja energiatehokkaita.
4: Kuulostaa sopivalta.
3: Wilfa ja pumpputahko. Sopiva ratkaisu kodin lämpöön. Pumpputahko.fi.
5: Hyvää huomenta, Savo.

Paperinuketti ja Mira Luoti. 8:07 on kello ja Savon superpaikallista aamua. Kuuntelet Saarelaisen Anssi täällä sinun seurassasi. Hei Peti, hei hei. Lokakuun ensimmäinen päivä on meillä tänään. Ja tänään on myöskin Miina Sillanpään päivä, kansalaisvaikuttamisen päivä. Ja tämä on vakiintunut liputuspäivä. Ja tänään Savon superpaikallisessa aamussa on käynnissä myöskin Kalpa-kisa. Huomiseen Kalpa-Saipa-otteluun kaksin kappaleen verkkäisiä istumapaikkalippuja olisi yhdelle kalpatietäjälle luvassa. Ja tuo palkinto arvotaan oikein vastanneiden kesken. Ja kuten tuossa jo sanoinkin, niin Kalpa ja päävalmentaja Sami Tervonen ovat solmineet 2-vuotisen jatkosopimuksen. Tästähän kuultiin alkuviikosta. Niin tänään kysytäänkin, että minkä joukkueen kasvatti Sami Tervonen on. Pistäs oma vastaus oman nimesi kerran WhatsAppiin 040

0: Tämä päivän nimi, siis Miina Sillanpään päivä, kansalaisvaikuttamisen päivä, niin muutenkin kuin Kalpakisa vastauksia WhatsAppiin voi laittaa. Kaikki viestit on tervetulleita. Tuossa JTR laitteli viestiä Iisalmen suunnalta, että joo, sumua partsilla, +4 astetta, tuulet on savi pellolla, JTR ja Poppo, ja siellä ollaan sitten aamulenkille rokkikoiran kanssa lähdössä nauttimaan syksyisestä sumuisesta kelistä, kuten tuossa myöskin jo mainitsin, että kannattaa olla liikenteessä tarkkana, siellä monin paikoin on tänään sumua ja näkyvyys on paikoitellen erittäinkin huono. Uutisissa jo kuulit tuosta, että nyt on astunut voimaan laki, jolla pyritään suitsimaan noita lyhytvuokrauksen haittapuolia, ja tästä keskustellaan tuossa 7:30 tietämiin Savon Sanomien toimittajan Kanerva Jalarvon kanssa, ja tänään puhutaan myöskin muun muassa vielä ukkosista. Koko maassa oli ukkosia männäkesänä vähän, ja täällä Pohjois-Savossa vielä vähemmän. Tästä puhetta vielä tuossa 8:n jälkeen.
1: Savon aamu.
0: Tässä musisoi Teleksiä Siivet.

Antti Tuisku ja juuret Telexin siivet sitä ennen. Tuolla Joroisten suunnalla on nyt valmistunut tuo Hallanvahdin aurinkovoimala, kertoo Varkauden lehti. Ja tuolta Varkauden lehden verkosta löytyy sitten upea video myöskin, että miltä tuollainen yksi Suomen suurimmista aurinkovoimaloista oikein näyttääkään. Kyseessä on sellainen paikka, joka kattaa noin 200 000 aurinkopaneelia rapiatta ja noin 200 hehtaarin alueen se sitten on alueeltaan ja vastaa noin 280 jalkapallokenttää. Voimalan arvioitu vuosituotanto on noin 140 gigawattituntia sähköä ja tämä vastaa sitten Varkauden lehden mukaan noin 18 000 kotitaloutta vuosikulutuksineen. Hallanvahti on Suomen ensimmäinen suuri aurinkovoimapuisto, jossa paneelit seuraavat automaattisesti auringon liikettä ja hankkeen arvo on noin 73,5 miljoonaa euroa. Noin 40 vuotta sitten arvioidaan tuon aurinkopuiston käyttöjään tai voimalan olevan. Hanke on rakennettu pääosin entiselle turvesuoalueella ja tavoitteena on myös parantaa alueen vesistöjen ja suoluonnon tilaa. Mutta sitten tällaisia avajaisiakin tuolla paikan päällä tullaan viettämään tässä kuussa itse asiassa 5. päivä lokakuuta ja tapahtuma on avoin kaikille kiinnostuneille. Aiheesta voi lukea lisää tuolta varkaudenlehti.fi ja siellä on tosiaan myöskin upeaa droonikuvaa ja videota tuosta aurinkovoimalaitoksesta tai aurinkopaneelipuistosta. Miksi näitä sitten pitäisi oikein sanoakaan? Ilon PPP tähän seuraavaan.

0: Tuossa päivi mummulta tuli viestiä, että tänään vietetään maailman kahvipäivää. Siellä on myöskin oltu sitten ikkunanpesuprojektissa. Eilen on kuulemma ikkunat pesty ja tänään vietetään sitten pyykkipäivää. Touhukas on sitten tämä syys-lokakuun vaihde päivi mummulle. Tänään siis ensimmäinen päivä lokakuuta. Maailman kahvipäivä. Sitä varmasti meistä moni suomalainen viettää, kun se kahvi meille maistuu oikeinkin hyvin. Ja tämä on kansainvälisen kahvijärjestön ICO:n aloitteesta vuodesta 2015 lähtien vietetty, ja tarkoituksena on juhlistaa kahvia maailmanlaajuisena juomana ja kiinnittää huomiota kahvin tuottajien oloihin, reilun kauppaan sekä alan kestävään kehitykseen. Yli 125 miljoonalle ihmiselle, joiden toimeentulo on riippuvainen kahvista. Aika monelle. Ja me suomalaiset sitten ollaan muuten vaan riippuvaisia kahvista. Näinpä tänään sitten vietetään tällaista kansainvälistä kahvin päivää. Nostetaan kahvikupit sitten ja kipistellään kahvilla tämän päivän kunniaksi. Ja kyllähän se kahvi mukavasti näin lokakuun alussakin sitten lämmittää.
1: Polviarena tanssia soi jälleen perjantaina, kun Kalpaa vastaan luistelee idän ihme Lappeenrannasta. Kalpa vastaan Saipa Polviarenalla perjantaina kello 18.30. Tule mukaan Niiralan Montun tunnelmaan. Nappaa liput osoitteesta kalpa.tmtickets.fi.
2: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpä. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
3: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
4: Tällä kaudella mikään ei ole tavallista. Liigan superkausi on täällä. Jokainen peli merkitsee. Jokainen piste merkitsee. Ja jokainen ottelu voi muuttaa kaiken. Liigan superkausi ja It's Hockey Time. Savon Aallot. Suorat otteluselostukset koko kauden ajan.

0: Muse ja Undisclosed Desires, Juice Leskinen, Juhan Koski, Here I Come. Sillä mennään musiikillisesti seuraavaksi eteenpäin kohti päivän polttavaa puheenaihetta. Tänään Savon Sanomien toimittajana Kanerva Jalarvon kanssa puhutaan tarkemmin tuosta uudesta laista, jonka tarkoituksena sitten on vähän suitsia lyhyt vuokrausta tai ainakin niiden lieveilmiöitä, kun taloyhtiö voi jatkossa puuttua Airbnb-toimintaan kovalla keinolla. Tästäpä keskustelua Juice Leskisen jälkeen.
1: Savon aamu.
0: Saarelaisen Anssi täällä sinun seurassasi. Toivotellen hyvää huomenta.

0: päivän polttava puheenaihe.
1: Airbnb on puhuttuttanut paljon tässä lähiaikoina, eritoten sellaisissa kaupungeissa, missä se turismi on runsasta, mutta tietysti myös pohjoissavolaisille Airbnb on varmaan tuttua, niin se majoittuminen kuin sitten majoituksen tarjoaminen. Ja nyt vähän tätä lyhytaikaisvuokrausta sitten ollaan myöskin ihan lakiteitse rajoittamassa, ja yksi konsti onkin astunut voimaan tänään 1. lokakuuta. Savon Sanomien toimittaja Kanerva Jalarvo, minkälaisista rajoitustoimenpiteistä nyt on kysymys, mikä tänään on astunut voimaan?
2: Joo, eli tänään on tuo asunto-osakeyhtiölaki, niin siihen on tullut semmoinen uudistus, että siellä nyt, mikä koskee myös tätä lyhytaikaisvuokrausta. Eli taloyhtiölle tulee nyt parempia keinoja tai keinoja puuttua siihen Airbnb-majoitukseen, jos siitä aiheutuu taloyhtiölle semmoista toistuvaa haittaa. Eli pienestä haitasta ei ole kyse, vaan se pitäisi olla sitten semmoista niin kuin jatkuvampaa haittaa, joka liittyy, voi liittyä esimerkiksi meluun tai siihen majoituksesta aiheutuviin tämmöisiin poikkeaviin haittoihin.
1: Minkälaisia konsteja taloyhtiöllä sitten on suitsia nyt jatkossa sitten tätä vuokraa? Minkälaista toimenpidettä sieltä, jos niitä häiriöitä esimerkiksi tulee toistuvasti?
2: Kyllä, eli taloyhtiö voi nyt sitten, jos näitä toistuvia häiriöitä ja haittoja ilmenee, niin taloyhtiö pystyy sitten aloittamaan semmoisen prosessin sen asunnon haltuun ottamiseksi. Eli ihan järeistä keinoista sitten on kyse.
1: Myöskin sitten esitystä on tämmöisestä konstista, vähän sitä lyhytaikaisvuokrausta suitsee myöskin se, että vähän tuli sitä rajoitusta, että kuinka paljon esimerkiksi vuoden aikana voisi sitä asuntoa sitten tai muuta kohdetta vuokrata, Kanerva Jalarvo.
2: Kyllä, eli nyt on eduskunnassa vireillä tällä hetkellä rakentamislain uudistaminen, jossa myös sitten määriteltäisiin tätä lyhytaikaisvuokrausta. Eli siihen olisi suunnitteilla tämmöinen 90 päivän vuosiraja. Eli käytännössä siis voisi sitä Airbnb-majoitusta asunnossaan tarjota sen 90 päivää vuodessa.
1: Eli aika koviakin konsteja tähän nyt on otettu käyttöön, nämä aika niinkin äkkiseltään tunnustaa.
2: No kyllä, tämä tosiaan on vasta vireillä tämä rakentamislain muutos, eli se voisi aikaisintaan ensi vuoden alusta tulla, mutta siitä ei vielä varmuutta ole. Ja siihen myös liittyy sitten se, että kunta voisi halutessaan tehdä päätöksen siitä, että joillakin alueilla voisi sitä rajaa pidentää 180 päivää vuodessa. Eli Kuopiossa esimerkiksi tämmöinen alue saattaisi olla Tahko, jossa tuota majoitustoimintaa sitten on enemmän.
1: Niin, ja kun puhutaan tällaista lyhytaikaisvuokrauksista, se ei hyvin useasti liitetään tietysti siihen Airbnbihin, niin sitähän on sanottu, että tämmöinen toiminta sitten saattaa myöskin nostaa niitä asuntojen hintoja tai ylipäätään vaikkapa sitä vuokratasoa ihan sitten niin kuin asukkaille, ja tämä tietysti sitten tuottaa sitä ongelmia eri paikkakunnille.
2: Kyllä, ja tämä varmasti sitten on semmoisissa lomakohteissa, joissa tätä vuokraustoimintaa on enemmän, että ihan tarkkaa kokonaiskuvaa jo siitä, että minkälainen se vaikutus täällä Kuopion alueella juurikin on.
1: Niin kyllä, se on vähän hankalaa myöskin sitten katsastaa, että minkälainen se tilanne on, kun puhutaan tämmöistä kansainvälisestä jätistä, että miten sieltä niitä tietoja saa. Mutta tästä aiheesta tarkemmin löytyy tämän päivän Savon Sanomista ja sovelluksesta ja verkkosivuilta savonsanomat.fi. Kiitos Savon Sanomien toimittaja Kanerva Jalarvo.
2: Kiitos.
0: Täällä puhutaan, täällä tunnetaan. Taajuus, joka tuntee Savon ja savolaiset. Savon aallot. Elämäsi kuuluu täällä.

0: Liikennekatsauksen sinulle tarjoaa Liikenneturva.
1: Fintrafi kertoo, että ajokeli on normaali Pohjois-Savossa. Sumut varmaan ovat jo hälvenneet, kun niistäkään mainintaa ei ole. Liikenne on myöskin sujuvaa päätien verkostolla Pohjois-Savossa. Muistuttelen tuosta muutamasta tietyöstä. Tie 5 paikasta Matkuksen liittymä 100 metriä, vaikutusalue 2,5 kilometriä suuntaan Hiltulanlahden liittymä. Siellä on päällystys- tai paikkaustyö käynnissä. Liikennevalot ja liikenne ohjataan kaksisuuntaisena toiselle ajoradalle. Arvioitu viivytys noin 5 minuuttia, arvioitu viivytys ruuhka-aikana noin 15 minuuttia. Tämä siis Viitostiellä tuossa Kuopion motarilla paikasta Matkuksen liittymä 100 metriä, vaikutusalue noin 2,5 kilometriä suuntaan Hiltulanlahden liittymä. Niin ikään Viitostiemme, Kuopio, Iisalmi, Lapin Lahti, tarkempi paikka Hyvärilä, vaikutusalue 3,7 kilometriä suuntaan Mäntylahti. Siellä myöskin päällystys- tai paikkaustyö käynnissä, liikenne ohjataan vuorotellen tapahtumapaikan ohi ja liikennevalot ja liikenne pysäytetty ajoittain. Tämä siis tie 5 välillä Kuopio, Iisalmi, Lapin Lahti, tarkempi paikka paikasta Hyvärilä, vaikutusalue 3,7 kilometriä suuntaan Mäntylahti. Jamma. Sitten tie 5870, Suuri Suo, Iisalmi, jyrsintä, stabilointityö, päällystys- tai paikkaustyö, liikenne ohjataan vuorotellen tapahtumapaikan ohi, liikenne on pysäytetty ajoittain. Tämä siis tie 5870, Suuri Suo, Iisalmi, tarkempi paikka paikasta Suuri Suo, vaikutusalue 1,1 kilometriä suuntaan Kangas.
0: Liikennekatsauksen sinulle tarjosi Liikenneturvaa.
2: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
3: Syksy on täällä ja parhaat löydöt odottavat SPR-kontissa Leväsellä. Kotiin, konttorille tai harrastuksiin meiltä löydät jatkuvasti vaihtuvan valikoiman ja edulliset hinnat. Tule tekemään syksyn parhaat löydöt kauppapaikka Hermanniin. SPR-kontti. Löydä enemmän.
4: Autokansalainen. Noudata nopeusrajoituksia ja huomioi olosuhteet. Liikenneturva.

0: saaga ja tulva. Muistuttelen tuosta meidän Kalpa-kisasta, eli huomiseen Kalpa-Saipa-otteluun olisi tarjolla 2 kappaletta verkkäisiä istumapaikkabilettejä. Ja nuo biletit arvotaan kisassa oikein vastanneiden kesken. Eli sinun pitää tietää oikea vastaus esittämäni kysymykseen. Ja kaikki vastaukset voi laittaa tuonne WhatsAppiin. Muista laittaa myöskin oma nimesi. Ja WhatsApp-numerohan on 0408328001. Nyt varmaan vähän ihmettelet, että no mikä se kysymys on? No Kalpa-kisa-kysymys tänään on, kun tässä alkuviikosta julkaistiin Kalpan päävalmentaja Sami Tervosen jatkopesti, niin tänään kysytään, että minkä joukkueen kasvatti Sami Tervonen on. Hän ei koskaan pelannut aikuisten sarjassa, vaan lopetti pelaajauransa kaudella 2011-2012. Mutta minkä joukkueen kasvatti Sami Tervonen on, pistäs oma vastaus oman nimesi kerran tuonne numeroon 0408328001. Se on siis WhatsApp-numero. Sinne kaikki vastaukset oman nimesi kerran ja sittenpä oikein vastaamalla olet mukana huomisen Kalpa-Saipa-ottelun lippuarvonnassa. Minkä joukkueen kasvatti Kalpa-päävalmentaja Sami Tervonen on?
1: Savon Aaltojen WhatsApp 0408328001. Siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: Landscape ja Red City, ja sehän oli Down Under. En tiedä, miten tuo pitäisi sanoa tuon pääartistin nimi, kun se on kirjoitettu LVND ja sitten Scape siihen perään. Olen sitä mieltä, että hyvät artistit ja bändien perustajat, laittakaa sen bändin nimeksi sellainen, että ei tarvitse arpoa, että miten tämä pitää sanoa. Edesmennyt Princehän oli jossain vaiheessa, sillä oli vain semmoinen niin kuin symboli artistin nimenä, ja sitten kaikki sanoivat, että tämä oli symboli. Näin juuri. Dire Straits ja The Bug, ja sen jälkeen meille uutiset Savon Sanomien sellaiset toimittaa Jerri Koskinen. Minä Saarelaisen Anssi jatkan sinun seurassasi Savon aamussa aina tuonne kello 11 saakka. Ensi tunnilla tulossa muun muassa aamun hyvä uutinen, ja puhutaan ukkosista. Suomessa oli varsin vaisu ukkoskesä, ja täällä Pohjois-Savossa se vasta vaisu olikin. Tästä puhutaan Ilmatieteen laitoksen ukkostutkijan Terhi Laurilan kanssa.
1: Savon aamu.

0: Me lähdetään nyt lenkille.
1: Ja takaisin sisälle.
0: Mitä? Miksi?
1: No siksi. Se heijasti.
0: Mutku, ei me kato.
1: Ei mitään mutkuja.
2: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
3: Otteluselostukset tarjoaa Osuuskauppa PS ja Terveystalo Kuopio, Iisalmi ja Varkaus.
4: Mikkelin, Pieksämään ja Varkauden gigantit täyttävät 20 vuotta. Tervetuloa juhlimaan 1.–3. lokakuuta. Myymälöistämme löytyy huikeita synttäridiilejä. Tervetuloa giganttiin!
5: Savon Sanomien uutiset toimittaa Jerri Koskinen. Hyvää huomenta. Taloyhtiöt saavat tästä päivästä alkaen aiempaa enemmän keinoja puuttua asuntojen lyhytvuokrauksesta aiheutuviin ongelmiin. Asunto-osakeyhtiölain muutos mahdollistaa huoneiston ottamisen taloyhtiön hallintaan tilanteissa, joissa lyhytvuokraus aiheuttaa toistuvaa ja tavanomaisesta asumisesta poikkeavia lisäkustannuksia tai haittaa. Kuopiolaiset ARMPNP-majoittajat Antti Hietanen ja Mirja Vihuri suhtautuvat lakiuudistukseen myönteisesti. Vihurin mukaan taloyhtiöllä pitää olla mahdollisuus puuttua häiritsevään majoitustoimintaan. Kiinteistöliiton johtajan Jenni Huplin mukaan asunto-osakeyhtiölain uudistus on tervetullut parannus. Aiemmin lyhytvuokrausta ei ole huomioitu lainkaan Suomen lainsäädännössä. Lue aiheesta lisää Savon Sanomien verkkosivuilta, päivän lehdestä tai uutissovelluksesta. Kuopion Tasavallan kadulla sijaitsevan Ykkösrastin S-Marketin juomahyllyt olivat homeessa eilen. Savon Sanomille asiasta vinkanneen Evita Romppasen mukaan energiajuoma, limonadi ja alkoholihyllyt olivat monin paikoin homeessa. Romppanen oli käynyt huomauttamassa henkilökuntaa epäsiisteistä hyllyistä. Myyjät eivät olleet tietoisia asiasta. PS:n vähittäiskaupan toimialajohtaja Jouni Ruotsalainen kommentoi asiaa Savon Sanomille tekstiviestillä. Hyllyjen siisteys kuuluu ruotsalaisen mukaan päivittäiseen laadunvalvontaan, eikä Ykkösrastin S-Marketin ympärivuorokautinen aukiolo ole esteenä hyllyjen puhtaana pidolle. Hänen mukaansa juomaa on valunut hyllyille ja henkilökunta ei ole huomannut asiaa. Hylly on epäsiistin näköinen eikä joka tapauksessa kuulu elintarvikekauppaan, ruotsalainen kirjoittaa viestissään. Rovaniemellä Lapin lennostossa järjestetään tänään Suomen uusien F-35-hävittäjien juhlallinen vastaanottotilaisuus. Paikalla ovat muun muassa presidentti Alexander Stubb ja puolustusministeri kokoomuksen Antti Häkkänen. Suomi on päättänyt hankkia kaikkiaan 64 kappaletta Lockheed Martinin F-35A-hävittäjiä. Ne korvaavat ilmavoimien nykyiset Hornetit kokonaan vuoden 2031 alkuun mennessä. Uusista koneista kaksi ensimmäistä laskeutui Suomeen pari viikkoa sitten. Ja kerrotaan vielä, että tänään voimaan astuva uusi huoneenvuokrauslainsäädäntö kieltää automaattisesti tupakoinnin asunnossa, ellei sitä ole vuokrasopimuksessa erikseen sallittu. Muutos koskee myös jo voimassa olevia vuokrasopimuksia. Jatkossa tupakoinnista on sovittava erikseen vuokranantajan kanssa, mikäli sitä ei ole sallittu vuokrasopimuksessa. Lainsäädännön muutos tuo mukanaan myös muita uudistuksia. Esimerkiksi vuokranantajan oikeus purkaa vuokrasopimus helpottuu.
3: Sään sinulle tarjoaa liikenneturva.
6: Kiitos Jerri Koskiselle kello 8 Savon Sanomien uutisista. Ilmatieteen laitoksen sääennuste Pohjois-Savoon kello 8 kertoo, että Pohjois-Savossa on odotettavissa iltaan asti puolipilvistä ja poutaista säätä. Tänään aamupäivällä monin paikoin sumua. Päivän ylin lämpötila 10–14 astetta, heikkoa lounaistuulta. Ja muistutellaan sen verran vielä liikenteestä, että Fintraffic kertoo, että ajokeli on normaali Pohjois-Savossa. tie 5 Leppävirta oikea ranta suuntaan Mikkeli. Siellä tällä hetkellä liikenne on jonoutunutta.
0: Me lähdetään nyt lenkille.
1: Ja takaisin sisälle.
0: Mitä? Miksi?
1: No siksi. Se heijasti.
0: Mutku, ei me kato.
1: Ei mitään mutkuja.
2: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
3: Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.

Nina Forsman, Pass You By. Siinä oli kotimaista musiikkia, siinä My First Bandia tulossa seuraavaksi Don't Break My Corazon ja The Weeknd Daft Punkin kerran I Feel It Coming. Eli tunnemme, että se on tulossa. Kyllä ne nuo biisit on tulossa. Suoralaisen Anssi täällä oikein hyvää huomenta toivotellenne. Hyvää torstaita. Se on sitten hyvän uutisen aika ja paikka näin 8 jälkeen, niin myöskin tänään. Ja puhutaan vähän mansikoista. Kyllä vaan. Nimittäin Suonenjoen mansikka on nyt saanut aivan omat verkkosivut ja nuo verkkosivut avataan tänään. Ja tällä vähän sitten juhlistetaan sitä, kun Suonenjoen mansikkaa on jo viljelty noin 110 vuoden ajan Suonenjoen seudulla Sisä-Savon alueella. Suomen kaupallinen mansikan viljely on alkanutkin Suonenjoen seudulta ja Suonenjoen mansikka on erityiseksi todettu tuote, joka sai EU-nimisuojan suojattu maantieteellinen merkintä tasan 3 vuotta sitten vuonna 2023. Tämä nimisuojahan perustuu mansikan maineeseen ja nimestähän myös erityisesti Suonenjoen kaupunki tunnetaan. Merkintä viestii kuluttajille totten alkuperäistä ja laadusta. Eikö siellä vieläkin ole tien varressa kyltti, että hengenhä tok, kohta on Suonenjoki. Ja kyllähän se Suonenjoki varmasti niistä mansikoistaan on tuttu. Ja tänään sitten 1. lokakuuta Suonenjoen mansikka.fi nettisivut aukeavat 10:00 mennessä. Ja tuon sivuston avulla tuodaankin Suonenjoen mansikkaa näkyväksi kaikelle kansalle helposti. Sivustolla kerrotaan Suonenjoen mansikan syntytarinasta ja tämän päivän viljelystä sekä löytyy myöskin kootusti tietoa Suonenjoen mansikasta ja nimisoja-asiasta ja myöskin mansikkaisia reseptivinkkejä ja linkkejä on koottu sivustolle. Ja sivusto on tuotettu Suonenjoen mansikka nimisoja tunnetuksi hankkeen tilaamana. Näin kertovat hankkeen toimijat Jenni Lappi ja Raisa Haavikko. Ja sieltä löytyy myöskin sitten tietoa rekisteröityneistä Suonenjoen mansikan viljelijöistä. Nimisuojatun Suonenjoen mansikan viljelyalue kattaa Suonenjoen, Rautalammin, Tervon, Vesannon kuntien ja entisen Karttulan kunnan alueet. Suonenjoen mansikkanimeä ja nimisuojalokoa saavat käyttää vain tämän alueen rekisteröityneet toimijat. Joten tästä päivästä alkaen Suonenjoen

0: Herätys Hevillä. Hitillä. Vai hellästi.
1: Minkälainen fiilis se on tänään lokakuun ensimmäisenä päivänä, että minkälaista herätysmusiikkia kaipailet? Pistäpä oma biisiehdotus tulemaan tuonne meidän WhatsAppiin 0408328001, niin soitellaan aamun biisiä sitten tuossa noin 10:50. Vähän perusteluitakin voi laittaa mukaan, mutta nyt voi vapaasti ehdotella aamun herätysbiisiä. Oli se sitten heviä hittiä tai jotain vähän hellempää ja leppoisampaa meininkiä. Minkälainen herätys kaivataan tänään? Pistäs biisiehdotusta tulemaan ja WhatsAppiin.
0: Savon Aaltojen WhatsApp 0408328001. Siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: Frans Harju ja Muukalainen. Muistuttelen myöskin tuosta meidän kalpakisasta ja siihenkin osallistutaan WhatsAppilla 0408328001. Toki sinne voi niiden biisiehdotusten ja kalpakisaa vastausten lisäksi laittaa kaikenlaisia viestejä tulemaan, kommentteja, terkkuja, kuulumisia, mitä vaan. Ja tänään kalpakisassa tiedustellaankin vähän Sami Tervosesta, nimittäin tällä viikollahan tuli tieto, että Kalpa ja Kalpan päävalmentaja Sami Tervonen solmivat 2-vuotisen jatkosopimuksen. Tänään kysytään, että minkä joukkueen kasvatti Sami Tervonen on. Hän ei koskaan pelannut aikuisten sarjassa, vaan lopetti pelaajauransa sitten tuossa U20-tasolla. Mutta minkä joukkueen kasvatti Kalpa päävalmentaja Sami Tervonen on? Pistäs oma vastaus, oman nimesi kerä tuonne WhatsAppiin 0408328001. Ja oikein vastaamalla olet mukana huomisen Kalpa Saipa ottelun lippuarvonnassa ja yhdelle onnekkaalle tietäjälle lähtee 2 kappaletta istumapaikkalippuja, vierekkäisiä sellaisia. Kaverin kanssa siis lätkää pääsee nauttimaan. Minkä joukkueen kasvatti Sami Tervonen on? Pistäs oma vastaus oman nimesi kerran WhatsAppiin.
1: Savon Aaltojen WhatsApp 0408328001, siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.
2: Me lähdetään nyt lenkille.
3: Ja takaisin sisälle.
2: Mitä? Miksi?
3: No siksi. Se heijasti.
2: Mutku, ei me kato.
3: Ei mitään mutkuja.
4: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
5: Halpahallissa on shokkipäivät. Make akkulehtipuhallin 59 euroa. Sekä kaikki sloggituotteet -30%.
6: Otteluselostukset tarjoaa Terveystalo Kuopio, Iisalmi ja Varkaus.

0: Teddy Swims ja Funeral. Jos sinusta tuntuu, että kesällä ei oikein ukkostanut, niin se mututuntumasi on varsin oikea. Nimittäin koko maassa oli ukkosten suhteen hiljaista, mutta vielä hiljaisempaa oli täällä Pohjois-Savossa. Mistä tämä vaisu ukkoskesä oikein johtuu ja minkä verran täällä maakunnassamme oikein ukkostikaan? Ja miten noin niin kuin ylipäätään Pohjois-Savo, minkälaista aluetta ukkosten suhteen on? Ja onko vaikkapa meidän isoilla ja ylipäätään vesistöillä vaikutusta siihen, miten niitä ukkosia on? Näitä aiheita muun muassa käsitellään Dexys Midnight Runnersin Come On Eileen-kappaleen jälkeen, kun meillä jututettavana on Ilmatieteen laitoksen ukkostutkija Terhi Laurila.
1: Savon aamu.
0: Oikeinpa hyvää huomenta Savon aamussa, sulle tavoittelee Saarella se Nassi.

0: Savon aallot. Superpaikallinen aamu.
1: Tämän vuoden ukkoskausi jäi Suomessa poikkeuksellisen vaisuksi. Toukosyyskuussa salamoita havaittiin vain noin kolmannes tavanomaisesta määrästä ja kyse oli yhdestä hiljaisimmasta ukkoskesistä vuosikymmeniin. Missä tämä ukkosten vähyys johtuu jo? Näkyykö sama ilmiö myös täällä Pohjois-Savossa? Muun muassa näistä aiheista keskustellaan Ilmatieteen laitoksen ukkostutkija Terhi Laurilan kanssa. Morjesta, Terhi.
2: Moi kaikille.
1: Tosiaan, tämä kesä, mennyt kesä ja ukkoskausi jäi Suomessa poikkeuksellisen vaisuksi, niin mistä näin vähäinen ukkoskesä oikein johtuu?
2: No, tänä kesänä meillä oli aika paljon tämmöistä matalapainevoittoista säätä, eli ei ollut kovin lämmintä, ja sitten tosi usein tuli tuolta pohjoisluoteesta ilmavirtausta, joka on tosiaan tämmöistä sitten viilempää. Ja meillä jäi sitten nämä lämpimät ja kosteet jaksot vähän lyhyiksi, niin tämän takia sitten koko ukkoskauden salamamäärä jäi hyvin vähäiseksi.
1: Mitenkä poikkeuksellisen vähäisistä salamamääristä puhutaan?
2: No nyt tosiaan viimeisen 25 vuoden ajalta, mitä oli kolmanneksi vähiten, salamoita saatiin, eli aika pienistä luvuista on kyse, että vuodet 2015 ja 2017 on ollut vähän vielä selkeästi vähemmän, mutta tosiaan siellä loppupäässä ollaan.
1: Onko tämä sitten ihan sellaista niin sanottua luonnollista vaihtelua, että nämä ukkoskesät tahtovat olla erilaisia, että vuodet eivät ole veljeksiä keskenään?
2: Just näin pätee myös tähän ukkosiin tuo sama toteamus, eli tosiaan meillä on näiden osalta hyvin suuri vuosien välien vaihteluja myös kuukausien välillä, että keskimäärin usein heinäkuussa saadaan eniten salamoita, mutta sekin vaihtelee tosi paljon vuosien välillä, että joskus tulee alkukesästä, joskus loppukesästä. Eli on ihan normaalia tämä tämmöinen suuri vaihtelu näissä ukkosissa Suomessa.
1: Ukkostutkija Terhi Laurila Ilmatieteen laitokselta, miten pettynyt sitten ukkostutkija on tällaisiin ei niin ukkospitoisiin kesiin?
2: Se olikin hyvä kysymys. Toki kiinnostavahan se olisi vielä, jos livenä pääsisi ihan näkemään ukkosia. Sehän on upea sääilmiö seurata, että siinä mielessä ehkä joo, mutta toki siinä on aina se varjopuoli, että jotain vahinkoja ne sitten saattaa aina aiheuttaa, niin siinä mielessä aina tietysti hyvä, jos ei hirveästi salamoi, niin ei aiheutu niin paljon sitten vahinkojakaan.
1: Kuitenkin te kesälläkin isojakin vahinkoja ukkoset aiheuttavat, vaikka salamointi olikin vähäistä, eli myöskin kun puhutaan ukkosesta sääilmiönä, niin siihen liittyy niitä riskejä.
2: Joo, näin on, että salama on kyllä yksi vaarallisimmista sääilmiöistä Suomessa, että joka toinen vuosi siihen keskimäärin yksi ihminen menehtyykin, eli siinä mielessä on kyllä raju ilmiö. Ja tosiaan tänäkin vuonna, vaikka se salamamäärä jäi vähäiseksi, niin aina sitten se osuu esimerkiksi taajama-alueelle tai kaupunkiin, niin saattaa niitä vahinkoja. Esimerkiksi Tampereella oli tilanne, että salama oli iskenyt kirkon torniin ja oli sitten aiheuttanut tulipaloja. Ja muitakin tämmöisiä vahinkoja, esimerkiksi rankkasateet liittyy näihin ukkoskuuroihin, niin ne on sitten aiheuttanut myös vahinkoja tänä kesänä myös.
1: Kun puhutaan ukkoskaudesta, niin yleensä puhutaan tosiaan siitä touko-syyskuusta. Ukkostutkija Terhi Laurila, voiko nyt sanoa, että tänä vuonna ei enää sitten ukkosia tulla, kun ollaan jo lokakuun alussa menossa?
2: No, todennäköisyys ainakin vähenee runsaasti, eli semmoisia kesäisiä ukkoskuuroja ei varmaan hirveästi välttämättä enää saada, mutta tosiaan kyllä yksittäisiäkin salamoita tai vähän niin kuin vähemmän salaman ukkospäiviä saattaa vielä tulla ja ihan talvellakin muutamia salamoita meillä joka vuosi havaitaan. Eli mahdollisuus vielä on, että jotain salamoita saadaan, mutta kyllä se pääkausi on jo ohi.
1: Suomessa tosiaan ukkosia nähtiin tänä kesänä poikkeuksellisen vähän. Oliko tilanne sama myöskin tällä Pohjois-Savossa ja Itä-Suomessa, että niitä ukkosia ei kesäaikaan ollut juurikaan?
2: Joo, eli tosiaan koko Suomea, jos katsotaan, niin oli suunnilleen kolmannes siitä keskimääräisestä maasalamamäärästä, mutta Pohjois-Savossa oli sitten vielä vähemmän, eli suunnilleen viidennes keskimääräisestä. Eli aika vähän niitä sitten keskimääräiseen verrattuna ainakin sinne Pohjois-Savoon tänä vuonna lopulta päätyi.
1: Jos unohdetaan tämä kesä hetkeksi, niin millainen ukkosalue Pohjois-Savo yleensä Suomen mittakaavassa on?
2: No, ihan hyvin niitä ukkosia näin keskimäärin siellä Pohjois-Savossakin esiintyy, eli Suomessa eniten yleensä ukkostaa tuolla Etelä-Keski- ja Pohjois-Pohjanmaalla ja Keski-Suomessa, mutta tosiaan jos katsotaan maasalamatiheyttä, niin Pohjois-Savo on kuudenneksi korkeimmalla pykälällä näissä maakunnista, miten ukkostaa. Eli siinä mielessä kyllä Pohjois-Savossakin niitä ukkosia yleensä esiintyy ihan mukavasti.
1: Vaikuttaako täällä Itä-Suomessa tai Pohjois-Savossa järvialueet tai maaston erityispiirteet, kun mäkistä ollaan, niin jollain tavalla ukkosten syntyyn tai kulkureitteihin?
2: No, tosi isot järvet saattaa varsinkin tämmöisiä niin sanottuja ilmamassaukkosiin vaikuttaa, eli kun maapinta lämpenee, se aiheuttaa tämän nousuvirtauksen, joka voi sitten johtaa niiden ukkosten kehittymiseen, niin viileet järvet, jos se on iso järvi, niin voi varsinkin alkukesästä, kun ne ei ole vielä ehtinyt lämmetä, niin voi sitä jonkun verran kyllä hillitä, mutta ihan pienet järvet ei sitten vaikuta tähänkään. Ja sitten jos mietitään vaikka kylmää rintamaa, usein voi liittyä rajoja ukkosia, niin ne ei sitten välitä enää siitä Suomen maaston muodoista juuri lainkaan eikä vesistöistä. Eli tämmöiset rintamaan liittyvät ukkoset kyllä sitten tulee sieltä ihan järvien ja merienkin yli.
1: Ukkostutkija Terhi Laurila, nyt tosiaan pääasiassa ukkoset ovat takana päin. Pystyykö esimerkiksi ennen kesää tai muuten yhtään veikkailemaan, että minkälainen ukkoskausi on tulossa?
2: No, se on kyllä aika haasteellista, että ihan jos miettii ukkosten ennustamista, niin pystytään ehkä ukkosen niin kuin todennäköisyyttä päivä pari etukäteen arvioimaan, jos on tosiaan tämmöistä epävakaista kosteaa tai lämmintä ilmaa, mutta se mihin se ukkonen sitten lopulta kehittyy, eli sen tarkkaa sijaintia, niin on lähes mahdoton arvioida etukäteen. Ja toki tämmöinen lämmin ja kostea ympäristö sitten luo otollisia mahdollisuuksia näille ukkosille, mutta sitten se tarvii myös sen jonkun laukaisevan tekijän, joka aiheuttaa tämän kuuman ja kosteen ilman nousuliikkeen, ja sitä voi olla aika hankala ennustaa jo etukäteen vaikka seuraavalle kesälle tai päiviä tai viikkoja tai jopa kuukausia eteenpäin, joten on hyvin hankala tehtävä ainakin.
1: Eli vanha kansa on ollut oikeassa, kun yllättävää tilannetta on kuvattu, että iski kuin salama kirkkaalta taivaalta.
2: No, näinkin voi kyllä joskus käydä.
1: Kiitoksia tästä, Ilmatieteen laitoksen tutkija, ukkostutkija Terhi Laurila, ja hyvää syksyn jatkoa.
2: Kiitos samoin.
0: Aidosti paikallinen. Savon aallot.

0: Natalie Imbruglia ja Tonon Savon aamua kuuntelet ja seuraa sinulle pitämässä saarelaisen Anssi. Hyvää torstaista huomenta. Tuossa juuri tuli tietoa, että Kallaveden vesitilanne on parantunut, näin Elinvoimakeskus kertoo. Veden korkeus on noussut alimmilta tasoltaan noin 40 senttiä ja Kallavedellä aloitetaan lisäjuoksutukset. Konnuksen Emäkosken pohjapato, joka on valtion vesarakenne, on korjattu myöskin syyskuun alussa. Nopeaan nousuun sitten Kallaveden pinta on lähtenyt syyskuun aikana. Vuoden ajalle tyypillisesti sateiden lisääntyessä ja haidunnan vähenemisen seurauksena. Tällä hetkellä Kallaveden pinta on Itkonniemen veden korkeusasemalla tasolla 13 metriä. Vedenpinta on noussut elokuun puolen välin jälkeen alaivan liikennekauden alarajalta noin 40 senttiä. Kallaveden säännöstelystä vastaava Kaakkois-Suomen elinvoimakeskus aloitti. Lokakuun alussa Kallaveden lisäjuoksutukset Konnuksenne tulvakanavan kautta. Lisäjuoksutuksiin käytetään myöhemmin syksyllä myöskin Naapuskosken patoa. Näin tuolta Kaakkois-Suomen elinvoimakeskuksesta kerrotaan. Ja kyllä nyt kun seuraa noita ojia, puroja ja putakoita, että kyllä tosiaan vettä on niihin tullut tuon kesän kuivuuden jälkeen ihan mukavasti.
1: Savon aallot. Superpaikallinen aamu.
0: Hetken kuluttua on meidän aika soitella tämän aamun herätysbiisi. Mikä se biisi voisi olla? Laitas oma ehdotuksesi vielä aamun biisiksi tulemaan tuonne meidän WhatsAppiin. Ja Ben, ei me kuolla kuitenkaan kappaleen jälkeen sitten soitellaan tämän aamun herätysääni.
1: Savon aaltojen WhatsApp 040 832 8001. Siis 040 832 8001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.
2: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
3: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
4: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
1: It's Hockey Time -tunnelmaa. Sinulle tarjoaa tänään osuuskauppa PS.

0: Ei me kuolla kuitenkaan näin. B8.51 on kello. Savon aamua kuuntelet. Saarella Sanasi täällä, terve. Ja näin se on aika soitella tämän aamun herätysääni. Ja nyt mennään sitten 70-luvulle, kun kuunnellaan Christine Yellow River. Tästäpä meille JTR-ehdottelija. Siellä on istuuduttu sitten yhteiseen aamiaispöytään naapureiden kanssa. Ja sinnepä sitten lähtee aamupalan sivuun myöskin mielestä musiikkia. Tässä Christine ja Yellow River.
1: Herätys. Hevillä, itillä vai hellästi?

0: Yellow River ja Christie. Tänään siis herättiin hitillä ja voisiko sanoa, että isolla hitillä, kun tämä kappale tietojeni mukaan nousi sitten 100 maassa lista ykköseksi ja niin myöskin täällä Suomen niemellä. Biisi julkaistiin vuonna 70. Korjaan lista ykköseksi 26 maassa kuitenkin. Sotkin tuohon Billboard Hot 100 listalle, jossa se saavutti sitten sen 23. Tätä kappale julkaistiin siis Vietnamin sodan aikaan ja sitä luultiin usein myöskin siihen liittyväksi, mutta Jeff Christie kirjoitti sen Yhdysvaltain sisällissodasta selvinneen ja kotiin palavana sotilaan näkökulmasta. Ja alkujaan tätä suunniteltiin The Tremolos-yhtyeen sinkuksi. Kuitenkin bändi päätti julkaista toisen kappaleen, tuottaja Mike Smith poisti heidän lauluraitansa ja korvasi ne Jeff Christien laululla käyttäen Tremoloisin valmista taustanauhaa. Tämmöinen tausta sitten tuolla tämän aamun herätysääni biisistä, jonka JTR meille ehdotti sieltä yhteisestä aamiaispöydästä.
1: Savon aamu.
0: Elias Kaskinen ja päivän sankarit elämä lupaa mulle vielä ennen kello 9 Savon Sanomien uutisia. Oikein mukavaa torstaita. Hyvää lokakuun ekaa päivää sulle tavoittelee Saarella sen Ossi.

0: Me lähdetään nyt lenkille.
1: Ja takaisin sisälle.
0: Mitä? Miksi?
1: No siksi. Se heijasti.
0: Mutku, ei me kato.
1: Ei mitään mutkuja.
2: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
3: Halpahallissa on shokkipäivät. Grandiosa kiviuuni pakastepizzat 4 kappaletta kympillä sekä irtokarkit 6,99 kilo.
4: Savon aallot. It's

0: Savon Sanomien uutiset toimittaa Jerri Koskinen. Hyvää huomenta. Taloyhtiöt saavat tästä päivästä alkaen aiempaa enemmän keinoja puuttua asuntojen lyhytvuokrauksesta aiheutuviin ongelmiin. Asunto-osakeyhtiölain muutos mahdollistaa huoneiston ottamisen taloyhtiön hallintaan tilanteissa, joissa lyhytvuokraus aiheuttaa toistuvaa ja tavanomaisesta asumisesta poikkeavia lisäkustannuksia tai haittaa. Kuopiolaiset ARMPNP-majoittajat Antti Hietanen ja Mirja Vihuri suhtautuvat lakiuudistukseen myönteisesti. Vihurin mukaan taloyhtiöllä pitää olla mahdollisuus puuttua häiritsevään majoitustoimintaan. Kiinteistöliiton johtajan Jenni Huplin mukaan asunto-osakeyhtiölain uudistus on tervetullut parannus. Aiemmin lyhytvuokrausta ei ole huomioitu lainkaan Suomen lainsäädännössä. Lue aiheesta lisää Savon Sanomien verkkosivuilta, Päivän lehdestä tai uutissovelluksesta. Kuopion Tasavallan kadulla sijaitsevan Ykkösrastin S-Marketin juomahyllyt olivat homeessa eilen. Savon Sanomille asiasta vinkanneen Evita Romppasen mukaan energiajuoma, limonadi ja alkoholihyllyt olivat monin paikoin homeessa. Romppanen oli käynyt huomauttamassa henkilökuntaa epäsiisteistä hyllyistä. Myyjät eivät olleet tietoisia asiasta. PS:n vähittäiskaupan toimialajohtaja Jouni Ruotsalainen kommentoi asiaa Savon Sanomille tekstiviestillä. Hyllyjen siisteys kuuluu ruotsalaisen mukaan päivittäiseen laadunvalvontaan, eikä Ykkösrastin S-Marketin ympärivuorokautinen aukiolo ole esteenä hyllyjen puhtaana pidolle. Hänen mukaansa juomaa on valunut hyllyille ja henkilökunta ei ole huomannut asiaa. Hylly on epäsiistin näköinen eikä joka tapauksessa kuulu elintarvikekauppaan, ruotsalainen kirjoittaa viestissään. Rovaniemellä Lapin lennostossa järjestetään tänään Suomen uusien F-35-hävittäjien juhlallinen vastaanottotilaisuus. Paikalla ovat muun muassa presidentti Alexander Stubb ja puolustusministeri kokoomuksen Antti Häkkänen. Suomi on päättänyt hankkia kaikkiaan 64 kappaletta Lockheed Martinin F-35A-hävittäjiä. Ne korvaavat ilmavoimien nykyiset Hornetit kokonaan vuoden 2031 alkuun mennessä. Uusista koneista kaksi ensimmäistä laskeutui Suomeen pari viikkoa sitten. Ja kerrotaan vielä, että tänään voimaan astuva uusi huoneenvuokrauslainsäädäntö kieltää automaattisesti tupakoinnin asunnossa, ellei sitä ole vuokrasopimuksessa erikseen sallittu. Muutos koskee myös jo voimassa olevia vuokrasopimuksia. Jatkossa tupakoinnista on sovittava erikseen vuokranantajan kanssa, mikäli sitä ei ole sallittu vuokrasopimuksessa. Lainsäädännön muutos tuo mukanaan myös muita uudistuksia. Esimerkiksi vuokranantajan oikeus purkaa vuokrasopimus helpottuu.
1: Sään sinulle tarjoaa pumpputahko. Kylmää vai kuumaa, mieluummin sopivaa.
2: Edellä kello 9 Savon Sanomien uutiset toimitti Jerri Koskinen. Ilmatieteen laitoksen sääennuste kertoo, että Pohjois-Savossa on odotettavissa perjantai-iltaan asti puolipilvistä ja poutaista säätä. Aamupäivällä paikoin sumua, päivän ylin lämpötila 10-14 astetta, heikkoa lounaistuulta. Ja sanoinko minä, että perjantai-iltaan asti? Toki tämä sääennuste oli vaan voimassa tähän torstaiseen iltaan asti.
3: Kylmä vai kuumaa?
4: Mieluummin sopiva.
3: No sitten otetaan yhteys pumpputahkoon. Sieltä saa Wilfan ilmalämpöpumput 7 vuoden täystakuulla. On tyylikkäitä ja energiatehokkaita.
4: Kuulostaa sopivalta.
3: Wilfa ja pumpputahko. Sopiva ratkaisu kodin lämpöön. Pumpputahko.fi.
5: Hyvää huomenta, Savo.
2: Oikein hyvää huomenta, soittavat tulee myöskin saarelaisen Assi. Oikein hyvää lokakuun ensimmäistä päivää. Hetken kuluttua kuultava haastattelu on uusinta. Taitapa olla tältä viikon päästä apauttia rallaa. Vähän aikatauluongelmia oli tämän aamun aamukahvi vieraamme kanssa, niin ne uusitaan Ari Kolehmaisen haastattelu kahvivieraana tänään ja puhutaan DNA-sukututkimuksesta ja savolaisista. Tästä aiheesta on nimittäin tulossa myöskin luentoa nyt viikonloppuna lauantaina Kuopiossa. Lady Gaga vielä ennen sitä Vanish into You.

0: Aamukahvivieras.
1: Moni tietää ainakin suurin piirtein, mistä oma suku on lähtöisin. Toisilla tarina ulottuu useiden sukupolvien päähän, toisilla tieto taas katkeaa jo isovanhempiin. Viime vuosina yhä useampi on alkanut selvittää juuriaan myös DNA-testien avulla, mutta mitä ihmiset oikeastaan etsivät, kun he haluavat tietää enemmän suvustaan ja mitä DNA voi kertoa savolaisten ja historiasta. Tätä selvitellään myös Kuopiossa järjestettävässä Savo DNA-luennossa lauantaina 3. lokakuuta. Tänään tästä DNA-sukututkimuksesta puhutaan vähän tarkemmin väitöskirjatutkija Ari Kolehmaisen kanssa. Morjesta, Ari.
2: Morjesta vaan.
1: Lisätään vielä, että kuulut niin sanotusti Suomen johtaviin DNA-sukututkijoihin myöskin, mutta jos lähdetään ihan liikkeelle siitä, että miksi monet ihmiset tuntuvat juuri nyt olevan kiinnostuneita omista juuristaan?
2: Tässä varmaan voisi olla yksi tekijä myös nämä DNA-testit nyt, jotka on tullut kuluttajien ulottuville. Ja varmaan myös se toinen tekijä on sitten tämä, kun nettisukupuita löytyy. Että tavallaan jokainen pääsee varsinkin geni.comin kautta aika hyvin jo kiinni isovanhempiisiin ja tällä tavalla taaksepäin valmista sytettyä tietoa on paljon. Niin mä luulen, että nämä tekijät nyt on niin kuin helpottaneet sitä. Ja vielä kolmantena digitalisaatio, joka on tuonut sitten kirkon kirjatkin ulottuville ihan netin välityksellä, ei tarvitse enää mennä arkistoihin. Toki se vaatii vähän opettelua sitten ne käsialat ja muuta, mutta se on niin kuin helpottunut se kynnys tavallaan siihen. Niin yksi voi olla se, ja ehkä myös, että kauempana juuristaan moni on sitten

0: syvempiä. Että tavallaan se antaa vielä semmoisen kurkistusikkunan sinne tavallaan muinaissuomalaisuuden kynnyksille, kun sukunimet alkaa syntyä siellä rautakauden lopulla ja keskiajan alussa, niin se päästään niin kuin kurkistamaan sinne historiaan myös tämä DNA-avulla, kun yhdistetään nimistötutkimusta siihen, niin tämä ehkä tuo semmoisen lisäaspektin tällä alueella.
1: Onko täällä sitten meidän alueella, kun nämä sukunimet ovat muodostuneet jo kauan sitten, niin ikään kuin helpompi sitä omaa sukua jäljittää taaksepäin kuin esimerkiksi sitten lännemmässä, missä sukunimet vakiintui myöhemmin?
0: Kyllä se jossain määrin on helpompaa. Ei se helppoa ole, mutta sillä tavalla ainakin se sukunimi jollain tavalla antaa viitteitä, että mistä lähtee etsimään. Että eihän se 1500-1600-luvun veroluettelossa selvittäminen ole aukotonta ja ei aina pääse sitten 1500-luvulle asti, minne teoriassa voi päästä. Ja sitten tietysti ainahan voi olla se, että siellä tulee väärintulkintoja, mutta kyllä se jossain määrin on totta kai selkeämpää, kun ne ei ole Matti Matin poikia, vaan niillä on joku sukunimi, joka jollain tavalla edes voi korreloida sitä sukulaisuutta, mutta ei se ihan näin yksioikoista ole, kuten DNA osoittaa, että siellä voi tulla sitten totta kai yllätyksiä vastaan myös.
1: Väitöskirjatutkija Ari Kolehmainen, DNA-testit ovat tosiaan monille jo tuttu käsitteenä, mutta niiden mahdolliset eivät välttämättä ole, niin jos nyt ihan tavallinen pohjoissavolainen tekee DNA-testi, niin mitä hän voi realistisesti saada selville omasta taustastaan?
0: No tietysti nyt tässä puhun erityisesti isälinjan Y-DNA-testeistä, koska ne on nimenomaan mitä tässä voi käyttää sukujen alkujuuria kartoittaessa, johtuen siitä syystä, että muu DNA ei säily, se pirstoutuu pienissä palasissa, mutta isälinjan Y-DNA aina isältä pojalle säilyy ja se on ainoa keino selvittää näitä sukujen alkujuuria ja asutushistorian liikkeitä, niin tavallinen pohjoissavolainen saa siis todella paljon irti siitä tuloksesta, jos hän ottaa isälinjan testin, koska testipohja on niin laaja, että lähestulkoon kaikista suvuista on jo jonkunlainen joku testipohjalla joistakin kymmenittäin, että tavallaan sillä pääsee jo sellaiseen puuhun hyvin todennäköisesti suoraan. Eli saa paljonkin irti ja löytyy yhteyksiä ja sitten ehkä siihen omaan sukunimeen ja niihin muihin ja se muodostuu semmoinen laaja sukujen verkostokartta oikein, että miten ne suvut liittyy toisiinsa ja miten ne on liikkuneet. Että siinä tavalla pohjoissavolaisilla on erittäin hyvä lähtötilanne tähän jo pitkälti juuri tämän takia, koska me on tätä asiaa vuosia jo edistänyt.
1: Tuosta tosiaan nostitkin niitä mahdollisuuksia, että mitä se DNA voi kertoa, mutta mitä se ei kerro? Millaisia väärinkäsityksiä ihmisillä aiheesta on?
0: No se on tietysti se, mitä se ei kerro, niin nimihän se ei anna sieltä tietenkään, koska meillä on asiakirja lähteet, niin me ei saada tietää keskiajalta tai rautakaudelta niiden esi-isien nimiä, eikä se niiden elämästä muuta, mutta totta kai me saadaan tietää niiden yhteyksiä, miten ne linkittyy toisiinsa ja miten ne on liikkuneet, mistä ne on tulleet suurin piirtein milloinkin ja hyvinkin tarkkoja ajoituksia, hyvinkin 100 vuoden tarkkuudella ja tarkemminkin saadaan niitä ajoituksia selville ja ehkä ne suurimmat väärinkäsitykset näissä liittyy siihen tällaisiin niin kuin yksityisyyden suojaan, että sitä joillakin voi olla aiheettomia pelkoja siitä DNA-näytteen antamisesta, mutta kun näissä ei tosiaan nämä testit ei kerro mitään sitä henkilöstä itsestään, vaan sieltä on pieni pala DNAta tutkitaan ja nimenomaan sellaisia, jotka kertoo esi-isien liikkeistä, ei mitään henkilöstä itsestään, että henkilöhän ei ole niin kuin edes tunnistettavissa sen tuloksensa ja perusteella sitä datasta. Ei saa niin kuin kukaan mitään irti, jos joku haluaisi käyttää hyväkseen, niin siitä olisi hyvin pettynyt tällainen. Että se on varmaan suuri väärinkäsitys, että tässä on niin kuin aiheettomia, epätietoisuus aiheuttaa aina pelkoja, niin sellaisia.
1: Jatketaan Ari Kolehmaisen kanssa keskustelua hetkisen kuluttua ja silloin puhutaan muun muassa siitä, että minkälaisia yllätyksiä sieltä DNA-selvityksestä voi löytyäkään ja onko jollain tavalla muuttanut käsitystä Savon asuttamisesta nuo DNA-testit.

0: Jatketaan keskustelua väitöskirjatutkija Ari Kolehmaisen kanssa DNA-sukututkimuksesta. Puhutaan seuraavaksi vähän niistä yllätyksistä, joita ehkä saattaa tulla vastaan tuollaisessa DNA-sukuselvityksessä. Ja puhutaanpa myös siitä, että miten tällainen DNA-testit ovat vaikuttaneet käsityksemme siitä, miten Savo on asutettu.
1: Savon aallot. Superpaikallinen aamu.
0: Ja tietysti sukututkimuksiin liittyy usein myös niitä yllätyksiä, niin millaiset löydökset tai yllätykset ovat yleisimpiä ihmisille, jotka ovat sitten lähteneet tutkimaan omaa sukua ja sukutaustansa vaikkapa sillä DNAn avulla?
2: Tietenkin siellä on aina se mahdollisuus, että se biologinen isä ei olekaan se, joka on kirjoihin merkitty. Että se on varmaan se suuri yllätys, jossakin polvessa voi tulla se vastaan, mutta sanoisin, että nämä ei ole niin yleisiä kuitenkaan, että se ei ole kovin montaa prosenttia kaikista testatuista, että on hyvin pieni prosenttimäärä loppujen lopuksi. Ja yleensä niissä kuitenkin sit löytyy joku niin sanottu heikko kohta, että siellä on vaikka 4 kuukautta ennen vihkimistä saanut alkunsa ja lapsi, ja sitten se isä voi olla joku muu. Ja yleensä sieltä löytyy tämmöisiä, että toki joskus voi olla ihan muutakin, mutta kaikki on tavallaan kuitenkin sitten, kaikilla löytyy se juuri sieltä, vaikka se ei olisi se, mitä asiakirjat näyttää. Että joka ikiselle löytyy paikkansa, että vaikka tulos voisi olla yllättäväkin sitten.
0: Tuossa Ari Kolehmainen, väitöskirjatutkija, nostitkin esille sitä, että tämän DNA:n avulla pystyy sitten tosiaan vähän kartoittamaan niitä esi-isien liikkeitä, niin onko DNA-tutkimus muuttanut käsitystä esimerkiksi siitä, miten Savon alue on aikanaan asutettu?
2: Se on muuttanut sitä hyvin paljon, eli pitkälti meidän käsitys Savon sukujen taustusta pohjautui nimistötutkimukseen, ja siinä oli merkittävässä roolissa Kauko Pirinen, joka 1982 julkaisi tässä Savon historiaan, ja Pekka Lappalainen, toinen pitkälinen historian tutkija, jotka käytti niin kuin nimistötutkimuksen metodeja siinä Savon sukujen juurien selvittämisessä, mutta nyt sitten kun me ollaan saatu DNA-tuloksia, niin se kääntää aika lailla päälaelleen sen olettamuksen, joka lähti siitä, että Savo on asutettu Karjalasta käsin, että sieltä Karjalan kannakselta pääasiassa on tullut porukkaa keskiajalla Savoon ja asuttanut, koska nimistöstä löytyy yhtäläisyyksiä, mutta yhtä YDNA osoittaa, että ne on ihan suurelta osin eri porukkaa, että tavallaan se kannaksen väki ja Savon asutuspohja on erkaantunut jo 2000 vuotta sitten toisistaan. Eli täällä on ollut niin kuin ihan eri isälinjat kyseessä. Ja suurelta osin Savon vanha väestöpohja näyttää juontava sitä vanhasta muinaissaamelaisesta väestöstä, että se ketä on alueella ollut, niin ne ei ole suuri osa lähteneet mihinkään pohjoiseen, vaan ne on sitten vaihtaneet kaskiviljelyyn, että tavallaan se on semmoinen hiljainen siirtyminen tapahtunut, ja sitten sieltä Karjalasta on tullut toki väkeä, mutta ollut vaikuttamassa tietysti sitten näin niin kuin kielen tuloon rautakaudella sitten, mutta se jää loppujen lopuksi Savon vanhoissa linjoissa noin 15% se karjalaisten linjojen osuus, jotka on tullut siinä 1000-luvun jälkeen sitten. Eli tämä on ehkä semmoinen, en tiedä onko se yllättävä tieto, mutta se on ainakin aikaisempaa merkittävä muutos.
0: Kun ihmiset tilaavat tuollaisen DNA-testin, niin miten, Ari Kolehmainen, näet, etsivätkö he enemmän historiallisia faktoja vai kenties vastausta siihen, keitä he itse ovat?
2: Se on hyvin tapauskohtaista, että joku voi sitten etsiä juuri sitä, kiinnostaa se varhaisempi historia, että mistä se juuri tulee, ja joku voi etsiä vähän sitä lähempää sukua ja sitten tosiaan kiinnostaa enemmän se lähempi historia, että se on hyvin tapauskohtaista, kuka etsii mitäkin. Ja näissä tapauksissa tietysti nyt erityisesti, kun ollaan etsimässä sitä varhaisempaa juurta, ollaan sukunimistön syntyjuurilla ja sitten asutushistoriassa, niin se on tietysti tässä tutkimuksen kannalta niin keskeiset kysymykset. Samalla tietysti voi selvitä sitä tuoreempaakin historiaa.
0: Väitöskirjatutkija Ari Kolehmainen oli tosiaan vierailemassa Kuopiossa Savo DNA-luennolla lauantaina 3. lokakuuta, ja maksuton luento järjestetään tuossa Kuopion kaupungin kirjastolla, niin jos joku ei koskaan ole harrastanut sukututkimusta, mutta on hieman utelias omista juuristaan, niin kannattaako hänen tulla kuuntelemaan tätä luentoa?
2: Kyllä kannattaa tulla ehdottomasti, koska täällä ei nyt käsitellä mitään vaikeaa termistöä, DNA-termistöä, vaan kerron ihan konkreettisesti esimerkkien kautta, että joidenkin sukujen taustoja ja yleistä käsitystä, mitä on tullut muutoksia savolaiseen sukuhistoriaan ja asutushistoriaan, niin kyllä on ihan sopii erinomaisesti aloittelijalle. Ja siellä onnistuu paikan päällä myös matalalla kynnyksellä tämä DNA-näytteen antaminen. Et se on toki oma kustanteinen, että ei ole rahoitusta näistä takana, mutta kannattaa tulla ja päästä vaikka omienkin juurien jäljille.
0: Kiitoksia tästä Ari Kolehmainen ja oikein mukavaa syksyn jatkoa.
2: Kiitoksia.
1: Savon aamu.

0: The Boss Hoss, Mimi and Josie, ja se oli kappale Little Help. Hyvää huomenta Savon aamussa, sulle tavoittelee saarelaisen Anssi. Tässä vaiheessa käydän tilaisuuden hyväksi ja muistuttelen meidän Kalpa-kisasta. Meillä jaossa huomiseen Kalpa-Saipa-otteluun 2 kappaletta istumapaikkalippuja yhdelle, vierekkäiset paikat kysymyksessä. Ja tänään Kalpa-kisassa tiedustellaankin Kalpan päävalmentajasta Tervosen Samista. Kalpa ja Tervosen Samihan tekivät nyt 2-vuotisen jatkosopimuksen ja tänään kysytään, että minkä joukkueen kasvatti Sami Tervonen on? Hän ei koskaan pelannut aikuisten sarjassa, vaan lopetti pelaajauransa tuossa U20-vaiheessa. Ja oman vastauksesi, oman nimesi kerran, voit laittaa tuonne meidän WhatsAppiin 0408328001. Mikä on, tai minkä joukkueen kasvatti Sami Tervonen on, Kalpan nykyinen päävalmentaja? Ja oikein vastaamalla olet mukana lippuarvonnassa, kun huomiseen Kalpa-Saipa-otteluun 2 kappaletta yhdelle tietäjälle arvotaan vielä ennen 11. Ja oma vastaus, oman nimesi kerran, siitäpä vaan sitten viesti tuonne meidän WhatsAppiin. Minkä joukkueen kasvatti on Sami Tervonen?
1: Savon Aaltojen WhatsApp 0408328001, siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.
2: Otteluselostukset tarjoaa Osuuskauppa PS ja Terveystalo Kuopio, Iisalmi ja Varkaus.
3: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään, pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
4: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
5: Polviarena tanssii ja soi jälleen perjantaina, kun Kalpaa vastaan luistelee idän ihme Lappeenrannasta. Kalpa vastaan Saipa Polviarenalla perjantaina kello 18.30. Tule mukaan Niiralan Montun tunnelmaan. Nappaa liput osoitteesta kalpa.tmtickets.fi.

0: Jukka Kuustonen ja Abracadabra. Kummelissa laulettiin niin tuota sitten, että simsalabim ja jotain niin poispäin kuin tällaista, voisiko sanoa, että huumori verisota biisistä revittiin. Tuossa viikonloppuna torilla Kuopiossa tapahtuu tarkemmin sanottuna lauantaina, kun maanpuolustus esittäytyy Kuopion torilla monipuolisesti. Tästäpä voisin kertoa sulle tarkemmin Taylor Swiftin The Fate of Ophelia -kappalin jälkeen. Mainiota torstaista huomenta sulle tavoittelee Saarelaisen Nassi.
1: Savon aamu.

Taylor Swift ja The Fate of Ophelia. Niin, maan puolustus esittäytyy tuossa Kuopion torilla ylihuomenna lauantaina kello 10.15. Siellä on sitten luvassa monipuolista asiaa, kun Kainuun prikaati tuo Kajaanista esille koulutuskäytössä olevaa kalustoa ja Karjalan lennosto toteuttaa ylilennon monitoimihävittäjä FA-18 Hornetilla. Ja viranomaisista mukana ovat poliisi ja pelastusopisto, reserviläiskenttää edustavat puolestaan Pohjois-Savon reserviläispiiri, Pohjois-Savon reserviupseripiiri ja Pohjois-Savon maakuntakomppania. Kuopion lentäjät on myös mukana kertomassa lentotoiminnastaan. Kansalaisten valmiuskoulutusta ja omaa toimintaa esittelevät maanpuolustuskoulutuksen Savo-Karjalan maanpuolustuspiiri ja ilmapuolustuspiiri, Naisten valmiusliitto ja Pohjois-Savon maanpuolustusnaiset. Ja onpa siellä myöskin sitten niin sanotusti ruumiin ravintoakin, kun Intin kuuluisaa hernekeittoa puolestaan myy puolustusvoimien kumppani Leijona Catering ja makkaraa sekä munkkikahvia Rissalan sotilaskotiyhdistys. Ja sitten tuolla Kuopion sotaveteraanimuseon vanhalla kasarmialueella entisessä viidennen tarkampujapataljonan päävartiorakennuksessa on avoinna lauantaina myöskin Karjalalle. On myöskin avoinna ja tosiaan Karjalan lennosto sitten järjestää myöskin ylilennon, josta voi vähän sitten meluakin tulla. No, tämä maanpuolustuspäivä on osa Kainuun prikaatin 60-vuotisjuhlavuotta. Pohjois-Savon prikaati kun muutti vuonna 1962 alkaen Kuopiosta Hatsalan kentältä Kajaanin Hoikankankaalle. Nimi vaihdettiin Kainuun prikaatiksi vuonna 1966 ja nykyvän prikaatin vastuualueeseen kuuluvat Kainuun lisäksi Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala ja Pohjois-Pohjanmaa. Hoikankankaan varuskunnan lisäksi prikaatiin kuuluvat asevelvollisten asioita hoitavat aluetoimistot Kuopiossa, Joensuussa ja Oulussa. Ja nyt sitten maanpuolustus esittäytyy monipuolisesti Kuopion torilla tulevana lauantaina osana Kainuun prikaatin 60-vuotisjuhlallisuuksia ja juuret sitten tosiaan tänne Pohjois-Savon ja Kuopion tuolla Kainuun prikaatilla yltää. Ja varmasti monet pohjoissavolaiset ovat tuon 60 vuoden aikana oman armeijapalveluksensa suorittanut sitten siellä Hoikankankaalla, kuten allekirjoittanutkin vuonna 1999 granaatin heitin komppaniassa siellä raskaalla heittimellä.

0: Siinä pistettiin David Bowien tahtiin tanssiksi, tai ainakin siinä oli sellainen pyyntö tanssiin, Let's Dance. Siltä vaikuttaa, että tuolla ulkona paistaa aurinko tällä hetkellä ainakin tuosta vastapäisestä Viestikadun rakennuksen ikkunapinnoista tänne hänkii tuollainen auringon valo. Tästä sinänsä vähän hankala on, kun ei ihan suoraan tuonne taivaalle näy, että minkälainen se ilmanlaatu tai keli tällä hetkellä mahtaa sitten olla, mutta tämmöinen vahva mututuntuma tällä hetkellä tuon ikkunan pinnan vaikutuksesta on, että siellä aurinko paistaa, eli hienossa säässä. Siis käynnistellään tätä elokuuta, kun lokakuussahan tässä jo ollaan menossa. Aurinko on noussut Kuopion korkeudella 7.16 ja laskee tänään 18.39 ja päivän pituus 11 tuntia ja 23 minuuttia. 7,5 astetta on lämmintä tuossa 9:30 aikaa mitattu Kuopiossa Savilahdessa ja melkein pilvistä 7/8 on tuo, että kyllä sieltä jostain pilvenraosta aurinkokin pääsee ainakin Kuopion korkeudella näyttäytymään. Meille voi laittaa WhatsApp-viestiä tulemaan tänne studioon. Ihan kaikenlaiset viestit ovat tervetulleita. Oli sulla kommenttia kuultuun tai haluat laittaa vain kuulumisia tai terkkuja tai ihan mitä tahansa, niin pistä WhatsAppia tulemaan.
1: Savon Aaltojen WhatsApp 0408328001, siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.
2: It's Hockey Time-tunnelmaa. Sinulle tarjoaa tänään osuuskauppa PS.
3: Syksy on täällä ja parhaat löydöt odottavat SPR-kontissa Leväsellä. Kotiin, konttorille tai harrastuksiin meiltä löydät jatkuvasti vaihtuvan valikoiman ja edulliset hinnat. Tule tekemään syksyn parhaat löydöt kauppapaikka Hermanniin. SPR-kontti. Löydä enemmän.
4: Halpahallissa on shokkipäivät. Make akkulehtipuhallin 59 euroa. Sekä kaikki sloggituotteet -30%.

0: nuo toiset. Näin jotenkin voisi suomentaa tämän Kentin kappaleen nimen Domandra. Huomio, huomio. Karttulan kirkkotie. Nimittäin Kuopion vesi tekee vesihuollon kunnossapito töitä Karttulan kirkkotiellä huomenna perjantaina kello 8:15 välisenä aikana. Ja Pappilanmäen tielle ja Alavan tielle ja Lukkarin tielle tälle vaikutuksia sitten Karttulassa on. Ja Kuopion vesi muistuttaakin, että talousvettä kannattaa sitten varata tarvittava määrä ennakolta ja työn jälkeen vedessä voi esiintyä värjääntymistä, koska työstä johtuva painevaihtelu sitten irrottaa niitä sakkoja tuolta ja saostumia putkistosta. Värjääntynyttä vettä ei suositella käytettävän talousvetenä ja myös pyykinpesua on syytä välttää ja jos vesi ei ole värjääntynyttä, sitä voi käyttää normaalisti. Eli huomenna kannattaa sitten jättää se pyykkipäivän välistä tuolla Karttulan kirkkotiellä ja myöskin tällä on vaikutusta Pappilanmäen tielle ja Lukkarin tielle ja Alavan tielle muun muassa. Tarkempaa karttaa löytyy tuolta Kuopion veden verkkosivuilta ja Kuopion vesi tosiaan tekee vesihuollon kunnossapitoitoita Karttulan kirkkotiellä huomenna perjantaina 8 ja iltapäivä 3 välistä, joten kannattaa niihin astioihin sitä talousvettä nyt varailla hyvissä ajoin.
1: Savon aamu.
0: Bill Withers tähän seuraavaksi. Tämä on Just Me.

Biisi tuolta 54 vuoden takaa, se oli Bill Withers ja Use Me vuonna 72 julkaistiin Still Bill-albumilta ja myöskin sinkkuna kyseisiltä albumilta. Ja siitä löytyy muuten myöskin tällainen 8-minuuttinen live-versio vuoden 73 Bill Withersin albumilta Live at Carnegie Hall. Hyvin on kestänyt kyllä aikaa tuo Bill Withersin Use Me-kappale. Jotenkin siinä myöskin, vaikka kyllä sen jotenkin erotti tuonne 70-luvulle tuon soundien puolesta tuon biisin menevän, mutta jotenkin kuitenkin myös vähän semmoista modernia otetta siinä oli. Mariskan terveisin Doris-kappaleen jälkeen luvassa kympin uutiset.

0: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
1: Otteluselostukset tarjoaa Terveystalo Kuopio, Iisalmi ja Varkaus.
2: Nyt vuorossa Savon Sanomien uutiset. Hyvää päivää. Hallanvahdin aurinkovoimala-alue Joroisissa on valmis. Voimala-alueella vietetään virallisia avajaisia ensi maanantaina yleisölle avoimella tapahtumalla. Yli 200 000 aurinkopaneelin kenttä on pinta-alaltaan noin 200 hehtaaria ja se vastaa 280 täysimittaista jalkapallokenttää. Pääosin turvesuolle rakennetun Hallanvahdin luontovaikutuksia on pyritty minimoimaan ja myös suoluonnon tilaa ennallistamaan ja parantamaan. Toiveena on jopa parantaa läheisen soiden valumavesistä kärsineen Sysmäjärven tilaa pitemmällä ajalla. Voimalan piikki eli maksimiteho on 129 megawattia. Sen vuosituotannoksi on ennakoitu noin 140 gigawattituntia energiaa. Määrä vastaa noin 18 000 kotitalouden vuotuista sähkönkäyttöä. Kuopion musiikkikeskuksessa järjestetään seniorimessut 9. lokakuuta. Tapahtumaan odotetaan noin 600 kävijää. Tämän vuoden teemana on asuminen, jota käsitellään puheenvuoroissa ja paneelikeskusteluissa. Ohjelmassa keskustellaan muun muassa ikääntyneiden asumisesta, energian säästöstä, sähkön hinnoista sekä omaisuuden hallinnasta. Messuilla on mukana noin 40 yritystä, yhdistystä ja järjestöä esittelemässä senioreiden hyvinvointia ja kotona asumista tukevia palveluja. Iltavirkkujen riski joutua työkyvyttömyyseläkkeelle on noin 70% suurempi kuin aamuvirkkujen, kertoo Oulun yliopiston johtama tutkimus. Tutkijoiden mukaan todennäköisin selitys on iltavirkkujen keskimäärin heikompi terveys. He elävät epäterveellisemmin, tupakoivat ja harrastavat vähemmän liikuntaa. Biologisen kellon häiriintyminen voi aiheuttaa univaikeuksia. Iltavirkuille kertyy arkena univelkaa, jota he paikkaavat nukkumalla vapaapäivinä pidempään. Tämä altistaa pitkällä aikavälillä terveysongelmille. Tänään voimaan astuva uusi huoneenvuokralainsäädäntö kieltää automaattisesti tupakoinnin asunnossa, ellei sitä ole vuokrasopimuksessa erikseen sallittu. Muutos koskee myös jo voimassa olevia vuokrasopimuksia. Jatkossa tupakoinnista on sovittava erikseen vuokranantajan kanssa, mikäli sitä ei ole sallittu vuokrasopimuksessa. Lainsäädännön muutos tuo mukanaan myös muita uudistuksia. Esimerkiksi vuokranantajan oikeus purkaa vuokrasopimus helpottuu.
1: Sään sinulle tarjoaa. Liikenneturvaa.
3: Ilmatieteen laitoksen sääennuste kello 10 Pohjois-Savon yltää aina tuonne huomiseen perjantaiseen iltapäivään tai iltaan asti. Aluksi Pohjois-Savossa sää on puolipilvinen ja poutainen, aamupäivällä huomenna paikoin sumua. Aluksi myöskin huomenna perjantaina iltapäivällä paikoin tihkusadetta. Myöhemmin päivän mittaan sää vaihtelee puolipilvisestä pilviseen ja on poutainen huomennakin. Päivän ylin lämpötila on 10-14 astetta, huomenna suunnilleen sama, ja yön alin lämpötila 5-10 astetta, heikkoa lounaistuulta.
4: Autokansalainen, noudata nopeusrajoituksia ja huomioi olosuhteet. Liikenneturva.
3: Sinä kuuntelet Savon Aaltoja ja Saarelaisen Asti täällä sinun seurassasi vielä tunnin verran. Oikein mukavaa huomenta aamupäivää ja 11 jälkeen seuraasi liittyy Pekkösen Maria keskipäivän keidas ja iltapäivässä tänään puolestaan sitten Nivalan Jani ja puolen Suomen iltapäivä. Näinhän sitä mennään tätäkin päivää eteenpäin. Ja tätä aamupäivää mennään eteenpäin seuraavaksi Damiana Davidin Voices-kappaleen tahtiin. Ja sen jälkeen on aika paikallisen putken. Tänään kuunnellaan erään kuopiolaisyhtyeen ensisinkkua, että myöskin erään kuopiolaisen bändin näkemyksestä. Voisiko sanoa, että klassikko suomalaisesta kappaleesta. Mutta paikallista putkea ennen Damiana Davidia Voices. Hyvää aamupäivää.

0: Damian Andavid ja voi siis. Se on paikallisen putken aika, kun kello lyö juuri 9:10 tässä lokakuun ensimmäisessä päivässä ja lokakuun ensimmäisessä torstaissa. Ja lähdetään liikkeelle tosiaan kuopiolaisyhtyeen ensisinkulla. Nimittäin vuonna 2024 Karuma-niminen orkesteri julkaisi ensimmäisen singlensä Joki. Kappale syntyi sattumalta bändin treeneissä rumpalin kikkaillessa komppien ja kitaristin efektien sekä delay-viiveiden kanssa ja siitäpä lähti sitten biisi syntymään. Laulaja ja sanoittaja Antti Vainikainen on kommentoinut kappaleista, että kappaleen tekstiä voi tulkita monella tavalla. Se voi kertoa yhtä lailla rakkaudesta kuin masennuksesta. Teemana kuitenkin on se, että maailman ja kotimaan vaikeista ajoista huolimatta elämä jatkuu ja aika virtaa vääjäämättä eteenpäin. Ja tämä Joki-kappale on myöskin mukana Karuma-yhtyeen samannimisellä EP:llä ja se keräsi kehuja muun muassa Rajatapauksia musiikkiblogissa, jossa sitä kuvailtiin taiteellisemman pään helposti omaksuttavaksi radiokelpoiseksi suomirokiksi. Karuma-yhtyeen jäsenet ovat Antti Vainikainen, Mari Vainikainen, Sebastian Finska, Elmeri Parantainen ja Lenni Vuoren Syrjä ja kuopiolaisesta bändistä on kysymys. Karuman Joki-kappaleen perään puolestaan kuunnellaan kuopiolaisyhtyeen Linnan raunioiden näkemys legendaarisesta Kai Sydeniuksen säveltämästä ja Matti Rossin sanoittamasta klassikkokappaleesta Jos rakastat. Ja siitä kerron sitten lisää paikallisen putken päätteeksi. Tänään paikallisessa putkessa siis Karuma ja Joki ja perään Linnan rauniot Jos rakastat.
1: Aamun paikallinen putki.

Cha-cha-cha, näin Linnan Rauniot, jos rakastat. Paikallisen putken päätteeksi JTR pisti tuossa WhatsApp-viesti, että tämä on jonkun toisen tekemä kappale, kysymysmerkki, kysymysmerkki. No kyllä, tämä oli vaan sitten tosiaan Linnan Rauniot, kuopiolaisen orkesterin näkemys. Kai Sydäniuksen säveltämästä ja Mantti

0: Rossin sanoittamasta klassikkokappaleista, jossa rakastat, ja Kristiina Halkola levytti kappaleen vuonna 71 esikoisalbumilleen Ne täytyy uskaltaa. Ja tämä edellä kuultu Linnanraunioto-versio puolestaan julkaistiin tuossa keväällä 2024 syksyllä, ja musiikkivideo live-versio sitten tuli 2015 kappaleista. Linnan Rauniot on vuonna 2021 perustettu kuopiolainen bändi, joka soittaa suoraviivaista energista punk-poppia ja suomi-rockia. Kokoonpano on oman takaista tulkintaa klassikkokappaleista, jos rakastat, tosiaan julkaistiin sinkkuna 2024. Kuten punk-bändit yleensä, niin myöskin Linnan Rauniot on kolme jäseninen kokoonpano: Heikki Markkanen rummuissa, Niskasen Pekka laulussa ja komppikitarassa, ja Ruskasen Jukko sitten pompottelee bassoa. Näin tämänkertainen paikallinen putki. Ensiksi kuultiin Karuman joki ja siihen perään sitten Linnan Raunioitten Jos rakastat. Ja paikallista putkea taas jälleen luvassa huomenna perjantaina 10:00 jälkeen.
1: Savon aamu.
0: Musiikkia meille seuraavaksi tarjoilee Laura Närhi ja mun luoja Lilywood and the Brick perään Prayer in Sea.

0: pikkujoulujen Final Countdown. John Smith Rock Frozen Jyväskylän paviljongissa. Pääesiintyjänä Europe. Mukana myös Beast in Black, Battle Beast ja Blood Red Hourglass. Ikea, tonttuhattuja ja tuhtia glögiä. 27-28. Marraskuuta Jyväskylän paviljongissa. Tsekkaa lisää ja hankin liput. johnsmithrockfrozen.fi.
1: Tällä kaudella mikään ei ole tavallista. Liigan superkausi on täällä. Jokainen peli merkitsee, jokainen piste merkitsee ja jokainen ottelu voi muuttaa kaiken. Liigan superkausi ja It's Hockey Time. Savon Aallot, suorat otteluselostukset koko kauden ajan.
2: Halpahallissa on shokkipäivät. Lumene Klassikko ihonhoitotuotteet -30% sekä kaikki Maybelline meikit -40%.

0: Really Wood and the Freaky Prayer in C. Vielä ennätä osallistua meidän tämän aamuiseen kalpakisaan ja onnekkaalle kalpatietijälle on tarjolla 2 kappaletta vierekkäisiä istumapaikkalippuja huomiseen Kalpa-Saipa-otteluun. Tällä viikollahan Kalpa tiedotti, että Kalpa ja Sami Tervonen on tehnyt 2 vuoden jatkosopimuksen. Sami Tervonenhan on Kalpan päävalmentaja. Ja tänään on kysyttykin sitä, että minkä seuran joukkueen kasvatti Sami Tervonen on. Sami Tervonen ei koskaan pelannut pelaajauralla aikuisten sarjassa, vaan lopetti pelaajauransa kaudella 2011-2012 U20 tasolla. Mutta minkä joukkueen kasvatti Sami Tervonen on? Laitapa oman vastauksesi, oman nimesi kerran tuonne meidän WhatsAppiin 0408328001. Ja oikein vastaamalla olet mukana tuon lippupaketin arvonnassa, eli huomiseen Kalpa-Saipa-otteluun 2 kappaletta vierekkäisiä istumapaikkalippuja. Ja liput arvotaan oikein vastanneiden kesken. Eli minkä joukkueen kasvatti Kalpa-päävalmentaja Sami Tervonen on? Pistä oman vastaus oman nimesi kerran WhatsAppiin.
1: Savon Aaltojen WhatsApp 0408328001, siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

Aito rakkaus ja Juha Tapio, ja ensiksi klikkailin ihan väärän mikin liukua auki, niin sitten tuli tollainen pienehkö tauko ja hiljaisuushetki, ja se radiossa joskus ihan tommoinen lyhytkin hiljaisuushetki tunnustaa ikuisuudelta, ainakin näin radiojuontajan näkökulmasta. Tuolla uutisissakin jo kuultiin, että tuo Joroisten Hallanvahdin aurinkovoimala on nyt valmistunut ja siellä virallisia avajaisia vietetään sitten ensi maanantaina kello 17 ja tapahtuma on avoin yleisölle ja tuo Joroisten Hallanvahdin aurinkovoimala ei ole ihan mikä tahansa voimala, nimittäin se on yksi Suomen suurimmista aurinkovoimaloista kattaen 206 000 aurinkopaneelia, kertoo Varkauden lehti. Alueella on noin 200, että siis alueella on, siis alueeltaan se on 200 hehtaaria, mikä vastaa noin 280 jalkapallokenttää. Eli tässä saa vähän sitten sitä mittakaavaa, että minkä kokoisesta aurinkovoimapuistosta on kysymys. Ja tuon voimalan arvioitu vuosituotanto on noin semmoiset 140 gigawattituntia, mikä tarkoittaa sitä, että tuon verran noin 18 000 kotitaloutta käyttää sähköä vuositasolla, eli ihan runsain mitoin sieltä sähköä sitten tuupataan käytettäväksi. Ja tässä on myöskin, voisiko sitä tehdä jonkinlaista uutta teknologiaa, kun tämä Joroisten Hallanvahdin aurinkovoima-alue on ensimmäinen suuri aurinkovoimapuisto Suomessa, jossa paneelit seuraavat automaattisesti auringon liikettä. Hankkeen arvo on noin 73,5 miljoonaa euroa ja voimalan käyttöjaksi arvioidaan noin 40 vuotta. Ja tämä on myöskin sitten tehty entiselle turvesuoalueelle ja tavoitteena on myös parantaa alueen vesistöjen ja suolonnon tilaa ja asia tietysti myöskin tutkaillaan ja tarkkaillaan hyvin tarkasti. Tätähän sitä vähän on monella muillakin paikoilla pohdittu ja suunniteltu, että nuo vanhat turvesuoalueet, joista enää ei sitten turvetta nosteta, niin olisivat aika soveliaita tällaisen aurinkopaneeleille ja aurinkovoimalaitoksille. No, mutta jos aihe kiinnostaa ja haluaa ihan paikan päällä käydä tutustumassa, niin avajaisia sitten vietetään tulevana maanantaina ja ennakkoon oikein hyvin pääsee tuohon alueeseen tutustumaan tuossa Varkauden lehden artikkelissa, vaikkapa tuolla netissä. Siellä on ihan videotakin niin tuolta paikan päältä, että miltä se oikein näyttääkään tuo iso aurinkovoimalaitos, aurinkopaneelipuisto. Miksikä näitä sitä pitäisi sanoa? Ehkä se aurinkovoimalaitos kuitenkin on minusta se ehkä kuvaavin sana tällaiselle aurinkopaneelialueelle. Siinä on muuten aurinkopaneelipoikineen ja ehkä myöskin tyttäineen. Fausia, Porcelain ja Nick Kershawia perään, Won't It Be Good?

0: Wouldn't it be good? Eikös näin lounasaikaan ole ihan hyvä puhua ruuasta? Kyllä minun mielestä. Ja nyt puhutaankin lähiruokatapahtumasta, jota vetetään huomenna legendaarisessa Kuopion kauppahallissa. Kuopion kauppahallissa vedetään huomenna kello 11.18 ilmaista lähellä lähiruokatapahtumaa. Päivä kokoaakin saman katon alle niin paikalliset lähiruoan tuottajat, muut ruoka-alan toimijat kuin alan uudet ilmiöt. Ja siellä on luvassa sitten maistiaisia, kotiin viemisiä, reseptejä, musiikkia ja ohjelmaa koko perheelle. Ja mukana tuossa happeningissä on kauppahallin kaikki liikkeet ja lisäksi hallin saapuu päiväksi lähituottajia myös muualta. Mukana ovat muun muassa Julian kotileipomo, Aito Leipuri, Anton et Anton, Savon erämessut, By Maitola, MKN Itä-Suomi, et Teist Savo ja Ravidea sekä Lignel et Piispanen. Tapahtuman tuottaja Saara Närä kommentoi tiedotteessa, että haluamme näyttää, kuinka paljon hyvää ruokaa syntyy ihan lähellä ja millaisia elämyksiä se voi ihmisille tarjota. Kuopion historiallinen ja kaunis kauppahalli on tälle luonteva paikka, jonne yhdeksi päiväksi avaamme ovet myös pienemmille lähituottajille. Näin siis tiedotteessa tapahtuman tuottaja Saara Närä. Ja tosiaan huomenna kello 11.18 Kuopion kauppahallissa lähellä ruokatapahtuma. Ja nopeimmat palkitaan 17. ensimmäistä ostaja saa Anton et Antonin valmisruokatuotekassin. Musiikista vastaa taidelukio Lumitin Ropina Duo ja perheen pienimmille on tarjolla yhteinen lukuhetki Venni et Lyly kirjojen parissa. Ja koko päivän ajan kävijät voivat tutustua reseptiseinään ja poimia sieltä ideoita omaan keittiön sekä jättää seinälle oman reseptinsä. Tätä sitten luvassa huomenna Kuopion kauppahallilla 11.18, siis lähellä lähiruokatapahtumaa. Ihan tässä alkaa nälkä taas kurnia suolen mutkassa.
1: Me lähdetään nyt lenkille.
2: Ja takaisin sisälle.
1: Mitä? Miksi?
2: No siksi. Se heijasti.
1: Mutku, ei me kato.
2: Ei mitään mutkuja.
3: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
4: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
5: Syksy on täällä ja parhaat löydöt odottavat SPR-kontissa Leväsellä. Kotiin, konttorille tai harrastuksiin meiltä löydät jatkuvasti vaihtuvan valikoiman ja edulliset hinnat. Tule tekemään syksyn parhaat löydöt kauppapaikka Hermanniin. SPR-kontti. Löydä enemmän.

Particle House ja Latoon, ja kappale oli Your Touch. Tässä aamussa ollaan kilpailtu lipuista huomiseen Kalpa-Saipa-otteluun. Kisa on päättynyt, arvonta suoritettu, voittajalle laitettu WhatsApp-viestiä. Joten jos kisaan olet osallistunut, niin kuikkaappa sinne WhatsAppiin, että onko täältä sitten viestiä tullut. Monet WhatsAppit nyt sitten aukeavat ja siellä katsotaan, että kuka se on voittanut tai onko tullut voittoviestiä. No Ville voitti tämänkertaiset liput täällä. Itse asiassa taitaa parikin Villejä olla, mutta toinen näistä Villeistä sitten sen oikean vastauksen tai molemmat Villet kertoi ja toiselle näistä Villeistä sitten se voittoviesti on lähtenyt. Ja mä tänään kysyttiin, että minkä joukkueen kasvatti Kalpa-päävalmentaja Sami Tervonen on. Ja Sami Tervonen on Helsingin Jokereiden kasvatti. Hän ei tosin koskaan pelannut aikuisten sarjoissa, vaan lopetti pelaajauransa kaudella 2011-2012. Tuolloin hän pelasi Jokereiden U20 SM-joukkueessa toimien myös joukkueensa kapteenina. Ja Tervonen aloitti sitten valmennusuransa jo heti lopettamisen jälkeen seuraavalla kaudella 2012-2013. Tuolloin hän toimi Jokereiden C-junioreiden SM-joukkueen apuvalmentajana ja sportissa myöskin sitten apuvalmentajana ollut, kuten myöskin Kalpassa ja Suomi U20-joukkueessa ennen kuin sitten nousi Kalpan päävalmentajaksi. Ja sitten 2-vuotinen jatkosopimus tällä viikolla kerrottiin tulleen Sami Tervosella ja Kalpalla. Kiitokset kaikille kisan osallistujille ja seuraavan kerran sitten Kalpakisaa jälleen, kun Kalpalla on kotiottelu, niin sitä edeltävänä päivänäpä sitten aina kisallaan noista lipuista. Ja seuraava kotiotteluhan on ensi viikon perjantaina, joten ensi torstaina taas luvassa Kalpa-kisaa Savon superpaikallisessa aamussa.

0: Stig ja viheltelen Tuuri Kilpeläinen Ikipuut johdattelee meidät keskipäivän keittaaseen. Seuraa sinulle pitämässä 11 uutisten jälkeen Pekkasen Maria iltapäivässä, Nivalan Jani Puolin Suomen iltapäivässä. Ja iltapäivässä tottahan toki myöskin paikallista asiaa luvassa, ja kyllä se Pekkasen Marikin aina Pohjois-Savoa omissa osuuksissaan esille nostaa. Me tavataan Savon superpaikallisessa aamussa huomenna. Kello 6 alkaen. Minä Saarelaisen Anssi kiitän sinua tästä torstai-seurasta ja oikein mukavaa päivän jatkoa.
1: Savon aamu.

0: Savon aallot. It's hockey time. It's hockey time. It's
1: hockey time. Halpahallissa on shokkipäivät. Kotini kannelliset laatikot -40% sekä Black Horse ja Finnwear pitkät alusvaatteet -30%.

0: Nyt vuorossa Savon Sanomien uutiset. Hyvää päivää. Hallanvahdin aurinkovoimala-alue Joroisissa on valmis. Voimala-alueella vietetään virallisia avajaisia ensi maanantaina yleisölle avoimella tapahtumalla. Yli 200 000 aurinkopaneelin kenttä on pinta-alaltaan noin 200 hehtaaria ja se vastaa 280 täysimittaista jalkapallokenttää. Pääosin turvesuolle rakennetun Hallanvahdin luontovaikutuksia on pyritty minimoimaan ja myös suoluonnon tilaa ennallistamaan ja parantamaan. Toiveena on jopa parantaa läheisen soiden valumavesistä kärsineen Sysmäjärven tilaa pitemmällä ajalla. Voimalan piikki eli maksimiteho on 129 megawattia. Sen vuosituotannoksi on ennakoitu noin 140 gigawattituntia energiaa. Määrä vastaa noin 18 000 kotitalouden vuotuista sähkönkäyttöä. Kuopion musiikkikeskuksessa järjestetään seniorimessut 9. lokakuuta. Tapahtumaan odotetaan noin 600 kävijää. Tämän vuoden teemana on asuminen, jota käsitellään puheenvuoroissa ja paneelikeskusteluissa. Ohjelmassa keskustellaan muun muassa ikääntyneiden asumisesta, energian säästöstä, sähkön hinnoista sekä omaisuuden hallinnasta. Messuilla on mukana noin 40 yritystä, yhdistystä ja järjestöä esittelemässä senioreiden hyvinvointia ja kotona asumista tukevia palveluja. Iltavirkkujen riski joutua työkyvyttömyyseläkkeelle on noin 70% suurempi kuin aamuvirkkujen, kertoo Oulun yliopiston johtama tutkimus. Tutkijoiden mukaan todennäköisin selitys on iltavirkkujen keskimäärin heikompi terveys. He elävät epäterveellisemmin, tupakoivat ja harrastavat vähemmän liikuntaa. Biologisen kellon häiriintyminen voi aiheuttaa univaikeuksia. Iltavirkuille kertyy arkena univelkaa, jota he paikkaavat nukkumalla vapaapäivinä pidempään. Tämä altistaa pitkällä aikavälillä terveysongelmille. Tänään voimaan astuva uusi huoneenvuokralainsäädäntö kieltää automaattisesti tupakoinnin asunnossa, ellei sitä ole vuokrasopimuksessa erikseen sallittu. Muutos koskee myös jo voimassa olevia vuokrasopimuksia. Jatkossa tupakoinnista on sovittava erikseen vuokranantajan kanssa, mikäli sitä ei ole sallittu vuokrasopimuksessa. Lainsäädännön muutos tuo mukanaan myös muita uudistuksia. Esimerkiksi vuokranantajan oikeus purkaa vuokrasopimus helpottuu.
1: Sään sinulle tarjoaa. Liikenneturvaa.
2: Sää on laajalti poutainen ja aurinkoinen. Maan pohjoisosassa pilvisyys lisääntyy vähitellen. Odotettavissa huomisaamuun asti maan etelä- ja keskiosassa enimmäkseen selkeää ja poutaa, aluksi paikoin sumua. Yöllä yleisemmin taas sumua tai sumupilveä. Päivän ylin lämpötila on 13–17 astetta, yön alin 3–10 astetta ja enimmäkseen heikkoa tuulta.
3: Autokansalainen, noudata nopeusrajoituksia ja huomioi olosuhteet. Liikenneturva.

0: keskipäivän keidas.
1: Onko miten keidasmainen fiilis just nimenomaan tällä hetkellä? Itse mietin tuossa, kun siirryttiin heilahtamalla lokakuun puolelle, että niin sitä sitten ensi kuun jälkeen on joulukuu ja kaikki muut vastaavat latteudet tähän kohtaan, mutta onneksi meillä on keskipäivän keidas. Ja itse asiassa keskipäivän keidashan täyttää kuukauden kuluttua yhden vuoden. Olettaen, että tämä vielä kuukauden saa jatkoa. Uskoisin näin, tottahan toki. Mutta siis onpa tavallaan niin kuin vuosi on mennyt ihan hirveän nopeasti. Sen lisäksi, että tietenkin kesäaika nyt on sujahtanut hurjaa kyytiä. Nyt ollaan lokakuussa, tietää sitä, että talvinopeuksiin aletaan siirtyä jossain kohtaa. Se on kyllä enemmän varmaan tuolla loppukuun puolella. En ole nyt tarkistanut. Rengasrumba käynnistyy ihan näillä näppäimillä tai sääennusteen mukaisesti, mutta lokakuu on usein semmoista niin kuin kaikenlaisen puuhan aikaa ennen kuin siirrytään sitten varsinaisesti talvenviettoon. Ja koska lokakuulla ei aina välttämättä ole ihan paras kaikupohja, ylipäänsä tämä lokakuusta maaliskuuhun ajanjakso, niin se ei aina herätä yhtä hilpeitä ajatuksia kuin vaikka sitten huhtikuusta syyskuuhun. Niin ajattelin, että kun meillä on upea, kaunis lokakuun ensimmäinen aamu, tai aamupäivä nyt jo pikemminkin, niin kyllä me otetaan vähän punkrockia tähän alkuun ja oikein kunnolla käynnistetään lokakuuhun.

Jannika B. ja Toni Virtanen, kauniita lauseita. Varttia yli 11 on kello. Oikein mahtavaa lokakuun ensimmäistä päivää. Tämmöisiä toivotusviestejä tupsahtelee studion WhatsAppiin numeroon 0406195939. Täällä Pauli toivottelee aurinkoista ihanaa päivää ja alkavaa lokakuuta. Sitten Enska laittoi viestin, että tänään on heidän kihlapäivänsä. Vuosi, jos nyt oikein tulkitsen tätä viestiä, niin vuonna 76 ovat menneet kihloihin, joten se on 50-vuotiskihlapäivä. Se on jo ansainnut erittäin suuret onnittelut. Vuonna 72 Enska on ostanut Honda CB350 ja pakko oli vähän kuukkeloida, että minkä näköinen, niin on tyylikäs, erittäin hieno pyörä. Kihlapäivänä ovat ajaneet kuulemma hirvikolarinkin, niin siinä on sattunut kyllä kaikenlaista yhdelle päivämäärälle. Nyrkkitappelun Tästä se lähtee -kappale on aiheuttanut riemun kiljahduksia. Se on hyvä, että tulee kannatusta suomalaiselle punk-rockille. Ja Terhokin laittoi tuossa, että hyvää ensimmäistä päivää lokakuuta ja hyvää torstaita. Kyllä nyt toivotellaan kaikenlaista, eikä haittaa yhtään. Ei muuta kuin viestiä studion suuntaan 0406195939. Täällä kirjoitetaan, että puoli vuotta vaan, niin valoisa aika alkaa taas pitenemään ja väliin mahtuu vaikka mitään juhlia. Eliitin juhlat linnassa, joulu, uusi vuosi, niin mahtuu. Tuohon puoleen vuoteen mahtuu myös minun synttärit ja onhan siellä kaiken maailman laskiaista ja loppiaista ja isänpäivää ja yhtä sun toista. Et kyllä just luin sosiaalisesta mediasta jonkun kommentin, missä ulkomaalainen ihminen oli käynyt Suomessa ja hullaantunut siitä, että miten upea paikka tämä on. Ihmiset ovat mukavia, täällä on turvallista, iltaisinkin uskaltaa liikuskella yksinään. Ja hän sitten nosti esille siinä somepostauksessa myös tämmöisen näkökulman, että miten paljon tavallaan toi Venäjän hyökkäyssota on Suomeen vaikuttanut ja halusi omalta osaltaan olla nostamassa Suomea ylöspäin, kun on rajat itään suljettu ja esimerkiksi venäläisturisteja ei Suomeen tule, niin hän piti tämmöisen oman puheenvuoron Suomen erinomaisuudesta. Niin miksi sinne sitten piti jonkun suomalaisen mennä kirjoittamaan, että Suomi on tosi tylsä paikka, paitsi kun

3 kuukautta vuodesta. Et eikö me osata ottaa edes niitä kehuja vastaan? No, vähän sama kuin valitaan tämä maailman paras maa, onnellisin maa. Niin suomalaiset on aina heti huutamassa nyrkki pystyssä, että emmekä ole onnellisimpia. Niin voisiko ihan joskus vaan ottaa ne kehut vastaan ja olla silleen, että niin, meillä on itse asiassa kaikki aika hyvin. Tietysti joka ikinen päivä löytyy valitettavaa ja ei tarvitse kuvata sitä uutisseurantaa, niin kyllä niitä huonoja uutisia tulee ihan joka paikasta. Mutta mitä jos yrittäisi vaan kääntää sitä omaa mielentilaa, state of mindia, kuten Amerikassa sanotaan, siihen suuntaan, että kyllä tässä on hyviä asioita hyvinkin paljon ympärillä. Et mitä jos lakkaisi miettimästä sitä, että mitä elämästä puuttuu, ja miettisi ennemminkin sitä, mitä siinä elämässä jo nyt on. Ja sitä kautta lähti niin kuin itse reflektoiden jotenkin kehittämään. Tulipa tästä tämmöinen keittiöpsykologin puheenvuoro. Ei ollut tarkoitus, koska se rupesi nyt vaan pulppuamaan jostakin. En ollut siis suunnitellut tämmöistä puheenvuoroa, mutta ei se mitään. Suoran lähetyksen taika on myös siinä, että kun asian on möläyttänyt ilmoille, niin sitten se on mennyt ja ei siihen tarvitse enää palata. Elämä on suora lähetys. Purple Disco Machine, Sophie and the Giants jatkavat tästä kappaleella Hypnotized.

Alex Warren ja Burning Down. Rovaniemellä Lapin lennostossa järjestettävä Suomen uusien F-35-hävittäjien juhlallinen vastaanottotilaisuus on alkanut. Ja tuo tilaisuus alkoi ilmavoimien komentajan kenraalimajuri Timo Herrasen puheella. Paikalla ovat myös muun muassa presidentti Alexander Stubb ja puolustusministeri kokoomuksen Antti Häkkänen. Suomi hankkii kaikkiaan 64 kappaletta Lockheed Martinin F-35A-hävittäjiä ja ne korvaavat ilmavoimien nykyiset Hornetit kokonaan vuoden 2031 alkuun mennessä. Näistä uusista koneista kaksi ensimmäistä laskeutui Suomeen pari viikkoa sitten. Muistan, että tuosta tuli mainittua meidän keskipäivän Keidas-lähetyksessä ja nyt on sitten tosiaan juhlallisuudet alkaneet Rovaniemellä Lapin lennostossa. Meidän konsernimme sanomalehtien sivuilta voi käydä vakoilemassa kuvaa, jos kiinnostaa nähdä tuommoinen F-35A-hävittäjä. Muutakin päivän polttavaa aihetta on tietysti esimerkiksi koskee vuokra-asujia hyvinkin vahvasti. Asunto-osakeyhtiölain uudistus on tänään astunut voimaan, kuten samaan aikaan voimaan tulleessa asunnonvuokrauslain uudistuksessa, niin taloyhtiöille on haluttu antaa vahvemmat keinot puuttua häiriöihin. Etenkin lyhyt vuokrauksesta aiheutuvat häiriöt huomioidaan tässä lakiuudistuksessa ja taloyhtiöt voivat tarvittaessa ottaa asunnon määräajaksi haltuunsa, jos vuokraus aiheuttaa yhtiölle tai osakkaille ylimääräisiä kustannuksia tai haittaa. Ja varoitukset ja päätökset, ootteko yllättyneitä, nekin sähköistyvät. Ne voidaan nimittäin jatkossa toimittaa osakkaille sähköisesti. Lisäksi huoneiston omistajan tulee jatkossa huolehtia siitä, että hänellä on kaikki tarvittavat tiedot vuokralaisesta. Uudistuksessa selkeytetään myöskin uudistusten ja muutostöiden kustannusten jakoa, jos niistä on etua vain tietyille osakehuoneistoille. Tämmöisiä uudistuksia on esimerkiksi vanhoihin taloihin rakennettavat hissit ja jälkikäteen asennettavat autojen latauspaikat. Näistä johtuvat kustannukset voidaan yhtiökokouksen päätöksellä perien muutoksesta hyötyviltä osakkailta. Et semmoista muutosta muun muassa myöskin se tupakointi parvekkeella on nyt loppunut tästä päivästä alkaen, jos ei sitä ole erikseen sallittu, mutta paljon on muutosta heti lokakuun aluksi. Madonnalta kuullaan nyt Miles Away.

0: Madonna ja Miles Away. Meidän studion WhatsAppiin 0406195939 tulee päivittäin semmoisia linkkivinkkejä, että mistä olisi kiva vähän rupatella radiossa. Ja nyt on löytynyt kaikille niille, joilla on omaa tonttia tai vuokratonttia, mutta semmoista pihamaata, mikä pitäisi pitää jollakin tavalla kunnossa, niin hyviä uutisia. Meinasin sanoa uutimuksia, mutta siis uusi tutkimus on tässä nimenomaan puheenaiheena. Ja tämä on itse asiassa Ylen juttu. Ja uusi tutkimus kehottaa, että jätä lehdet haravoimatta ja piha rehottamaan, niin paranna terveyttäsi. Eikö ole hyvä? Nyt voi hyvällä omalla tunnolla jättää kaikki lehdet haravoimatta ja muutenkin antaa pihan rehottaa, niin ihan vaan omaan terveyteen vedoten. Mutta nyt se on tutkittu ja tämä on suomalaistutkimus. Sen mukaan oma piha kannattaa jättää osittain hoitamatta, sillä siitä saa nopeasti terveyshyötyjä. Ja tässä tutkimuksessa tutkittaville pihoille lisättiin luonnon monimuotoisuutta, eli biodiversiteettiä tuomalla monipuolista kasvillisuutta, lahopuuta, puuhaketta, mikrobirikasta kasvualustaa ja lehtikompostereita. Ja asukkaita ohjeistettiin hallittuun hoitamattomuuteen. Syksyn lehdet jätettiin maatumaan haravoimisen sijaan ja nurmialueita muutettiin niityiksi. Pihalle on tuotu lisää kasveja ja kasvatuslaatikoita. Nurmialue on pienentynyt ehkä puoleen. Pihan käyttöön se ei ole hirveästi vaikuttanut, sanoo tutkimuksessa tutkittavana ollut pihanomistaja Kaspar Abella. Ja vertailuryhmän pihoilla pihanhoitoa jatkettiin ihan tavanomaiseen tapaan. Tämän jälkeen 36 omakotipihan asukkaat antoivat näytteitä ihonsa ja suunsa mikrobiston muutoksista 3 kuukauden ajan. Tämä tutkimus on Tampereen yliopiston Benefa Oy:n ja Luonnonvarakeskuksen yhteistutkimus, joka julkaistiin kansainvälisessä Mikrobiome-tiedelehdessä. Ja tämä suomalainen tutkimus osoittaa ensimmäistä kertaa, että kotipihojen luonnonmukaistaminen vaikuttaa ihmisen mikrobistoon ja tulehdusvasteeseen. Muutoksia havaittiin jo heti 3 kuukauden aikana, vaikka molemmat tutkimusryhmät viettivät yhtä paljon aikaa pihallaan. Ja tutkimuksen pääkirjoittaja Maria Ruuslund Luonnonvarakeskuksesta sanoi, että ryhmien väliset erot tulivat esiin, vaikka puutarhan hoitoa harrastettiin molemmissa ryhmissä ja pihalla vietetty aika väheni syksyä kohti. Ihon mikrobiston monimuotoisuus säilyi luonnonmukaistettujen kotipihojen asukkailla pidemmälle syksyyn kuin vertailupihojen asukkailla. Erityisesti luonnonympäristöihin yhdistetyt bakteerit lisääntyivät, kun taas infektioihin yhdistettyjen bakteerien suhteellinen runsaus väheni. Luonnossa toimivien hajottajien gamma-proteobakteerien monipuolistuminen iholla voi vaikuttaa immuunipuolustukseen positiivisesti. Eli nyt nämä tulokset viittaa siihen, ettei ratkaisevaa ole se, kuinka paljon pihalla puuhastelee, vaan myös se, millainen piha ympärillä on. Villi, luonnonmukaisempi piha lahopuineen ja hallittu hoitamattomuus voivat tarjota monimuotoisemman mikrobialtistuksen kuin perinteisesti hoidettu piha. Ja tosiaan tuon 3 kuukauden aikana havaittiin muutoksia sekä suun mikrobiston koostumuksessa että mikrobien toiminnallisissa ominaisuuksissa. Ja muutokset ilmenivät muun muassa aineenvaihduntareittien muutoksina. Pelkkä hengittely tällaisella pihalla voi riittää, mutta maaperän ja kasvien koskettelu esimerkiksi pihan satoa kerätessä tuottaa aina enemmän luontokontakteja. Monimuotoinen piha vaikutti muun muassa siihen, miten keho tuottaa vitamiineja. Kehon mikrobistot voivat siis vaikuttaa myöskin mielialaan. Ja Ruuslund sanoi tuossa, että pystyttiin osoittamaan syy-seuraussuhde. Jos tuomme luonnon mikrobiologista monimuotoisuutta kaupunkiin takaisin, havaitaan, että kyllä tällaisilla yksinkertaisilla toimilla voidaan vaikuttaa.
1: Keskipäivän keidas.

askelari pommin, minä myöskin mukana hommin. Ensi kännin kerralla rommin, annoin ylen niin kuin toisetkin.

0: kanssa tyttöjen illoin. Sä elämyisin sit varmaakin.
1: Musiikkia, joka yllättää.

down. Katy Perry, okay. Uusi tutkimus tosiaan kehottaa, että jätä lehdet haravoimatta ja piha rehottamaan, niin paranna terveyttäsi. Ihmisen terveyden ja monimuotoisen kotipihan välisestä yhteydestä on saatu uusia todisteita suomalaistutkimuksessa. Ja yksi tutkimuksen kiinnostavimmista löydöksistä liittyy lahopuuhun. Mitä enemmän osallistujien lähiympäristössä oli lahopuuta, sitä enemmän heidän ihollaan ja suun mikrobistossaan havaittiin luonnonympäristöihin yhdistettyjä mikrobeja. Ainutlaatuista on myös se, että naapuruston lahopuun määrä oli yhteydessä ihmisen mikrobistoon ja sen aineenvaihduntareitteihin, ei vain se, mitä omalla kotipihalla on. Ja sitten terveys, ainakin tämän tutkimuksen tietojen mukaan, vaatii semmoista luontokosketusta. Immuunijärjestelmän häiriöt, kuten astmat, allergiat ja tyypin 1 diabetes ovat lisääntyneet ja sen oletetaan johtuvan ainakin osin siitä, että jos emme enää altistu monipuoliselle mikrobistolle, immuunipuolustuksemme ei kehity normaalisti ja tutkijat suosittelevat kaupunkien pihoja, puistoja ja muita viheralueita suunniteltavaksi nykyistä luonnonmukaisemmin. Käytännössä se voi tarkoittaa kasvilajiston monipuolistamista, lahopuun ja puuhakkeen käyttöä sekä sitä, että eloperäistä aineista ei kerätä pois, vaan annetaan hajota paikan päällä.

Shirley Bassey ja Goldfinger. Studion WhatsAppiin tulee viestiä tuosta, että se on nyt hyvä syy jättää sitten nurmikkoa ajamatta. Ainakin just silloin, kun ei satu kiinnostamaan. Ja täällä esimerkiksi yksi kuuntelija laittoi, että mökkitontti on lähestulkoon luonnonvaraisessa tilassa, että ei ole liikaa tehty puutarhatoimia siellä. 0406195939 on WhatsApp-numero, jos haluat laittaa viestiä. Seuraavaksi Maija Vilkkumaa, hän sanoo ei.

0: Mikkelin, Pieksämäen ja Varkauden gigantit täyttävät 20 vuotta. Tervetuloa juhlimaan 1.–3. lokakuuta. Myymälöistämme löytyy huikeita synttäridiilejä. Tervetuloa giganttiin.
1: Polviarena tanssii ja soi jälleen perjantaina, kun Kalpaa vastaan luistelee idän ihme Lappeenrannasta. Kalpa vastaan Saipa Polviarenalla perjantaina kello 18.30. Tule mukaan Niiralan Montun tunnelmaan. Nappaa liput osoitteesta kalpa.tmtickets.fi.
2: Epäiltiin monia eri syöpiä, mutta sitten se oli niinku laajalle levinnyt rintasyöpä. Mä muistan hyvin sen hetken. Mä olin silloin studiolla. En siinä puhelussa niinku itkenyt tai mitään. Et mä olin vaan silleen, että yhdessä selvitään. Ja sit mä muistin sen puhelun jälkeen, mä niinku luhistuin siihen suihkulattialle.
3: Elämä on koskettanut kivuliaasti myös roosanauhasuunnittelijaa Lauri Haavia. Tue suomalaista syöpätutkimusta ja muutetaan yhdessä haavat haaveiksi. Tutustu myös ihaniin roosanauhatuotteisiin osoitteessa roosanauha.fi.
4: Halpahallissa on shokkipäivät. Make akkulehtipuhallin 59 euroa sekä kaikki sloggituotteet -30%.
5: När du märker att din medicin är nästan slut, att du behöver förnya ett recept eller kolla vad läkaren skrivit, då är Mittkanta-applikationen bra att ha. Den är enkel och trygg att använda. Den finns till hands i din vardag i olika skeden av livet. Ladda ner Mittkanta-applikationen gratis till mobilen från din appbutik.
6: Superpoikallinen. Morjesta Pohjois-Savo. Anssi täällä. Minun aamu alkaa aina samalla tavalla. Ajomatkalla Korpisilta Kuopioon ja isokupillinen teetä ennen lähetystä. Savon aamussa kuljet samalla matkalla. Paikalliset uutiset, ilmiöt ja ihmiset täältä meidän omasta maakunnasta. Tule mukaan arkipäivisin kello 6-11. Savon aamu. Meidän maakunnan ääni.

0: Nyt vuorossa Savon Sanomien uutiset. Hyvää päivää. Hallanvahdin aurinkovoimala-alue Joroisissa on valmis. Voimala-alueella vietetään virallisia avajaisia ensi maanantaina yleisölle avoimella tapahtumalla. Yli 200 000 aurinkopaneelin kenttä on pinta-alaltaan noin 200 hehtaaria ja se vastaa 280 täysimittaista jalkapallokenttää. Pääosin turvesuolle rakennetun Hallanvahdin luontovaikutuksia on pyritty minimoimaan ja myös suoluonnon tilaa ennallistamaan ja parantamaan. Toiveena on jopa parantaa läheisen soiden valumavesistä kärsineen Sysmäjärven tilaa pitemmällä ajalla. Voimalan piikki eli maksimiteho on 129 megawattia. Sen vuosituotannoksi on ennakoitu noin 140 gigawattituntia energiaa. Määrä vastaa noin 18 000 kotitalouden vuotuista sähkönkäyttöä. Kuopion musiikkikeskuksessa järjestetään seniorimessut 9. lokakuuta. Tapahtumaan odotetaan noin 600 kävijää. Tämän vuoden teemana on asuminen, jota käsitellään puheenvuoroissa ja paneelikeskusteluissa. Ohjelmassa keskustellaan muun muassa ikääntyneiden asumisesta, energian säästöstä, sähkön hinnoista sekä omaisuuden hallinnasta. Messuilla on mukana noin 40 yritystä, yhdistystä ja järjestöä esittelemässä senioreiden hyvinvointia ja kotona asumista tukevia palveluja. Iltavirkkujen riski joutua työkyvyttömyyseläkkeelle on noin 70% suurempi kuin aamuvirkkujen, kertoo Oulun yliopiston johtama tutkimus. Tutkijoiden mukaan todennäköisin selitys on iltavirkkujen keskimäärin heikompi terveys. He elävät epäterveellisemmin, tupakoivat ja harrastavat vähemmän liikuntaa. Biologisen kellon häiriintyminen voi aiheuttaa univaikeuksia. Iltavirkuille kertyy arkena univelkaa, jota he paikkaavat nukkumalla vapaapäivinä pidempään. Tämä altistaa pitkällä aikavälillä terveysongelmille. Tänään voimaan astuva uusi huoneenvuokralainsäädäntö kieltää automaattisesti tupakoinnin asunnossa, ellei sitä ole vuokrasopimuksessa erikseen sallittu. Muutos koskee myös jo voimassa olevia vuokrasopimuksia. Jatkossa tupakoinnista on sovittava erikseen vuokranantajan kanssa, mikäli sitä ei ole sallittu vuokrasopimuksessa. Lainsäädännön muutos tuo mukanaan myös muita uudistuksia. Esimerkiksi vuokranantajan oikeus purkaa vuokrasopimus helpottuu.
1: Sään sinulle tarjoaa pumpputahko. Kylmää vai kuumaa, mieluummin sopivaa.
2: Sää on laajalti poutainen ja aurinkoinen. Maan pohjoisosassa pilvisyys lisääntyy vähitellen. Odotettavissa huomisaamuun asti maan etelä- ja keskiosassa enimmäkseen selkeää ja poutaa, aluksi paikoin sumua. Yöllä yleisemmin taas sumua tai sumupilveä. Päivän ylilämpötila on 13-17 astetta, yön alin 3-10 astetta ja enimmäkseen heikkoa tuulta.
3: Kylmä vai kuumaa?
4: Mieluummin sopiva.
3: No sitten otetaan yhteys pumpputahkoon. Sieltä saa Wilfan ilmalämpöpumput 7 vuoden täystakuulla. On tyylikkäitä ja energiatehokkaita.
4: Kuulostaa sopivalta.
3: Wilfa ja pumpputahko. Sopiva ratkaisu kodin lämpöön. Pumpputahko.fi.

Genesis No Son of Mine soi puolen päivän uutisten ja sään perään. Kylläpä toimitteli hienosti tuo kappale pitkästä aikaa, kun sen kuuli radioaalloilla. Pekkasen Mari täällä keskipäivän keitaalla. Terve! Se on lokakuu. Ihania kuvia on tullut tänään ympäri kuuluvuusaluetta. On luonnossa vietetty aikaa ja mikäpä siinä. Tällä lähetyksen aikana on jo kehuskeltu, että miten tärkeää ihmisen on siellä luonnossa olla. Ja ollaan saatu hyvä syy siihen, että ei tarvitse sitä omaa pihamaatakaan, jos sellainen sattuu olemaan, niin hoitaa ihan tip-top kuntoon sillä, kun jättää pihan haravoimatta. Ja mielellään vielä jonkun lahopuunkin sinne saa ujutettua, niin se kuulkaa parantaa ihmisten terveyttä. Kyllä pitäisi jollakin tavalla suojella sitä luontosuhdetta. Suomalaisilla on ihan omanlaisensa luontosuhde, niin ettei nyt ihan täysin sit päästäisi siitä niin sanotusti liukenemaan. Mutta kovaa vauhtiahan Suomikin on kaupungistumassa, että sitten pitää tehdä niitä valintoja, että miten sitä pääsee luontosuhdettaan oikein vaalimaan. Olisi muuten kiva kuulla, että miten te ylläpidätte omaa luontosuhdettanne. Merita laittoi tänne äsken 3 kuvaa, kirjoittaa, että heipsiä ihanaa torstaita, tunnin reippailu luonnossa, mutta hei, meilläpäs on linnuille oma McDonald's, ei näkynyt ruuhkaa, aurinkoista loppuviikkoa. Niin näkyy olevan tuossa yhdessä kuvassa on tuommoinen, näyttää sellaiselta Happy Meal lasten ateria boksilta, niin on tehty linnuille tuommoinen linnunpesä. Ja toihan näyttää siinä mielessä hyvältä, että tosta ei nyt varmuudella voi sanoa, että onko toi, ei liene tarkoitus puhua ajokaistasta, vaan lentokaistasta, eli fly-in. Perinteisen drive-inin sijaan niin linnuille onkin tuommoinen oma fly-in. On hieno kuva ja sitten upeat maisemat muutenkin, niin kyllä sitä on saatu tuolta kerättyä ihan varmasti virtaa lokakuulle. Tänään on muuten liputuspäivä, tärkeä päivä, Miina Sillanpään päivä, kansalaisvaikuttamisen päivä. Ja tarkoituksena on muistaa Miina Sillanpään elämäntyötä ja muistuttaa myöskin kansalaisvaikuttamisen merkityksestä yhteiskunnassa. Tänään vietetään myöskin järjestöjen päivää. Ja Miina Sillanpään päivä on ollut vakiintunut kalentereihin vuodesta 2023 lähtien, että sikäli aika tuore teemapäivä, vaikka ihan varmasti olisi ollut syytä tämmöinen ottaa huomioon jo vuosikymmeniä sitten. Ja aluksi oli suositeltu liputuspäivä 10 vuotta sitten. 10 vuotta sitten tuli kuluneeksi 150 vuotta Miina Sillanpään syntymästä ja tänä vuonna siitä on sitten kulunut 160 vuotta lyhyellä.

On ainakin kaunis sää, missä Suomen liput saavat liehua. Ei tosin ihan hirveän tuulinen, että ei pääse nyt sillä tavalla vakoilemaan siniristilippujen liehumista, mutta eiköhän meille kelpaa oikein hyvin tämmöinen kevyt lokakuinen tuulenvire.

Välillä piti tarkistaa, että mikrofoni on varmasti kiinni sen verran kovaa lauloin mukana, koska kyseinen kappale Incubusin Drive on semmoinen, että en muista kyllä vuosikausiin kuulleeni. Mutta sitten kun se kuuluu radiosta, niin yhtäkkiä huomaat laulavasi mukana. Minulle sattuu yllättävän usein semmoista. Tietysti vuosikausia on radiota myös tehnyt. Ja tämä on siinä mielessä jänskä ammatti, että täällä kuulee paljon biisejä, vaikka niitä ei aktiivisesti kuuntelisi. Mutta sitten samaan aikaan, niin vaikka ei olisi itse töissä, mutta kuuntelee radiota ja kuulee jonkun vanhan biisin, yhtäkkiä laulaa mukana, osaa kaikki sanat, tajuamatta sitä, että on joskus oppinut sen kyseisen biisin sanat ulkoa. Niin tämä lähti tämä Incubusin Drive ihan kuin apteekin hyllyltä. Ei tuottanut minkäänlaisia ongelmia hoilata mukana. Mutta teidän onnekseni niin toi mikrofoni pysyi kiinni. Minulle kyllä on kerran käynyt niin, että studiossa oli joku tekninen häikkä. Ei edes edellisessä työpaikassa, niin vaan sitä edellisessä. Tämä tapahtui joskus siis, kun olin töissä Kotkassa. Niin sinne tuli joku semmoinen ihmeellinen häiriö, että vaikka kaikki linjat näytti olevan kiinni, niin mitä tahansa studiossa kuului, niin kaikki meni radiolähetykseen. Ja se opetti ainakin sen, meille siis jo kouluaikoina sanottiin, että jos et halua jotain asiaa kuuluvan lähetyksessä, niin älä puhu sitä studiossa. Et koskaan ei tiedä, milloin tekniikka pettää, niin se oli aika kova opetus. En mie ketään haukkunut siinä, enkä edes kiroillut, mutta kyllä siellä tuli ehkä semmoisia juttuja puhuttua, että en ajatellut, että ne olisi kaikille radion kuuntelijoille tarkoitettuja. Love Me Like I Am on kappale, jonka kuulemme seuraavaksi. Sen esittävät Four King and Country ja Jordan Sparks.

Siinä on kyllä ehdottomasti suomalaisen Eurodansen itse oikeutettu kuningas, Valdos People ja You Drive Me Crazy, julkaistu vuonna 1998. Ja sehän oikeastaan osoitti, että kotimainen tuotanto, siis musatuotanto, pystyi haastamaan myöskin kyseisen genren isoja nimiä, kuten vaikka DJ Bobo. Muistatteko DJ Bobon tai E-Typein? Tai mitä näitä oli, Mr. Presidenttiä ja muita vastaavia. Ja aika harva varmaan noista lyriikoista niin hurjasti hullaantuu, mutta kyse ei olekaan siitä, vaan nimenomaan siitä fiiliksestä, jonka toi kyseinen kappale antaa. Ja sitten ne, jotka ovat eläneet tuota aikaa ja kenties nuoruutta tai teinivuosia, niin osaavat varmasti yhdistää kyseisen biisin erinäisiin rientoihin. 12.33 on kello. Meillä yksi kuuntelija laittoi tuossa aiemmin viestiä, että nyt hänellä on hyvä syy mennä Subway-pikaruokaravintolaan. Subwayhän on tämmöisiä niin sanottuja patonkipaikkoja. Ja Ilta-Sanomat kertoo, että useissa Suomen Subway-pikaruokaketjun ravintoloissa ei voi enää tilata tuttuun tapaan suoraan linjastolta. Ja siis minulla on muutamia semmoisia tuttuja, jotka ovat vältelleet kyseiseen paikkaan menemistä just sen takia, että se on kuulemma ahistavaa puhua ihmisen kanssa ja kertoa, että mitä siihen sämpylän väliin haluaa. Niin joo, tavallaan ymmärrän, tavallaan en sitten pätkääkään. Mutta nythän heiltä poistuu tämä tämmöinen ihmisen kohtaaminen sitten kokonaan. Aterioiden tilaaminen hoituu jatkossa joko ravintolan itsepalvelukassalta tai suoraan kassalta linjaston päässä. Aiemmin siis Subwayn tarjoilemien leipien täytteet on voinut sanella ravintolan työntekijälle siinä asiakkaan silmien alle ja sitten siinä vähän ehkä pyytää lisää jotain punasipulia tai kastiketta tai muuta. Suomen Subway-ravintoloissa on nyt itsepalvelukassoja noin 50. Ja linjastolta tilaaminen loppuu ennen pitkää kaikissa Subway-ravintoloissa. Niin kyllähän toi on varmasti taas yksi nykyajan osoitus ja sitten samalla niinku, noissa pikaruokaravintoloissahan on kasvanut tämmöinen itsepalvelutilaaminen, että on tehty niitä kosketusnäyttöjä ja tuntuu, että monet tilaavat ennemmin semmoisen kosketusnäytön kautta. Tuli mieleen, eilen mainitsin tästä Portugalin reissusta, joka oli siis rallycrossin EM-kisareissu, niin sitten käytiin kisapäivän jälkeen, kun siinä radan vieressä oli Burger King, ja katsottiin, että ei ole ihan älyttömät jonot, kunnes mentiin sisälle ja tajuttiin, että kaikki istui siellä semmoisessa paikassa, että se ei vaan näkynyt ikkunasta. Mutta siinä kohtaa on niin helppo mennä nimenomaan semmoiselle kosketusnäytölle ja naputella se tilaus, koska pystyt vaihtamaan sen kielen. Portugalia en puhu sujuvasti, muuta kuin kaksi sanaa. Ja ne ei riittänyt siinä kohtaa, niin helppo vaihtaa kieli englanniksi. Ja hauskuushan tuli siinä kohtaa, että kun sitten on niitä näyttöjä, joissa kerrotaan, että mitkä tilaukset on valmiina, ja se numero näkyy kuitissa, ja sitten pystyt siitä päättelemään. Mutta heilläpä ei ollut tämmöinen näyttö käytössä ollenkaan. Niin sitten sieltä he portugaliksi huusivat aina, että mikä tilaus on valmistunut. Ja sitten jossain kohtaa, kun joku ei mennyt hakemaan tilausta, niin huikkasin siinä meidän seurueelle, että onkohan toi muuten meidän? Et mun mielestä nyt on niin kuin, kun siinä oli kaksi samaa numeroa ja kolmas eri numero, niin että tämä kuulostaa siltä, että se voisi olla meidän tilaus. Niin sitten sieltä porukan nuorin otti kuitin ja lähti kysymään, että terve, että onko tämä nyt tämä meidän tilaus. Ja ihan varmuutta ei saatu, mutta kyllä se sitten täsmäsi kuitenkin niiden tuotteiden kanssa, mitä porukalla siinä tilattiin. Matkailu avartaa, eikä pelkästään lompakkoa.

0: Ultra bra, sinä lähdit pois. Tuossa tuli studion WhatsAppiin viestin 0406195939, että toivottavasti ne masinat sitten myös vastaanottaa rahaa jatkossa, että kaikilla on mahdollisuus tilata subeja. Niin ne masinathan toimii kortilla. Aika monessakin ihan semmoisessa perinteisessä kuppilassa on siirretty pankkikorttimaksuihin, mikä ei välttämättä ole aina pelkästään hyvä juttu. Minullakin on muutamat kahvit jäänyt sen takia sitten lopulta lunastamatta, kun on ollut pelkkää käteistä mukana ja ei ole kelvannut. On mennyt tämmöiseksi tämä meidän nykyaika. Ei voi minkään, mutta tuossa oli siis puhetta Subwaysta, joka on nyt ei jatka tai muuttamassa ton tilaussysteemin sen niin, että ei voi tilata enää suoraan siitä linjastolta, että aterioiden tilaaminen hoituu jatkossa joko tämmöiseltä itsepalvelukassalta tai suoraan kassalta linjaston päässä. Et en tiedä sitten, tämä tarina ei suoraan kerro, että pystyykö sen kuitenkin sitten maksamaan sinne kassalle vai pitääkö sitä pankkikorttia siellä sitten vilautella, mutta tullaan taas tilanteeseen, että en muista milloin olisin Subwayssa käynyt, siitä on useampi vuosi aikaa, niin en muutenkaan välttämättä osaa nyt antaa suoria neuvoja siihen, että miten siellä tulisi käyttäytyä. Muuta kuin tietysti hienosti ja korrektisti pitää käyttäytyä joka paikassa.
1: Keskipäivän
2: Keskipäivän keidas.

0: Syksy on täällä ja parhaat löydöt odottavat SPR-kontissa Leväsellä. Kotiin, konttorille tai harrastuksiin, meiltä löydät jatkuvasti vaihtuvan valikoiman ja edulliset hinnat. Tule tekemään syksyn parhaat löydöt kauppapaikka Hermanniin. SPR-kontti. Löydä enemmän.
1: Halpahallissa on shokkipäivät. Lumene klassikko ihonhoitotuotteet -30% sekä kaikki Maybelline meikit -40%.
2: Savon aallot. It's hockey time.
3: Epäiltiin monia eri syöpiä, mutta sitten se oli niinku laajalle levinnyt rintasyöpä. Mä muistan hyvin sen hetken, mä olin silloin studiolla. En siinä puhelussa niinku itkenyt tai mitään, että mä olin vaan silleen, että yhdessä selvitään. Ja sitten mä muistin sen puhelun jälkeen, mä niinku luhistuin siihen suihkulattialle.
4: Elämä on koskettanut kivuliaasti myös roosanauhasuunnittelijaa Lauri Haavia. Tue suomalaista syöpätutkimusta ja muutetaan yhdessä haavat haaveiksi. Tutustu myös ihaniin roosanauhatuotteisiin osoitteessa roosanauha.fi.
5: Joskus yllätys ei ole uusi, vaan oikein ajoitettu. Siksi me soitamme kappaleita, joita et osannut pyytää, ennen kuin kaipasit niitä. Hectorin sunnuntai on juuri sitä. Puolen Suomen radio.

0: Coldplay kappaleella Magic. Ihmisiä tykätään kategorisoida erilaisiin laatikoihin ja on aamuvirkkuja ja iltavirkkuja ja kaikkea tämmöistä. Ja eräs kuuntelija laittoi tuossa aiemmin linkkiä tämän päivän uutisesta, että iltavirkkujen riski joutua työkyvyttömyyseläkkeelle on noin 70% suurempi kuin aamuvirkkujen. Ja kyllä, tätäkin on tutkittu. Oulun yliopisto on johtanut tutkimusta ja tutkijoiden mukaan todennäköisin selitys on iltavirkkujen keskimäärin heikompi terveys. Iltavirkkujen heikompi terveys voi johtua epäterveellisimmistä elämäntavoista, kuten tupakoinnista ja vähäisestä liikunnasta, sekä sisäisen biologisen kellon häiriintymisestä, mikä voi aiheuttaa univaikeuksia, näin tutkija Tapio Räihä arvioi tuossa tiedotteessa. Iltavirkuille kertyy arkena univelkaa, jota he paikkaavat nukkumalla vapaapäivinä pidempään, ja tämä altistaa terveysongelmille. Tutkimuksessa seurattiin 12 vuoden ajan alle 6000 ihmistä, iltavirkuista miehistä yli 8% ja naisista yli 12% sai työkyvyttömyyseläkepäätöksen. Mä luulen, että tähän myöskin siihen, että mikä virkku olet, niin vaikuttaa tietysti myöskin, että minkälaista työtä teet. Ja silloin, kun tein radion aamujuontoja, niin minulla on ollut kaikista säännöllisin unirytmi nimenomaan just silloin, koska oli pakko taata se, että aamulla todella aikaisin herätessä on sillä tavalla valveilla ja virkeänä, että 4 tunnin suora radiolähetys onnistuu. Ja että kun tietää, että silloin radiolähetyksen alkaessa ei välttämättä ole apua niin nopeasti saatavilla, niin tavallaan sekin loi semmoisen oman paineen, että yksinkertaisesti pitää olla riittävän työkykyinen siihen aikaan, kun menee radioon. Ja tämä sai siis aikaan sen, että minullahan soi kello noin 3.30 arkiaamuisin, koska siinä oli sitten tietysti koiran ulkoilutusta ja töihin siirtymistä ja muuta. Työt alkoi 5:00 ja lähetys alkoi 6:00. Ja sitten iltaisin niin 7:30 tienoilla sänkyy ja viimeistään 8:00 unta palloon. Niin kyllä tuli semmoista 7,5 tuntia nukuttua per yö. Ja väitän, että niin hyvin en ole nukkunut koskaan kuin silloin, kun jouduin heräämään 3.30. Että tavallaan niillä omilla valinnoilla voi vaikuttaa ihan älyttömän paljon siihen. Ja nyt kun en tee enää sitä aamuvuoroa, niin huomaan, että eipä ole muuten ihan samanlaista toi nukkuminen. Että on niin paljon helpompi jäädä tuijottelemaan jotain kiinnostavaa telkkariohjelmaa. Ja sitten huomaat, että hupsista, kello onkin 12 ja sitten aamulla väsyttää. Niin et, jos kiinnostaa olla aamuvirkku, niin siihen pystyy itse vaikuttaa tosi paljon. Ei se helppoa, mutta sitten kun sen elimistön totuttaa siihen, niin kyllä se siihen tottuu jossain kohtaa. Mutta sinnikkyyttä vaatii ehdottomasti. Sitä luulisin, että et pitäisi olla, jos haluaa tuommoista aamuvirkkuutta niin sanotusti toteuttaa. Kornilta kuunnellaan tähän väliin kappale nimeltä Lowrider.
1: Savon aallot. Paikallisten puolella.

Näin, lyhyestä virsi kaunis, Korn ja Lowrider. Mutta hei, kello on jo 12.56. Keskipäivän keidas on mennyt yhdessä huijauksessa ja samalla huijauksella me jatketaan kello 13 uutisiin. Sen jälkeen kuullaankin Jani Nivalan puhumana sääennuste ja sitten Nivala tietysti jatkaa seuraavat 5 tuntia kello 18 asti. Mutta näin on keskipäivän keitaan osalta startattu lokakuu. Ihanaa, että olette olleet kuulolla ja aktiivisina ja huomenna jatketaan jälleen kello 11. Kiitoksia tämän päivän seurasta ja huomiseen! Ennen uutisia vielä Westerinen yhtyeineen ja Keinu Hevonen. Moi moi!

0: Nyt vuorossa Savon Sanomien uutiset. Hyvää päivää. Suomen ensimmäisiin lukeutuva F-35-hävittäjä esiteltiin tänään Rovaniemellä Lapin lennostossa kutsuvieraille sekä medialle. Äänekäs hävittäjä rullattiin hiljalleen paikalla olleiden eteen ihasteltavaksi. Kaavailtu ylilento oli kuitenkin peruttu turvallisuusvaratoimenpiteenä pilvisen sään vuoksi. Hävittäjän esittelyn jälkeen kokoomuksen puolustusministeri Antti Häkkänen puhui lyhyesti. Häkkänen sanoi hävittäjien hankinnan osoittavan Suomen ottavan maanpuolustuksensa vakavasti. Hän totesi hävittäjien vahvistavan Suomen puolustuksen lisäksi koko Naton puolustusta. Hallanvahdin aurinkovoimala-alue Joroisissa on valmis. Voimala-alueella vietetään virallisia avajaisia ensi maanantaina yleisölle avoimella tapahtumalla. Yli 200 000 aurinkopaneelin kenttä on pinta-alaltaan noin 200 hehtaaria ja se vastaa 280 täysimittaista jalkapallokenttää. Pääosin turvesuolle rakennetun Hallanvahdin luontovaikutuksia on pyritty minimoimaan ja myös suoluonnon tilaa ennallistamaan ja parantamaan. Toiveena on jopa parantaa läheisen soiden valumavesistä kärsineen Sysmäjärven tilaa pitemmällä ajalla. Voimalan piikki eli maksimiteho on 129 megawattia. Sen vuosituotannoksi on ennakoitu noin 140 gigawattituntia energiaa. Määrä vastaa noin 18 000 kotitalouden vuotuista sähkönkäyttöä. Siilinjärven Pesis tiedotti tänään verkkosivuillaan Savon Sanomien jo eilen julkaiseman uutisen siitä, että seura luopuu paikastaan miesten ykköspesiksessä. Seura kuvailee päätöstä raskaaksi, mutta välttämättömäksi. Siipen tavoitteena on saada joukkue miesten Suomen sarjaan ensi kaudelle. Tiedotteessa kerrotaan syiksi joukkueen toiminnan pyörittämiseen vaadittavien taustahenkilöiden puute, pelaajiston pieni omavaraisuus sekä seuran taloudellinen tilanne. Siipe nousi miesten ykköspesikseen kaudelle 2025. Siilinjärveläisseura on luopunut miesten sarjapaikasta aiemminkin tällä vuosikymmenellä. Kauden 2021 päätteeksi Siipe jätti paikkansa miesten pääsarjassa eli superpesiksessä. Siipellä on joukkue myös naisten ykköspesiksessä.
1: Sään sinulle tarjoaa. Liikenneturvaa.
2: Sää on poutainen ja laajalti aurinkoinen, odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Poutaa ja laajalti selkeää. Paikoin kuitenkin sumua tai sumupilveä, yöstä alkaen yleisemminkin. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna 13 ja 17 asteen välillä. Yölämpötila +3–+10, paikoin myös hallaa, enimmäkseen heikkoa tuulta.
3: Me lähdetään nyt lenkille.
4: Ja takaisin sisälle.
3: Mitä? Miksi?
4: No siksi. Se heijasti.
3: Mutku, ei me kato.
4: Ei mitään mutkuja.
5: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
6: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

0: Olen Suomen iltapäivä.
1: Tervehdys, tervehdys, hello, hello ja halojata halloo. Puolen Suomen iltapäivän lähetyksestä. Sugar Babes oli vastuussa ensimmäisestä laulusta, sen nimi oli Overload. Mari Pekkanen oli vastuussa keskipäivän keitaasta ja on vastuussa huomennakin kello 11 eteenpäin. Kiitos Marille. Kiitoksia, kiitoksia vaan kovasti. Nyt iltapäivä lähetys 6 saakka ja tänään ei ole pelejäkään jääkiekon SM-liigassa. Huomenna pelataan sitten enemmänkin. Huomenna muun muassa Jyppi pelaa, mutta tänään ei matseja luvassa. Meidän lähetyksessä tänään meillä on Pohjois-Savosta lähtöisin oleva kirjailija ja toimittaja Anni Saastamoinen haastiksessa. Puhutaan tänään lapsien tekemisestä ja siitä, että kannattaisiko niitä tehdä, pitäisikö niitä tehdä. Synnytystalkootkin oli jossain vaiheessa niin kuin kehissä, kun meidän syntyvyys on niin alhainen. Mutta sitten niitä lapsia ei välttämättä saakaan, vaikka niitä haluaisi. Niin kaikkea tällaista ruoditaan tänään sen vuoksi Anni Saastamoisen kanssa, kun hän on julkaissut tällä viikolla kirjan, jonka nimi on Muuttumisleikki, joka käsittelee hänen omia kokemuksiaan, lapsettomuushoitoja, sitä, että haluaisiko hän ylipäätään tulla äidiksi, ja sitten kun päätös on tehty, että halutaan, niin sitten se ei olekaan niin helppoa. Ja sitten se lapsen kanssa eläminen muuttaa myös ihmistä. Että Anni Saastamoisella on 2-vuotias lapsi itsellään, niin hän on kirjoittanut omasta matkastaan äidiksi tai jostain semmoisesta kirjan. Ja puhutaan tästä kirjasta tarkemmin kello 16 jälkeen tänään. Aika tällaisia suuriakin kysymyksiä ehkä ilmassa ja isoja teemoja. Suuria aiheita Puolen Suomen iltapäivässä tänään kello 16 jälkeen. Ja totta kai suuria ja pieniäkin teemoja saa kommentoida. Yhteyshän tänne studioon menee kaikista kätevimmin seuraavan numeron kautta 0406195939. Niin voi vaikka noita tollaisia isoja kysymyksiä, mitä mä äsken tuossa pyörittelin, niin kommentoida. Mikä jottei? Mikä jottei? Joo, nämä on suuria asioita, ihmiselämän ehkä suurimpia juttuja, että jatketaanko sukua, kenen kanssa, milloin, annetaanko vaan homma niin sanotusti Herran haltuun ja sattuman hoitaa jutut vai yritetäänkö suunnitella asiaa sitten ihan niin kuin kalenterin kanssa ja eikö elämässä sitten monesti jutut mene silleen, että sitten kun oikein aletaan suunnittelemaan ja yritetään jotenkin hallita tätä suunnatonta kaaosta nimeltä ihmiselämä, niin sitten se ei ainakaan mene niin kuin itse suunnittelee. Mielenkiintoista on joskus tämä ihmisen elämä ja se ei aina mene niin kuin olisi pläänätty joskus vuosia sitten tai vuosikymmen sitten, niin sitä voidaankin päätyä johonkin ihan eri paikkaan ja eri tilanteeseen kuin mikä oli tarkoitus. Mutta joo, ehkä se on myös yksi elämän suolista. Hauskasti taipuu tuo suolasanakin. Mutta joo, Anni Saastamoinen on siis iltapäivän haastateltavan nimi. Hän on siis Pohjois-Savosta lähtöisin oleva kirjailija ja myös toimittaja. Ja Anni Saastamoinen on aikaisemmin tehnyt semmoisia teoksia kuin Sirkka ja Mutta että sitten niminen kirja oli kans. Ja hänen esikoisteos oli Depressiopäiväkirjat niminen teos. Niin henkilökohtaisia juttuja hän on ruotinut ennenkin, mutta huumorin kautta, mustaa huumoria sisältää myös uusi teos Muuttumisleikki paljon, niin tämmönen henkilö meillä äänessä iltapäivällä sitten 4 jälkeen. Mitäs muuta keksitään tänään? No, ollaan keksitty jo ajat sitten Ranska-viikko, ja sehän jatkuu taas tänään totta kai, eli patonkimusiikkia, ja baskeri laitetaan vähän kallelleen, ja ehdimme ehkä kasvattaa jopa viiksetkin tässä 2 tunnissa, että sitten kello 15 jälkeen ollaan autenttisissa Ranska-fiiliksissä. Tänään tulee taas Ranska-henkistä musiikkia 3 jälkeen. Tänään tulee muuten semmoinen elegantti, tyylikäs kappale. Kaihoisa ja kauniskin, mutta oikein niin kuin semmoinen staili. Elegantti on ehkä hyvä sana kuvaamaan sitä Ranska-biisiä, mikä kuunnellaan tänään 3 jälkeen. Nyt kuunnellaan Paul Eliasta. Tämä kappale on Luonnon voimiin.

Autorada Sugar. Kohta Bastille of the Night ja JVG:n ja Emman ja Matildan hieno yhteinen kävi miten kävi -kappale. Tässä on ihan hetki sitten alkanut tiedotustilaisuus liittyen turvallisuuteen. Voidaan käydä senkin antia lävitse. Katsotaan vähän mitä sieltä tuleekaan. Halla-Aho ja Risikko, tiedotustilaisuus turvallisuudesta, suora lähetys noin vartti yli yksi olisi nyt alkanut hetki sitten. Mutta joo, tämä nyt sit liittyy tähän, että kun joidenkin kansanedustajien koteihin on tunkeuduttu ja Helsingin poliisi tutkii, tapauksia olisi ainakin 2 kappaletta, tämä nyt tiedetään. Suojelupoliisin viestintä on vahvistanut esimerkiksi Ilta-Sanomille, että Supo on tietoinen epäillyistä tunkeutumisista kansanedustajien koteihin. Ja Supon mukaan tapauksen tutkinta on Helsingin poliisilla. Ja tämmöinen tiedotustilaisuus, niin voidaan tsekkailla, mitä sieltä tulee. Tai tärkeimmäthän kuullaan sitten Tasatunneen uutisissa, mitä Puolen Suomen radio tarjoaa. Ja Tasatunneen tosiaan uutiset ja säätiedot, ja sittenhän meillä on puolelta luvassa paikallista asiaa. Ei nyt 2:30, mutta tunnin kuluttua 2:30, ja sitten 3:30 ja 4:30 tulee vielä tätä paikallista asiaa täältä meidän kanavaltamme, niin pysytään kärryillä sekä maailmanmenosta että sitten siitä, että mitä tapahtuu siinä sun omilla kotinurkilla.

0: Bastille of the Night. Torstai-iltapäivä tai päivä käynnissä puolen Suomen radiossa. Hello, hello. Jos katsotaan näitä synkkiä uutisaiheita, mitä tässä nyt on pyörinyt, niin itse asiassa piti jo eilenkin sanoa tästä, mutta sanonpa nyt, että tämä tuot ulkomailta se lentokoneuutinen, missä se perämies puukotti kapteenia ja kone syöksyi maata kohti, niin jotenkin jännä täältä Suomen näkökulmasta toikin uutinen, että kun kuitenkin sinne lentokapteeneiksi, perämiehiksi, sinne lentokoneiden ohjausporukkaan, niin sinnekin on niin kuin aikamoiset testit ja aikamoiset koulut ja aikamoinen matka, että jos sinne haluaa päästä, niin eikö ne ole sitten just tämmöinen juttu, mikä niin kuin halutaan estää sillä kaikella, että sinne ei niin kuin kuka tahansa voi lompsia, että hei, mä alan nyt lentokapteeniksi tai hei, mä alan nyt perämieheksi, niin jännä sitten niin kuin lukee tällaisen, että Fly Dubain lennolla kävi tämä keissi, mikä siellä nyt sitten olikaan, että en tiedä, onko muissa maissa sitten vähän jotenkin erilaiset säännöt tai ei niin tarkkaan katsota tai tehdä psykologisia testejä tai mitään tällaista. Tai sitten tehdään ja aina sieltä sitten joku pääsee läpi sitten kuitenkin. Niin Fly Dubai oli tämä lentoyhtiö, missä kävi tämä puukotustapaus ja välikohtaus. Ja jännähän siinä oli sitten sekin, että oliko se 5 kilometriä laskenut se kone. Että se oli mennyt 10 kilsassa ja sitten parissa minuutissa lentokorkeus laski reilut 5 kilsaa. Siinä on ollut ihan jännä pudotus toi noin. Ja hieno juttu, että siellä nyt kuitenkin sitten matkustajat saivat taltutettua tämän välikohtauksen ja otettua hommat haltuun. Meillä hommat ottaa haltuun kohta JVG ja Emma ja Matilda. Kävi miten kävi. Brother Leo, Strangers on an Island on tulossa kans ja Eppu Normaalilta yksi klassikko biisi.
1: Studiossa Jani Nival.

Radio on usein viimeinen media ennen ostopäätöstä. Kun tavoitat kuulijan autossa, tavoitat tilanteen, jossa päätökset tehdään nopeasti. Ja kun viestisi toistuu pitkin päivää, muistijälki tekee työn puolestasi. Rakennetaan Audiolla brändisi muistettavuutta, kasvatetaan myyntiä ja ohjataan asiakkaat suoraan sinun ovesi eteen. Radio toimii. Otetaan se haltuun yhdessä. Puolen Suomen radio. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. Mex.fi/audiomainontaa.

Brother Leo, Strangers on an Island. Vilkasin tuossa kappaleen aikana vähän tuota tiedotustilaisuutta, mikä on nyt käynnissä turvallisuuteen liittyen. Eduskunnan puhemies Jussi Halla-aho ja varapuhemies Paula Risikko siinä puhuivat. Halla-aho ensin ja Risikolla jatkui puhe tuossa sitten, kun minä rupesin puhumaan, mutta ilmeisesti nämä kansanedustajien kotiin tunkeutumiset oli tapahtunut sitten vähän pidemmällä aikavälillä, että se ei ole nyt mikään semmoinen juttu ollut, että joku tietty päivä viime viikolta tai niin kuin nyt tässä muutaman päivän sisällä, vaan tätä on vissiin tapahtunut sitten jo jonkin aikaa. Näin mä ainakin tämmöisen, nappasin tämmöisen lauseen tuosta hetki sitten, mikä siinä tiedotustilaisuudessa oli. Mutta joo, sen antia ruoditaan nyt varmasti tosiaan meidänkin kanavan uutistarjonnassa sitten lävitse. Ja mäkin voin sitä tuossa tosiaan vielä referoida, että mikä sen anti on, jahka se saadaan päätettyä. Mutta kuunnellaan urheiluhullu, eppunormaali, klassikko. Ja otetaan yksi ranskalainen elektroninen kappale, klubimusabiisi, mikä itse asiassa kuunneltiin eilenkin tuon lähetyksen loppupuolella. Se oli Toive musiikkia eilispäivänä ja se oli niin kova toive, että mä lupasin, että palataan siihen kappaleeseen vielä, niin palataan siihen eppunormaalin jälkeen.

0: Eput ja urheiluhullu. Joo, eilen saatiin kova toivebiisi tänne lähetyksen loppupuolella. Ihan vähän ennen kuutta, niin mä jähtin WhatsApp-toive tämmöiseltä perheeltä, joka oleilee ulkomailla. Ja he ovat tulossa Kuopion suuntaan Ristiäisiin tässä nyt sitten nauttimaan Suomen syksystä etelän mailta. Niin WhatsAppiin mä jähti toive numeroon 0406195939, tämmönen kuin Labak. Gladiator X, Now We Are Free niminen kappale, ja sehän sitten aiheutti eilen ihastusta sekä täällä studiossa että meidän kuulijoidenkin joukossa, niin kuunnellaan toi kappale nyt seuraavaksi Puolen Suomen iltapäivälähetyksen torstaissa, ensimmäinen päivä lokakuuta, ja sitten myös kuunnellaan kotimaista musiikkia Vilma Alinalta, Joku, jota olisin voinut rakastaa. Mutta ennen sitä toi Gladiator-biisi, Gladiator X, Now We Are Free. Labak on esittäjä.
1: Halpahallissa on shokkipäivät. Make akkulehtipuhallin 59 euroa sekä kaikki sloggituotteet -30%.
2: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
3: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
4: Polviareena tanssii ja soi jälleen perjantaina, kun Kalpaa vastaan luistelee idän ihme Lappeenrannasta. Kalpa vastaan Saipa Polviareenalla perjantaina kello 18.30. Tule mukaan Niiralan Montun tunnelmaan. Nappaa liput osoitteesta kalpa.tmtickets.fi.
5: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
6: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
7: It's Hockey Time -tunnelmaa. Sinulle tarjoaa tänään osuuskauppa PS.
8: Ennen oli suo, kuokka ja Jussi. Nyt on koneurakointi M-tissari. Pihojen ja perustusten kaivuut, täytöt, salaojitukset sekä muut maanrakennus- ja kaivinkonepalvelut ammattitaidolla. Koneurakointi M-tissari. Kurkimäki. Koneurakointitissari.fi.
9: Otteluselostukset tarjoaa Terveystalo Kuopio, Iisalmi ja Varkaus. Radio täyttää kodit, työpaikat ja autot. Sitä kuunnellaan yli 2 tuntia joka päivä. Puolen Suomen radion paikalliset aamut, yhteiset iltapäivät ja laajentuneet kuuluvuusalueet tuovat viestisi sinne, missä ihmiset oikeasti ovat. Radio toimii. Otetaan se haltuun yhdessä. Puolen Suomen radio. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. mex.fi/audiomainontaa.

0: Liittyykö tämä biisi jotenkin siihen gladiaattori-elokuvaan, Russell Crowe, The Gladiator? En nyt yhtään muista, minkälainen soundtrack siinä on, mutta toi oli Ahosten toivekappale. Ahoset ulkomailta saakka toivoivat eilen tätä biisiä soimaan, ja tämähän ihastutti todella kovasti eilen Puolen Suomen iltapäivälähetyksessä. Ihan siellä lähetyksen loppupuolella, ennen kuin pistettiin pillit pussiin kello 18, niin tuo biisi aiheutti liekki-emojia ja kylmiä väristyksiä sekä studiossa että sen ulkopuolella. Kiitos Ahosille loistavasta toivekappaleesta. Ja Ahoset tosiaan tulossa nyt sitten kuumasta asuinmaastaan käymään Suomeen Kuopio-ristiäisiin. Ja heillä oli sitten vielä tämmöinen vaatekriisi, että pitää vähän miettiä, että mitä pistetään päälle, kun tullaan lämpöisestä sitten Suomeen, jossa syksy ei välttämättä ole niin lämmin, vaikka nyt tänäänkin aika nättiä syyskeli. Eikö muuten ollut aikamoinen syysviikko meillä nyt käynnissä niin kuin tämän kelin puolesta. Että aivan törkeän hienoa säätä olla sisällä ja tehdä radioa. kyllä tässä uloskin pitäisi ehtiä vielä, kun on tätä kaunista syksyä. Mutta rupeaa tulee niin pimeä iltaisinkin jo niin aikaisin, että ei sitä meinaa iltaisillakaan enää keritä. Mutta se on pistettävä kello soimaan 5.30 ja lähettävä aamulla sitten vaikka huomenissa nauttimaan syksystä. Joo, en ole laittamassa 5.30 huomenna soimaan kelloa, en todellakaan, mutta voihan tätä ihailla sisätiloistakin ikkunalasin takaa, kun aurinko nätisti paistaa. Hei, nyt Vilma Alina, joku, jota olisin voinut rakastaa, ja pian tulee kello 14 uutiset.
1: Ne viestit, jotka sulle kirjoitin, niin monta kertaa, mutta panikoin ja

0: aurinkoiseen päivään, aurinkoista musiikkia. Bobby Hebb ja Sunny. Otetaan vielä lisää aurinkoa. Sitä tarjoilee siis Bruno Mars. Biisi on 24 karaatia taikuutta, 24K Magic. Ja sitten kello 14 uutisia.
1: Puolen Suomen iltapäivä!
2: Puolen Suomen iltapäivä!

0: Nyt vuorossa Savon Sanomien uutiset. Hyvää päivää. Suomen ensimmäisiin lukeutuva F-35-hävittäjä esiteltiin tänään Rovaniemellä Lapin lennostossa kutsuvieraille sekä medialle. Äänekäs hävittäjä rullattiin hiljalleen paikalla olleiden eteen ihasteltavaksi. Kaavailtu ylilento oli kuitenkin peruttu turvallisuusvaratoimenpiteenä pilvisen sään vuoksi. Hävittäjän esittelyn jälkeen kokoomuksen puolustusministeri Antti Häkkänen puhui lyhyesti. Häkkänen sanoi hävittäjien hankinnan osoittavan Suomen ottavan maanpuolustuksensa vakavasti. Hän totesi hävittäjien vahvistavan Suomen puolustuksen lisäksi koko Naton puolustusta. Hallanvahdin aurinkovoimala-alue Joroisissa on valmis. Voimala-alueella vietetään virallisia avajaisia ensi maanantaina yleisölle avoimella tapahtumalla. Yli 200 000 aurinkopaneelin kenttä on pinta-alaltaan noin 200 hehtaaria ja se vastaa 280 täysimittaista jalkapallokenttää. Pääosin turvesuolle rakennetun Hallanvahdin luontovaikutuksia on pyritty minimoimaan ja myös suoluonnon tilaa ennallistamaan ja parantamaan. Toiveena on jopa parantaa läheisen soiden valumavesistä kärsineen Sysmäjärven tilaa pitemmällä ajalla. Voimalan piikki eli maksimiteho on 129 megawattia. Sen vuosituotannoksi on ennakoitu noin 140 gigawattituntia energiaa. Määrä vastaa noin 18 000 kotitalouden vuotuista sähkönkäyttöä. Siilinjärven Pesis tiedotti tänään verkkosivuillaan Savon Sanomien jo eilen julkaiseman uutisen siitä, että seura luopuu paikastaan miesten ykköspesiksessä. Seura kuvailee päätöstä raskaaksi, mutta välttämättömäksi. Siipen tavoitteena on saada joukkue miesten Suomen sarjaan ensi kaudelle. Tiedotteessa kerrotaan syiksi joukkueen toiminnan pyörittämiseen vaadittavien taustahenkilöiden puute, pelaajiston pieni omavaraisuus sekä seuran taloudellinen tilanne. Siipe nousi miesten ykköspesikseen kaudelle 2025. Siilinjärveläisseura on luopunut miesten sarjapaikasta aiemminkin tällä vuosikymmenellä. Kauden 2021 päätteeksi Siipe jätti paikkansa miesten pääsarjassa eli superpesiksessä. Siipellä on joukkue myös naisten ykköspesiksessä.
1: Sään sinulle tarjoaa pumpputahko. Kylmää vai kuumaa, mieluummin sopivaa.
2: Sää on poutainen ja laajalti aurinkoinen, odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Poutaa ja laajalti selkeää. Paikoin kuitenkin sumua tai sumupilveä, yöstä alkaen yleisemminkin. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna 13 ja 17 asteen välillä. Yölämpötila +3–+10, paikoin myös hallaa, enimmäkseen heikkoa tuulta.
3: Kylmää vai kuumaa?
4: Mieluummin sopiva.
3: No sitten otetaan yhteys pumpputahkoon. Sieltä saa Wilfan ilmalämpöpumput 7 vuoden täystakuulla. On tyylikkäitä ja energiatehokkaita.
4: Kuulostaa sopivalta.
3: Wilfa ja pumpputahko. Sopiva ratkaisu kodin lämpöön. Pumpputahko.fi.

0: Ihan mielenkiintoinen toi Halla-aho ja Risikon tiedotustilaisuus, että kun tuossa oli tietoa, että eka olisi kahden kansan edustajan koteihin tunkeuduttu, niin nyt määrä onkin sitten huomattava, että okei, se on siis enemmän kuin kaksi, jos puhutaan huomattavasta määrästä. Tuo oli U2, One. Erittäin hyvää torstai-iltapäivää Puolen Suomen radiosta. Iltapäivän haastateltava parin tunnin kuluttua äänessä. Hän on Pohjois-Savosta lähtöisin oleva kirjailija Anni Saastamoinen. Anni Saastamoinen on julkaissut tällä viikolla maanantaina uuden teoksen. Sen nimi on Muuttumisleikki ja sitä luonnehditaan tälle, että Muuttumisleikki on rakastetun kirjoittajan mustan huumorin sävyttämä ja omakohtainen kuvaus lapsen haluamisesta, äidiksi tulemisesta ja siitä, miten lisääntyminen muuttaa ihmistä. Mistä tietää, haluaako lasta? Entä jos lasta ei yrityksestä huolimatta kuulu? Miten tehdä lapsi, kun kaikki elämässä on epävarmaa? Tällaisista teemoista ponnistaa siis kirjailija Saastamoisen tuore teos, ja me mennään näihin teemoihin kello 16 jälkeen tänään Puolen Suomen iltapäivä lähetyksessä. Tunnin kuluttua suurin piirtein meidän Ranska-viikko jatkuu. Tricolori-lippua pidetään liehumassa, ranskalaisia biisejä kolmen jälkeen tällä viikolla, ja tänään luvassa todella elegantti, todella tyylikäs Ranska-kappale tuossa iltapäivä kolmen uutisten jälkeen. Kohta on luvassa ei elegantti eikä ei tyylikäs tarina mun ystäväni häistä, jotka lähestyvät, mutta kaikki ei todellakaan aina mene niin kuin Strömsössä, ja mä voin kohta kertoa sulle, että minkälaisia vastoinkäymisiä mun ystävän hääpäivään liittyen tuli sit eilen.
1: Studiossa Jani Nival.

0: Boy Loco, My Soul. J. Karjalaisen musiikista nautitaan seuraavaksi ja myös Craig Davidin matchkua ja Irinaa Puolen Suomen iltapäivälähetyksessä ja paikallista asiakin juttua sinun omalta alueeltasi. Sitä on luvassa joskus tuossa 2:30 tienoilla, eli aika pian paikallista settiä. Mutta ei vitsi, kävi kyllä tuttua miestä sääliksi. Kuulin eilen tutulta tyypiltä vastoinkäymisistä, jotka liittyy heidän hääpäivään. Siis mulla on kaveri menossa muutaman viikon päästä naimisiin. Ei ole kuitenkaan semmoinen kaveri, että mä olisin itse ollut siinä kutsuttujen listalla sinne hääjuhlaan. Et siis melko pienet häät tulossa ja ei ole niinku kirkollista vihkimistä ja tämmöistä. Mutta niillä oli siis kaikki valmista. Et mä just juttelin viikonloppuna tämän ystäväni kanssa ja hän oli erittäin fiiliksissä, että on tulossa mahtava hääjuhla, että on ruokapaikka, mihin niin kuin joskus iltapäivällä menee se pieni hääporukka ja hyvät syömingit, hieno ravintola. Ja sitten sen ravintolan yläpuolella on keikkapaikka, siellä on Samuli Putro keikka, että tämä rouva on kova Samuli Putro diggari, Samuli Putro fani. Että niillä on niin kuin kaikki valmista, että häihin joku kuukausi oli aikaa ja kaikki on niin kuin kondiksessa, ruuat on tilattu ja häävieraat on varannut hotellit ja kaikki on niin kuin hoidettu ja sitten hieno keikkailta tulossa, Samuli Putron keikka ja kaikki on siinä kompaktisti yhdessä paketissa. Se mun kaveri asuu tuolla Pirkanmaalla, niin Tampereella on tapahtumassa tämä hääjuttu. Tai oli tapahtumassa, mutta eilen tuli sitten tämmöisiä uutisia, että siellä Tampereella on semmoinen keikkapaikka kuin Olympia, niin se on mennyt konkurssiin. Totta kai siinä alakerrassa oli ravintola, missä he olisi mennyt naimisiin. Kaikki hoidettu, rafla varattu, ruuat tilattu, ihmiset on varannut tosiaan ne hotellihuoneet, Samuli Putron keikka, täydellinen hääpäivä, täydellinen hääjuhla. Ja sitten elämä astuu peliin ja tsching, konkurssiuutiset. Tosi siis surullinen juttu, että se keikkapaikka siellä meni konkkaan. Tämmöiset on aina huonoja juttuja, että olisiko se 10 vuotta toiminut se Olympia siellä Tampereen seudulla ja voimia sinne työntekijöille ja yrittäjille ja koko sille jengille, ketä koskee tämä konkurssiuutinen, niin siis ikävää niin kuin sinänsä. Ja sitten vielä tosi ikävää nyt tämä hääjuhla, kun ihmiset nyt varmaan haluaisi järjestää ne häät silleen, että ei ole aina semmoista, mitä pitäisi jotenkin stressata viikkoa etukäteen. Ja varmaan monesti jää sitten kuitenkin, että niitä päätöksiä pitää tehdä vielä pari päivää ennen tai yksi yö ennen sitä hääpäivää. On moni asia auki ja tälleen. Niin täällä mun kaverilla oli kaikki hoidettu, kaikki oli valmista ja semmoinen niin kuin pienimuotoinen, tosi kiva hääpäivä tulossa ja asiat niin kuin valmiina jo kuukautta ennen ja ei muuta kuin sit sitä hääpäivää kohti, niin sit tuleekin jotain. Ja nyt on sit vaan niin kuin hirveä säätö niillä, että kun ihmiset on varannut ne hotellihuoneet, ei ne oikein voi vaihtaa sitä päivämäärää, että ne pitää sit sen päivän, mutta sit on vaan kysymys, että missä? Sit pitäisi löytää vaan joku paikka, että missä mennään naimisiin, niin aika karsee tilanne, että huonompi homma. Kaikin tavoin toi konkurssiuutinen, että nyt sitten tietysti monilla ihmisillä, jotka oli ostanut jotain keikkalippuja, niin joo, he joutuu sitten säätämään tuota lippuhommaa ja näin poispäin, mutta on toi nyt vähän surullinen homma sille mun kaverille, että tämä pariskunta, joka oli menossa naimisiin, niin he joutuu nyt sitten miettimään kaiken uusiksi ja niin kuin todella lyhyellä varoitusajalla.
1: Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.

0: Ansku laittoi viestiä, että älä huoli, kyllä heidät naimisiin saadaan. Juu, varmasti tämä mun ystävä pariskunta, keneltä lähti se hääpaikka alta ja jatkopaikka alta, niin kyllä heidät varmasti saadaan saateltua avioliiton auvoiseen satamaan, mutta sitä mä eilenkin tälle miekkoselle sit sanoin, että säädön määrä se on vakio, että niinku ikävää säätämistä vaan tulee nyt sitten ihan sikana ja sitten varmaan just se semmoinen rauha, mikä siitä oli, että järjestää ne juhlat, ne on tulossa ja kaikki on valmista, niin sitä rauhaa ei tällä hetkellä ole, kun nyt kaikki on auki, että mistä saa ruuat, missä hääjuhla pidetään. Missä sitten on mahdolliset jatkot? Tuleeko sinne jotain musiikkia, kun kerran sinne Samuli Putron keikalle ei todellakaan ole pääsyä, kun se keikkapaikka meni konkurssiin? Niin nyt on sitten hirveän moni asia auki ja heillä on kauhea säätäminen. Ja kyllä mäkin sitten eilen tarjouduin, että jos voin jotenkin jeesata, niin yritän sitten jeesata tuossa hommassa. Mutta mitä tässä pieni ihminen voi tehdä? No sen, mitä pieni ihminen voi tehdä. Ehkä mä yritän tehdä sen. Viestit studioon 0406195939. Kyllä toi Gladiator-biisi, se dance-biisi, klubibiisi, mikä kuunneltiin tuossa ennen kahta, niin kyllä se keräs kiitosta tänäänkin WhatsAppissa, niin keräs eilenkin ja niin tänään. Satu kirjoittaa, ihana kappale, minkä soitit, ja täytyy kyllä sanoa, että lokakuu näyttää nyt parastaan. Mä ajattelin, että mitä Satu sekoilee, että onko Satu etukenossa, mutta ei, kyllähän se nyt tosiaan on se ensimmäinen lokakuuta. Mä unohdin sen jo. Satu laittoi kuvan, aurinkoisen kuvan, 21 lämmintä kuistilla, ikkunat pesty ja kukat ja ihminen voi hyvin. Satulla on kiva määrä kukkia tuossa omalla lasikuistilla ja tosiaan nyt siellä puhtaat uudet ikkunat siellä kiiltää ja hohtaa oikein hyvän näköistä ja kyllä kelpaa syksyä viettää 21 astetta kuistilla lämmintä. Ai ai ai. Vietetään me syksyä paikallisen asian seurassa. Sitä on tarjolla aivan kohta. Musiikkia tulee ainakin vielä Craig Davidiltä, biisi nimeltä Walking Away. Ja sit mä lupasin, että Irinaakin me kuunnellaan. Joo, kyllä me sitäkin kuunnellaan. Irinan biisi on Haluun olla yksin.
1: Pikkujoulujen Final Countdown. John Smith Rock Frozen Jyväskylän paviljongissa. Pääesiintyjänä Europe. Mukana myös Beast in Black, Battle Beast ja Blood Red Hourglass. Ikea, tonttuhattuja ja tuhtia klögiä. 27-28. marraskuuta Jyväskylän paviljongissa. Tsekkaa lisää ja hankin liput. johnsmithrockfrozen.fi.
2: Me lähdetään nyt lenkille.
3: Ja takaisin sisälle.
2: Mitä? Miksi?
3: No siksi. Se heijasti.
2: Mutku, ei me kato.
3: Ei mitään mutkuja.
4: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
5: Otteluselostukset tarjoaa Osuuskauppa PS ja Terveystalo Kuopio, Iisalmi ja Varkaus.
6: Polviarena tanssia soi jälleen perjantaina, kun Kalpaa vastaan luistelee idän ihme Lappeenrannasta. Kalpa vastaan Saipa Polviarenalla perjantaina kello 18.30. Tule mukaan Niiralan montun tunnelmaan. Nappaa liput osoitteesta kalpa.tmtickets.fi.
7: Mikkelin, Pieksämään ja Varkauden gigantit täyttävät 20 vuotta. Tervetuloa juhlimaan 1.–3. lokakuuta. Myymälöistämme löytyy huikeita synttäridiilejä. Tervetuloa giganttiin!
8: Tällä kaudella mikään ei ole tavallista. Liigan superkausi on täällä. Jokainen peli merkitsee. Jokainen piste merkitsee. Ja jokainen ottelu voi muuttaa kaiken. Liigan superkausi ja It's Hockey Time. Savon Aallot. Suorat otteluselostukset koko kauden ajan.
9: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

0: paikallista asiaa. Savon Aallot.
1: Airbnb on puhuttanut paljon tässä lähiaikoina, eritoten sellaisissa kaupungeissa, missä se turismi on runsasta, mutta tietysti myös pohjoissavolaisille Airbnb on varmaan tuttua, niin se majoittuminen kuin sitten majoituksen tarjoaminen. Ja nyt vähän tätä lyhytaikaisvuokrausta sitten ollaan myöskin ihan lakiteitse rajoittamassa, ja yksi konsti onkin astunut voimaan tänään 1. lokakuuta. Savon Sanomien toimittaja Kanerva Jalarvo, minkälaisista rajoitustoimenpiteistä nyt on kysymys, mikä tänään on astunut voimaan?
2: Joo, eli tänään on tuo asunto-osakeyhtiölaki, niin siihen on tullut semmoinen uudistus, että siellä nyt, mikä koskee myös tätä lyhytaikaisvuokrausta. Eli taloyhtiölle tulee nyt parempia keinoja tai keinoja puuttua siihen Airbnb-majoitukseen, jos siitä aiheutuu taloyhtiölle semmoista toistuvaa haittaa. Eli pienestä haitasta ei ole kyse, vaan se pitäisi olla sitten semmoista niin kuin jatkuvampaa haittaa, joka voi liittyä esimerkiksi meluun tai siihen majoituksesta aiheutuviin tämmöisiin poikkeaviin haittoihin.
1: Minkälaisia konsteja taloyhtiöllä sitten on suitsia nyt jatkossa sitten tätä vuokraa? Minkälaista toimenpidettä sieltä, jos niitä häiriöitä esimerkiksi tulee toistuvasti?
2: Kyllä, eli taloyhtiö voi nyt sitten, jos näitä toistuvia häiriöitä ja haittoja ilmenee, niin taloyhtiö pystyy sitten aloittamaan semmoisen prosessin sen asunnon haltuun ottamiseksi. Eli ihan järeistä keinoista sitten on kyse.
1: Myöskin sitten esitystä on tämmöisestä konstista, vähän sitä lyhytaikaisvuokrausta suitsee myöskin se, että vähän tuli sitä rajoitusta, että kuinka paljon esimerkiksi vuoden aikana voisi sitä asuntoa sitten tai muuta kohdetta vuokrata, Kanerva Jalarvo.
2: Kyllä, eli nyt on eduskunnassa vireillä tällä hetkellä rakentamislain uudistaminen, jossa myös sitten määriteltäisiin tätä lyhytaikaisvuokrausta. Eli siihen olisi suunnitteilla tämmöinen 90 päivän vuosiraja. Eli käytännössä siis voisi sitä Airbnb-majoitusta asunnossaan tarjota sen 90 päivää vuodessa.
1: Eli aika koviakin konsteja tähän nyt on otettu käyttöön, aika niinkin äkkiseltään tunnustaa.
2: No kyllä, tämä tosiaan on vasta vireillä tämä rakentamislain muutos, eli se voisi aikaisintaan ensi vuoden alusta tulla, mutta siitä ei vielä varmuutta ole. Ja siihen myös liittyy sitten se, että kunta voisi halutessaan tehdä päätöksen siitä, että joillakin alueilla voisi sitä rajaa pidentää 180 päivää vuodessa. Eli Kuopiossa esimerkiksi tämmöinen alue saattaisi olla Tahko, jossa majoitustoimintaa sitten on enemmän.
1: Niin, ja kun puhutaan tällaista lyhytaikaisvuokrauksista, se hyvin useasti liitetään tietysti siihen Airbnbihin, niin sitähän on sanottu, että tämmöinen toiminta sitten saattaa myöskin nostaa niitä asuntojen hintoja tai ylipäätään vaikkapa sitä vuokratasoa ihan sitten niin kuin asukkaille, ja tämä tietysti sitten tuottaa sitä ongelmia eri paikkakunnille.
2: Kyllä, ja tämä varmasti sitten on semmoisissa lomakohteissa, joissa tätä vuokraustoimintaa on enemmän, että ihan tarkkaa kokonaiskuvaa jo siitä, että minkälainen se vaikutus täällä Kuopion alueella juurikin on.
1: Niin kyllä, se on vähän hankalaa myöskin sitten katsastaa, että minkälainen se tilanne on, kun puhutaan tämmöistä kansainvälisestä jätistä, että miten sieltä niitä tietoja saa. Mutta tästä aiheesta tarkemmin löytyy tämän päivän Savon Sanomista ja sovelluksesta ja verkkosivuilta savonsanomat.fi. Kiitos Savon Sanomien toimittaja Kanerva Jalarvo.
2: Kiitos.
1: Ja kyllähän niitä vaan näyttää noita Airbnb-kohteita olevan myöskin Kuopiossa, kun hakusanaksi Kuopio laittaa, niin Airbnb antaa 904 kohdetta. Ja hakusanalla Pohjois-Savo kohteita sitten tulee yli 1000 kappaletta. Ja tosiaan aiheista lisää tuolta savonsanomat.fi, siellä myöskin Airbnb-majoittajien kommenttia uudesta laista sekä myöskin kommentteja esityksestä, joka rajoittaisi sitten päivien määrää, minkä verran vuodessa saisi noita kohteita vuokrata.
3: Savon Aaltojen Aasi tässä, moro! Kuuntelijatoiveet raikaa lauantaisin kello 14.15. Jos sulla on biisitoive, terveiset tai onnittelut, niin laitapa viestiä tulemaan sähköpostitse osoitteeseen toimitus@savonaalot.fi tai WhatsAppilla numeroon 040 832 8001. Lauantaina toiveesi on meidän lakimme. Kuullaan lauantaina.
0: Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Se oli Irina, Haluan olla yksin, torstai-iltapäivä käynnissä. Kanava on Puolen Suomen radio Nivalajani studiossa ja WhatsApp-yhteydet auki 0406195939. Joo, Ranska-viikko tällä viikolla. Puolen Suomen biisi tulee kolmen jälkeen. Se on elegantti ranskalainen, hieno tyylikäs laulu tänään. Sovittiin muuten eilen erään kuulijamme kanssa, että ensi viikolla on blues-viikko. Joo, eli blues-henkistä musiikkia, jotain blues-otsikon alle menevää kamaa kello 15 jälkeen. Niin kuulijamme toiveesta tällä viikolla Ranska-viikko, ensi viikolla blues-viikko. Niin nämä on hienoja nämä teemaviikot. Hyvä. Joo, ja täytyy sitä Gladiator-biisiäkin kuunnella kyllä vielä joskus muuten, mikä kuunneltiin ennen tuossa kahta. Sen verran paljon tulee palautetta siitä, hyvää palautetta. Labak, Gladiator X, Now We Are Free. Virpi hehkuttaa sitä, että ihana biisi oli se Gladiator-kappale. Tuli hyvä fiilis ja Virpi toivoo lisää hyvää fiilistä Kate Ryanin musiikin myötä. Tämäkin sopii nyt meillä Ranska-viikkoon. Kate Ryan, Ella La.
1: Paikallisten puolella.

Tässä toive musiikkia Virpille, hyvää fiilistä Kate Ryanin musiikin myötä. Ela ela laa. Ja hyvää fiilistä tarjoilee kohta muun muassa Van Halen, otetaan energinen Jump-kappale ja myös Robbie Williamsia kuunnellaan kohta puolen Suomen iltapäivässä. Ja jos sulla kutkuttaa joku toivelaulu, ei tarvi siis olla mikään ranskabiisi, voi olla ihan mikä vaan, niin muista meidän WhatsApp-numero 040 619 5939.

Van Halen Jump. 10 minuuttia saadaan uutisia. Anssi laittoi viesti, että morjes Jani. Kohta täytyisi lähteä äijä hommiin. Meinaan, että rännin laittoon, niin voisinko toivoa vähän huumorimusaa Lapinlahden lintujen vihtaasi on kustu. Laitetaan huumorimusiikkia Anssille tulemaan ennen uutisia. Lapinlahden linnut vastaa siis siitä ja tuossa tulee vielä Zara Larssonin kappale Can't Tame Her myös.

Anssin toive kappaleen Lapinlahden linnut. Vihtaasi on kustu. Viestit studioon 0406195939. Aivan kohta niitä iltapäivä kolmen uutisia. Tämä on Tsara

otetaan tässä vielä, kun ehditään ennen uutisia, Tomi Saario ja kappale 100 miljoonaa puutarhaa. Kuuntelet Puolen Suomen radion iltapäivälähetystä. Hyvää torstaita!

0: Nyt vuorossa Savon Sanomien uutiset. Hyvää päivää. Suomen ensimmäisiin lukeutuva F-35-hävittäjä esiteltiin tänään Rovaniemellä Lapin lennostossa kutsuvieraille sekä medialle. Äänekäs hävittäjä rullattiin hiljalleen paikalla olleiden eteen ihasteltavaksi. Kaavailtu ylilento oli kuitenkin peruttu turvallisuusvaratoimenpiteenä pilvisen sään vuoksi. Hävittäjän esittelyn jälkeen kokoomuksen puolustusministeri Antti Häkkänen puhui lyhyesti. Häkkänen sanoi hävittäjien hankinnan osoittavan Suomen ottavan maanpuolustuksensa vakavasti. Hän totesi hävittäjien vahvistavan Suomen puolustuksen lisäksi koko Naton puolustusta. Hallanvahdin aurinkovoimala-alue Joroisissa on valmis. Voimala-alueella vietetään virallisia avajaisia ensi maanantaina yleisölle avoimella tapahtumalla. Yli 200 000 aurinkopaneelin kenttä on pinta-alaltaan noin 200 hehtaaria ja se vastaa 280 täysimittaista jalkapallokenttää. Pääosin turvesuolle rakennetun Hallanvahdin luontovaikutuksia on pyritty minimoimaan ja myös suoluonnon tilaa ennallistamaan ja parantamaan. Toiveena on jopa parantaa läheisen soiden valumavesistä kärsineen Sysmäjärven tilaa pitemmällä ajalla. Voimalan piikki eli maksimiteho on 129 megawattia. Sen vuosituotannoksi on ennakoitu noin 140 gigawattituntia energiaa. Määrä vastaa noin 18 000 kotitalouden vuotuista sähkönkäyttöä. Siilinjärven Pesis tiedotti tänään verkkosivuillaan Savon Sanomien jo eilen julkaiseman uutisen siitä, että seura luopuu paikastaan miesten ykköspesiksessä. Seura kuvailee päätöstä raskaaksi, mutta välttämättömäksi. Siipen tavoitteena on saada joukkue miesten Suomen sarjaan ensi kaudelle. Tiedotteessa kerrotaan syiksi joukkueen toiminnan pyörittämiseen vaadittavien taustahenkilöiden puute, pelaajiston pieni omavaraisuus sekä seuran taloudellinen tilanne. Siipe nousi miesten ykköspesikseen kaudelle 2025. Siilinjärveläisseura on luopunut miesten sarjapaikasta aiemminkin tällä vuosikymmenellä. Kauden 2021 päätteeksi Siipe jätti paikkansa miesten pääsarjassa eli superpesiksessä. Siipellä on joukkue myös naisten ykköspesiksessä.
1: Sään sinulle tarjoaa liikenneturvaa.
2: Sää on poutainen ja laajalti aurinkoinen, odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Poutaa ja laajalti selkeää. Paikoin on kuitenkin sumua tai sumupilveä, yöstä alkaen yleisemminkin. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna 13 ja 17 asteen välillä. Yölämpötila +3–+10, paikoin myös hallaa, enimmäkseen heikkoa tuulta.
1: Sään sinulle tarjosi liikenneturvaa.
3: Autokansan radiossa, ole hyvä.
4: No sellaista vaan, että minäpä liikun nykyään hissukseen. Siinä kun ehtii nähdä tämän ympäröivän maailman. Kiitos.
3: Autokansan radiokin ymmärtää, että ehdit havainnoida enemmän, kun vauhti vähenee.
5: Noudata nopeusrajoituksia ja huomioi olosuhteet. Liikenneturva.

0: Madcon featuring Ray Dalton, Don't Worry. Pari biisiä, niin kuunnellaan puolen Suomen biisi. Ranskaviikko meillä menossa ja kuunnellaan erästä ranskalaista multi-instrumentalisti naista aivan kohta. Ja hän ei ole kuitenkaan yksin liikkeellä, vaan hän on sitten toinen ranskalainen nainen menossa mukana. Niin tämmöinen kahden naisen elegantti ja tyylikäs duettobiisi tulossa meidän puolen Suomen biisinä tänään. Siihen mennään ihan kohta.
1: Suomen iltapäivä. Puolen Suomen iltapäivä.
0: Ja tunnin kuluttua iltapäivän vieras haastateltava kirjailija sekä toimittaja Anni Saastamoinen on messissä. Häneltä on ilmestynyt Muuttumisleikki-niminen kirja tällä viikolla ja se kertoo nimensä mukaisesti siitä, kun ihminen muuttuu matkalla äidiksi ja matkalla siinä prosessissa, kun aletaan miettiä sitä, että voisiko minusta olla äidiksi tai haluaisinko mä olla äiti. Mustan huumorin sävyttämä omakohtainen kirja lapsen haluamisesta ja matkasta äidiksi ja siitä, miten lisääntyminen muuttaa ihmistä. Tällaisista isoista teemoista juttua tunnin kuluttua Pohjois-Savosta lähtöisin oleva kirjailija Anni Saastamoinen äänessä kello 16 uutisten jälkeen. Toivemusiikin pariin nyt vielä ennen meidän Ranska-biisiä. Kuulijamme Pauli pisti viestin, että moro Jani, aurinkoista päivää. Nyt on autossa kitkarenkaat alla. Hyvä Pauli, ei ollenkaan etukenossa. Kyllä nyt rupeaa olemaan näitä päiviä, että alkaa olemaan niitä yöpakkasia. Alkaa olemaan päiviä, että on yöpakkasia. Niin. Niin ihan hyvään aikaan Pauli on liikkeelle, ei yhtään etukenossa. Just hyvä aika pistää kitkat alle. Niin on ainakin sitten turvallinen olo aamuöisin ajella, jos pitää aikaisin lähteä johonkin kylmän yön jälkeen. Niin hyvä Pauli, minä lupaan tsempata kans sen oman autoni kanssa, mutta se on semmoinen juttu, että pitää mennä rengaskaupoille meikäläisen, että joo, siinä on vaan tommonen pieni, että no joo, mutta ei siitä lisää nyt tässä vaiheessa iltapäivä enempää, mutta se on meikäläisen murhe, mutta sekin pitää vaan hoitaa nyt se juttu, koska elämme ensimmäinen päivä lokakuuta ja Paulilla on jo kitka talla, niin Nivalan poikakin voisi vähän pistää autohommiinsa vipinään, mutta se pitää huoltaakin sitä ennen. Tässä on nyt vähän kaikenlaista. Ja sit hajosi se vara-auto, just laturi meni. No joo, ei mennä näihin mun autohommiin nyt. Mä voin kertoa niistä joskus sit paremmalla ajalla. Mutta pistetään Paulin toivelaulu soimaan ja kohta nautitaan tämän päivän puolen Suomen biisistä, joka tosiaan on sieltä Ranskan maalta, jos se on vielä jäänyt epäselväksi, niin Ranska-viikko meillä käynnissä. Mutta Paulin toive on Coco Jumbo.
1: Studiossa Jani Nivala.

Paulin toive Mr. President ja Coco Jumbo ja Paulilla tosiaan jo kitkarenkaat alla. Hyvä Pauli. Näin, kello on sen verran, että voidaan lyödä soimaan tämän päivän puolen Suomen biisi. Meillä tosiaan Ranska-viikko menossa.

For You-niminen biisi pyörinyt joitain kertoja täällä meidän lähetyksissä. Niin kuunnellaan nyt sitten semmoinen kappale, missä tämä multi-instrumentalisti ranskatar Marion Brunetto on ottanut sitten mukaan näyttelijä Anais Demoustierin. Pahoittelut näistä mun lausumisista. Se on, mitä se on? Tällä rahalla sai tämmöisen ranskan lausujan. Niin Reguin Chagrin -yhtye, eli siis Marion Brunetto featuring Anais Demoustier, muutaman vuoden takainen. Hieno, elegantti, tyylikäs crush-kappale. Meidän Ranskaviikko jatkukoon tällä hienolla teoksella nyt.

Mitäs mieltä tästä? Jatkoa vai ei? Oliko mistään kotoisin Reguin Chagrin ja Anais Demoustier Crush-niminen biisi? Mä oon aivan sulavaha, aivan pähkinöinä, mä oon aivan pekonia, mä oon aivan sillisalaattia, aivan hunajaa tämmöisen musiikin äärellä. Ihan siis täydellinen biisi. Mä muistan, kun törmäsin jossain eka kerran tohon lauluun, niin mun oli pakko lähettää se sitten yhdelle kaverille heti sen jälkeen, että hei, tsekkaa tämä semmoiselle kaverille, joka on musadiggari ja tekee äänisuunnittelua työkseen ja on semmoinen musiikkipää, vähän niin kuin minäkin, niin mä lähetin hänelle tuonne, että hei, mitäs mieltä tästä, ja hän oli, että on kyllä kova biisi, että on aika hienoa kamaa ja hienot soundit, ja mä olin, että kyllä, ja hieno fiilis. Reguin Chagrin, yhtään en ranskaa osaa, mutta yritetään taas. Se vissiin tarkoittaa jotain surullista haita tai suruhaita, tai ei kai semmoista oikeasti olemassa semmoista hailajia edes Ranskassa, mutta jos käännetään nuo kaksi sanaa, Reguin, Chagrin, miten se sitten ikinä lausutaankaan, niin se on joku suruhai tai

0: joku semmoinen vastaava käsittääkseni. Jatketaan hei Ranska-viikkoa vielä huomenissa perjantaina sitten tähän samaan aikaan joku asiaan kuuluva biisi. Tämä oli vähän tämmöistä uudempaa Ranska-kamaa, ehkä vähemmän tunnettu yhtye toi Requin Chagrin. Pitäisikö huomenna ottaa joku ikoninen Ranska-biisi joltain ikoniselta Ranska-bändiltä tai artistilta sitten soimaan? Jos on joku ehdotus mielessä, niin muistakaa tämä meidän yhteys studioon 0406195939, niin voidaan miettiä vaikka kimpassa yhdessä tuumin joku Ranska-viikon paketoiva kappale sitten huomiselle, mutta joo, kyllä toikin oli aika kova toi. Kova on myös Maustetytöt-niminen porukka. Tein kai lottorivini väärin. Sam Fender, The Treadmill, vähän tuommoista Bruce Springsteen-tunnelmaa, mutta ilman Bruce Springsteen ja Sam Fenderin musiikkia tulossa kanssa kohta. Ja paikallista asiaakin luvassa ihan pian, eli 3:30 paikallinen juttu.
1: Mikkelin, Pieksämäen ja Varkauden gigantit täyttävät 20 vuotta. Tervetuloa juhlimaan 1.–3. lokakuuta. Myymälöistämme löytyy huikeita synttäridiilejä. Tervetuloa giganttiin!
2: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi/there's a way.
3: Polviorena tanssia soi jälleen perjantaina, kun Kalpaa vastaan luistelee idän ihme Lappeenrannasta. Kalpa vastaan Saipa Polviarenalla perjantaina kello 18.30. Tule mukaan Niiralan Montun tunnelmaan. Nappaa liput osoitteesta kalpa.tmtickets.fi.
4: Syksy on täällä ja parhaat löydöt odottavat SPR-kontissa Leväsellä. Kotiin, konttorille tai harrastuksiin meiltä löydät jatkuvasti vaihtuvan valikoiman ja edulliset hinnat. Tule tekemään syksyn parhaat löydöt kauppapaikka Hermanniin. SPR-kontti. Löydä enemmän.
5: Halpahallissa on shokkipäivät. Lumene klassikko ihonhoitotuotteet -30% sekä kaikki Maybelline meikit -40%.
6: Me lähdetään nyt lenkille.
7: Ja takaisin sisälle.
6: Mitä? Miksi?
7: No siksi. Se heijasti.
6: Mutku, ei me kato.
7: Ei mitään mutkuja.
8: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
9: Otteluselostukset tarjoaa Osuuskauppa PS ja Terveystalo Kuopio, Iisalmi ja Varkaus.

Maussarit. Onks niillä semmoista lempinimeä? Maustetytöt, tein kai lottorivini väärin. Ihan kohta paikallista asiaa luvassa. Mut kyllä toi tämän päivän puolen Suomen biisi Reguin Chagrinin Crush kelpasi kansalle. WhatsApp todistaa sen, kyllä. Muun muassa tämmönen viesti, että kyllä tämä biisi menee jatkoon, niin kaunis kappale. Joku nimetön henkilö laittoi tuon viestin ja sit saati tämmönen kirjoitus tänne Merviltä, että moi, en tiedä onko jo Ranska viikolla soinut, mutta itse ainakin ihastuin ranskalaisen Indochine-bändin Sanna Marinista kertovaan biisiin Sanna sur la croix, Sanna sur la croix. Videokin jotenkin sykähdyttää, ehkä vaikuttaa, kun sinivalkoisten lasien läpi nautiskelee tästä taidepläjäyksestä. Ei ku soimaa, kyselee Mervi. Indochine, Sanna sur la croix. Joo, mä kaivan ton jostain, pistetään tänään vielä soimaan tässä lähetyksessä heti, kun mä löydän ton biisin. Mulla hetki menee ton jostain saada. Mutta ei mikään ihme, tuli tosta Reguin Chagrinista Indochine. Bändi mieleen. Jotain yhteistyötäkin nuo kaksi on tehnyt, se Reguin Chagrin ja Indochine-orkesteri, joka sitten käsittääkseni on tämmöinen vähän pidemmät perinteet omaava, jo tosi pitkään toiminut bändi. Mutta joo, Mervi, kiitos tästä. Pistetään sinivalkoisten lasien läpi soimaan sykähdyttävä Sanna sur la croix-kappale heti kun kerätään. Mutta nyt Sam Fender, The Treadmill ja sitten paikallista asiaa.

0: paikallista asiaa. Savon aallot.
1: Syyskuu oli Pohjois-Savossa pitkän ajan keskiarvoa lämpimämpi. Kolmen havaintoaseman mittausten perusteella kuukauden keskilämpötila vaihteli maakunnassa 10 lähes 12 asteeseen. Vieremän Kaarekkalassa syyskuun keskilämpötila oli 10 astetta, Kuopion Maaningalla keskilämpötila oli 11 astetta ja Varkauden Kosulanniemessä 11,6 astetta. Kaikilla tarkastelluilla havaintoasemilla syyskuu oli tavanomaista lämpimämpi. Vermän Kaarekkalassa kuukausi oli noin 1,4 astetta pitkän ajan keskiarvoa lämpimämpi. Kuopion Maaningalla eroa kertyi noin 1,2 astetta ja Varkauden Kosulanniemessä noin 0,7 astetta. Kuukauden lämpimin päivä osui heti syyskuun alkuun. Korkein havaittu lämpötila mitattiin Varkauden Kosulanniemessä ensimmäisenä syyskuuta, jolloin lämpötila nousi 19,9 asteeseen. Samana päivänä Kuopion Maaningalla mitattiin reilun 19 asteen lämpötila ja Vermän Kaarekkalassa 18 astetta. Kuukauden kylmimmät lämpötilat kirjattiin maakunnan pohjoisosissa. Vieremän Kaarekkalassa lämpötila laski syyskuun 7. päivänä miinus 0,4 asteeseen. Kuopion Maaningalla alin lämpötila oli 0,6 astetta plussan puolella syyskuun viimeisenä päivänä. Varkauden Kosulanniemen alin mitattu lämpötila oli 5,1 astetta, niin ikään syyskuun viimeisenä päivänä. Sateita kertyy myös maakunnassa vaihtelevasti. Suurin sademäärä mitattiin Vieremän Kaarekkalassa, jossa syyskuun aikana satoi 131,4 milliä. Kuopion Maaningalla sadetta kertyi 86,4 milliä ja Varkauden Kosulanniemessä 88 milliä. Ilmatieteen laitoksen mukaan syyskuu toi Pohjois-Savon myös asemakohtaisen sadeennätyksen. Rautavaaran yläluostalla kun satoi syyskuun aikana 123,7 mm vettä, mikä oli havaintoaseman syyskuun sademääräennätys. Syyskuun säästä näkyivätkin sekä maakunnan sisäiset lämpötilaerot että suuret erot sateiden määrässä. Kolmen tarkastelun havaintoaseman perusteella kuukauden korkein lämpötila oli siis 19,9 astetta Varkaudessa ja alin lämpötila miinus 0,4 astetta Vieremällä. Eniten sadetta mitattiin tarkastelluista asemista niin ikään Vieremän Kaarekkalassa, jossa sademäärä ylitti 130 mm. Ilmatieteen laitoksen tilastojen mukaan syyskuu oli koko maassa tavanomaista lämpimämpi. Poikkeama ilmastolliseen vertailukauteen 1991-2020 oli laajalti 1,5 astetta lämpimämpää. Kuukauden keskilämpötila vaihteli etelärannikon noin 14 asteista Pohjois-Lapin noin 7 asteeseen. Koko maan keskilämpötila oli syyskuussa 10,3 astetta. Syyskuun sademäärä oli laajalti tavanomassa suurempi, etenkin Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan tienoilta Pohjois-Pohjanmaalle yltävällä alueella sademäärä oli paikoin poikkeuksellisen tai ennätyksellisen suuri. Kuten jo kuultiinkin, että esimerkiksi Rautavaaralla yläluostalla ylitettiin ne havaintoaseman oma ennätys sademäärässä syyskuun osalta, kun siellä satoi lähes 124 milliä. Jos syyskuu oli lämmin, niin ei tämä lokakuun alkukaan vaikuta olevan kovinkaan viileä eikä hirvittävästi viilenemään päin. Ilmatieteen laitoksen sääennusteet kun näyttävät nyt loppuviikolle ja viikonlopulle lämpötiloksi päivän ylimmäksi sellaisiksi Pohjois-Savossa tuosta 10-14 astetta ja pääasiassa olisi myöskin lähipäivinä poutaa. Ensi viikon alkupuolella maanantaina voisi sitten olla sadepäivä ja siitä eteenpäin sitten myös ihan selkeää ja puolipilvistä olisi. Ja päivän ylimmät lämpötilat tosiaan nyt loppuviikosta tuolla reilussa 10 asteessa ja yön alimmat lämpötilat ovat sitten 5-10 astetta.
0: Savon aamu.

Adele, Water Under the Bridge. Miljoona sade. Tuokin yhtye on ollut jo aika pitkään olemassa. Mitä, oliko se nelikymppiset vai mitä se miljoona sade nyt juhlistaa? Jotain pyöreitä vuosia niillä nyt sitten oli. Tässä näin ihan nyt hiljattain. No anyways, tässä oli toivottu Sanna Marin biisiä. Mä kyllä saan sen soimaan nyt joo. Otetaan vaikka tossa neljän jälkeen, niin mä ehdin sen tosiaan pistää meidän tänne järjestelmiin ja kaiken niin kuin kunnolla. Sanna Sur La Croix, vai mikä sen nimi nyt oikein olikaan. Niin kuunnellaan toi Indochine-yhtyeen ranskalaisen bändin Sanna Marinista inspiroitunut biisi neljän jälkeen. Et jos oot missannut tommosen kappaleen, niin kohta perehdytään siihen. Tai tossa neljän jälkeen perehdytään siihen. Ja neljän jälkeen iltapäivän haastateltava kirjailija Anni Saastamoinen puhumassa vanhemmuuden tuskasta ja kaikesta sen semmoisesta, että pitäisikö vanhemmaksi edes ryhtyä. Ja hänellä on tullut Muuttumisleikki-niminen kirja tästä aiheesta. Niin tota luvassa kans neljän jälkeen tänään puolen Suomen iltapäivä lähetyksessä. Joo. Miljoona sade, Voi pallo ja The Black Keys -orkesterin juurevaa rockhenkistä musiikkia nautitaan kans ihan pian.

0: Kyllä se oli 40-vuotisjuhlavuosi, mikä miljoona sateella oli menossa. Joo, sitä mä tuossa aprikoin. Pasmat meni vähän sekaisin mulla ennen tuota biisiä, kun täällä rupesi joku imuroimaan täällä studion vieressä. Ja alkoi kuulua semmoinen tosi kovaa. Mä, mikä ääni toi on? Mistä toi tulee? Hajoaks mulla joku mikseri täällä? Mä en tiedä, kuulit sä sitä, mutta joo, joku ihme imurointisoundi tuli jostain. Tai sitten tuli mun päästä. Nyt tulee The Black Keysin A Little Too High-kappale ja sitten boogie-musiikkia. Yes sir, I can boogie. Bakkara huolehtii kohta tuosta lausta.
1: Polviorena tanssii ja soi jälleen perjantaina, kun Kalpaa vastaan luistelee idän ihme Lappeenrannasta. Kalpa vastaan Saipa Polviarenalla perjantaina kello 18.30. Tule mukaan Niiralan Montun tunnelmaan. Nappaa liput osoitteesta kalpa.tmtickets.fi.
2: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
3: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
4: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
5: Halpahallissa on shokkipäivät. Kotini kannelliset laatikot -40% sekä Black Horse ja Finnwear pitkät alusvaatteet -30%.
6: It's Hockey Time-tunnelmaa. Sinulle tarjoaa tänään osuuskauppa PS.
7: Me lähdetään nyt lenkille.
8: Ja takaisin sisälle.
7: Mitä? Miksi?
8: No siksi. Se heijasti.
7: Mutku, ei me kato.
8: Ei mitään mutkuja.
9: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
10: Emme tee ohjelmaa kaikille. Teemme sen sinulle, joka kaipaat vähän enemmän. Vähemmän toistoa, enemmän oivallusta. Puolen Suomen radio. Aitoa ääntä ilman kaavaa.

The Black Keys a little too high. Mulla on täällä semmonen pädi, mistä mä luen WhatsApp-viestejä. 0406195939 numeron viestejä. Mulla oli siinä laturi kiinni ja se on niinku hauska tämmönen hauska niinku lataustyyli, että vaikka on laturi seinässä ja pädi latauksessa, niin siitä niinku vähenee virta koko ajan siitä pädistä, vaikka se, niin kuin, että se laturin virta ei riitä lataamaan sitä. Mä katsoin, että rupeaa olemaan 22%, laturi on ollutkin vaikka kuinka kauan, 21%, 19%, 17%. No, nyt on mielenkiintoista touhu, että ei riitä niin kuin laturissa poveri pädiin tuomaan tätä virtaa. Niin onneksi oli toinen laturi, missä on järeempi muuntaja tuossa, niin iskin sen sitten kiinni. Nyt on 25%, eiköhän se tosta pikkuhiljaa, mutta joo, taitaa olla toi meikäläisen pädi nyt sitten vähän niin kuin akkunsa kanssa jo niin sanotusti tiensä päässä, että hauskaa, kun pädi on latauksessa, mutta virtaa ei tule yhtään, että virta vaan vähenee, niin yksikseni täällä naureskelin tälle tosi seikalle. Yes, sir, I can boogie, Bakkaran kappale, otetaan yksi toive tämän jälkeen.

0: Savolaislähtöinen kirjailija Anni Saastamoinen äänessä neljän jälkeen ruotimassa lapsien saamisen ja lapsien tekemisen vaikeutta. Häneltä on ilmestynyt tällä viikolla uusi kirja nimeltä Muuttumisleikki. Mennään tähän piakkoin sitten uutisten jälkeen. Mutta WhatsApp-numeroomme 0406195939 tuli viesti, jossa huhuillaan Komiat yhtyeen perään. Mihin on Kaihosielu-biisi kadonnut lähetyksestä, kyselee kuulijamme. No eihän se mihinkään kadonnut. Tässä se tulee ja Komioitten jälkeen neljän uutiset.
1: Paikallisten puolella.

0: Nyt vuorossa Savon Sanomien uutiset. Hyvää päivää. Suomen ensimmäisiin lukeutuva F-35-hävittäjä esiteltiin tänään Rovaniemellä Lapin lennostossa kutsuvieraille sekä medialle. Äänekäs hävittäjä rullattiin hiljalleen paikalla olleiden eteen ihasteltavaksi. Kaavailtu ylilento oli kuitenkin peruttu turvallisuusvaratoimenpiteenä pilvisen sään vuoksi. Hävittäjän esittelyn jälkeen kokoomuksen puolustusministeri Antti Häkkänen puhui lyhyesti. Häkkänen sanoi hävittäjien hankinnan osoittavan Suomen ottavan maanpuolustuksensa vakavasti. Hän totesi hävittäjien vahvistavan Suomen puolustuksen lisäksi koko Naton puolustusta. Hallanvahdin aurinkovoimala-alue Joroisissa on valmis. Voimala-alueella vietetään virallisia avajaisia ensi maanantaina yleisölle avoimella tapahtumalla. Yli 200 000 aurinkopaneelin kenttä on pinta-alaltaan noin 200 hehtaaria ja se vastaa 280 täysimittaista jalkapallokenttää. Pääosin turvesuolle rakennetun Hallanvahdin luontovaikutuksia on pyritty minimoimaan ja myös suoluonnon tilaa ennallistamaan ja parantamaan. Toiveena on jopa parantaa läheisen soiden valumavesistä kärsineen Sysmäjärven tilaa pitemmällä ajalla. Voimalan piikki eli maksimiteho on 129 megawattia. Sen vuosituotannoksi on ennakoitu noin 140 gigawattituntia energiaa. Määrä vastaa noin 18 000 kotitalouden vuotuista sähkön käyttöä. Siilinjärven Pesis tiedotti tänään verkkosivuillaan Savon Sanomien jo eilen julkaiseman uutisen siitä, että seura luopuu paikastaan miesten ykköspesiksessä. Seura kuvailee päätöstä raskaaksi, mutta välttämättömäksi. Siipen tavoitteena on saada joukkue miesten Suomen sarjaan ensi kaudelle. Tiedotteessa kerrotaan syiksi joukkueen toiminnan pyörittämiseen vaadittavien taustahenkilöiden puute, pelaajiston pieni omavaraisuus sekä seuran taloudellinen tilanne. Siipe nousi miesten ykköspesikseen kaudelle 2025. Siilinjärveläisseura on luopunut miesten sarjapaikasta aiemminkin tällä vuosikymmenellä. Kauden 2021 päätteeksi Siipe jätti paikkansa miesten pääsarjassa eli superpesiksessä. Siipellä on joukkue myös naisten ykköspesiksessä.
1: Sään sinulle tarjoaa pumpputahko. Kylmää vai kuumaa, mieluummin sopivaa.
2: Sää on poutainen ja laajalti aurinkoinen, odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Poutaa ja laajalti selkeää. Paikoin kuitenkin sumua tai sumupilveä, yöstä alkaen yleisemminkin. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna 13 ja 17 asteen välillä. Yölämpötila +3–+10, paikoin myös hallaa, enimmäkseen heikkoa tuulta.
3: Kylmä vai kuumaa?
4: Mieluummin sopiva.
3: No sitten otetaan yhteys pumpputahkoon. Sieltä saa Wilfan ilmalämpöpumput 7 vuoden täystakuulla. On tyylikkäitä ja energiatehokkaita.
4: Kuulostaa sopivalta.
3: Wilfa ja pumpputahko. Sopiva ratkaisu kodin lämpöön. Pumpputahko.fi.

parran kyllä.

0: Ei sanota elämälle ei, sanotaan elämälle oui. Oui monsieur tai oui mademoiselle. Aivan kohta iltapäivän haastateltava savolaislähtöinen kirjailija Anni Saastamoinen on äänessä. Häneltä on tällä viikolla tullut Muuttumisleikki-niminen kirja. Rakastetun kirjoittajan mustan huumorin sävyttämä omakohtainen kuvaus lapsen haluamisesta, äidiksi tulemisesta ja siitä, miten lisääntyminen muuttaa ihmistä. Tähän tarkemmin hetken
1: Puolen
0: kuluttua.
1: Suomen iltapäivä!
2: Puolen Suomen iltapäivä.
0: Mut nyt kuunnellaan sitä Indochine-nimistä bändiä ja heidän Sanna Marin biisinsä. Muistatko, kun tästä on kirjoiteltu pari vuotta sitten ihan lehtijuttujakin, kun bändi julkaisi ranskalainen Indochine-yhtye kappaleen nimeltä Sanna sur la croix. Sanna ristillä on suomalainen käännös. Meidän kuulija Mervi pisti viestiä, että en tiedä, onko tämä biisi soinut jo nyt Ranska-viikolla, kun kello 3 jälkeen kuunnellaan ranskankielistä musiikkia myös huomenna perjantaina, niin Mervi ehdotti, että voitaisiin fiilistellä tämä Sanna sur la croix-kappale lävitse Sannan, ei Sannan, kun Mervin saatesanat menee näin, että videokin jotenkin sykähdyttää, ehkä vaikuttaa, kun sinivalkoisten lasien läpi nautiskelee tästä taidepläjäyksestä, ja Mervi kehotti, että eiköhän pistetä vaan biisi soimaan, ja näin me tehdään. Ranskalainen Indochine-yhtye, perustettu vuonna 81, ja he tosiaan ottivat jotenkin Sanna Marinin asiat omakseen. Biisissä lauletaan muun muassa, että Sanna Marinin kannattaisi pelastaa itsensä, koska he eivät ansaitse sinua. En tiedä, tarkoitetaanko heillä sitten meitä suomalaisia tässä tapauksessa. Joo, kuunnellaan tämän biisi, otetaan muistutus, että tämmöinenkin laulutus pari vuotta sitten tuli. Ja kyllähän Sanna Marin itsekin muuten huomioi tämän kappaleen silloin aikana, että hän jossain sosiaalisessa mediassa jakoi jonkun päivityksen tähän liittyen, että tämmöinen kappale on nyt tullut. Ranskalainen yhtye, Indochine, Sanna sur la croix. Kuulijamme Mervin toive.
2: Musiikkia, joka yllättää.

Aika vetävä biisi. Indochine Sanna sur la Croix. Tai jotain sinne päin. Pahoittelut jälleen kerran ranskan lausumisestani.

0: Lähetyksessä iltapäivän haastateltava kirjailija ja toimittaja Anni Saastamoinen on mukana. Terve, terve.
1: No terve, terve.
0: Onnittelut hei sun tuoreimmasta kirjasta Muuttumisleikistä, joka ilmestyi tällä viikolla.
1: Kiitoksia kovasti. Ja joo, maanantaina se julkaistiin.
0: Joo, kirja, joka kertoo, tämä on nyt mun tulkinta, kipuilusta siinä, että hommataanko lapsia, ja sitten kun niitä hommataan, niin sitten äidiksi tulemisen vaikeuksista ja muutoksista ja ihmisenä olemisen ihmeellisyydestä, niin nyt saa täydentää vapaasti tai korjata, mistä muuttumisleikki kertoo.
1: No, muuttumisleikki kertoo ehkä siitä, mistä mihin syntyvyyskeskustelu on viimeiset, en mä tiedä, 20 vuotta, koko jotenkin ehkä mun aikuiselämäni ajan silleen aika rankasti porautunut. Eli siis siitä, että miksi ihmiset ei hankin lapsia. Toi kirjan alkuosa pyrkii vastaamaan siihen kysymykseen vähän sille yhteiskuntaa syyllistämällä siitä, että eihän tämmöisen maailman nyt noin helppoa ole lisää ihmisiä hankkia, kun ei oikein tiedä, että onko itselläänkään kattoa pään päällä, jos vähän kärjistetään. Ja sitten tosiaan, kun saa sen päätöksen muhiteltua valmiiksi, että mitä lapsia haluaa, niin sitten ei olekaan niin simppeliä se lapsen saaminen, vaan lapsettomuushoitajan kautta sitten kynnetään aika syvissäkin pohjamudissa siinä kirjassa ja käydään läpi aika syvällisestikin sitä prosessia itsessään. Ja sitten lopulta, kun se kauan kaivattu ja kauan toivottu lapsi saadaan, niin sitten tuleekin vähän yllätyksenä, että minkälaisia mielen mullistuksia tuoreena äitinä voikaan käydä läpi. Niin tässä tämmöinen kaari ehkä siitä pienenä tiiserinä, että mitä kaikkea sitä kirjasta löytyy. Mm-hmm.
0: Ja sit sä koit sen jälkeen, kun lapsi syntyi, että jotenkin äitinä sitä jäi vähän yksin, tai että olisi voinut saada enemmänkin huomiota, jeesiä, tukea, eikö näin?
1: Niin, no kyllähän siinä aika yksin jää. Se on kiinnostavaa, että mä oikein tiedän, että onko se semmoinen niin kuin nykyyhteiskunnan ongelma, että vähän niin kuin ollaan ehkä unohdettu, että tämä nykyyhteiskunta on semmoinen aika paljon yksilölle itselleen vastuuta antava, ja se on tietenkin hyvä, niin en odotakaan, että joku tulee sille kotiin kädestä pitelemään, mutta että ennen vanhaan, kun on ollut niitä läheisempiä, tai on perheet osannut lähempänä toisiaan, niin on ollut enemmän semmoista niin kuin hoivan jakautumista, ja on ollut enemmän tukiverkkoja lähempänä, niin se on nyt tosi erilaista se vanhemmuus, että kun mä asun vaikka mun vanhemmista noin 400 kilometrin päässä ja puolison vanhemmat on niin ikään 100 kilometrin päässä ja on ystäviä, jotka on samassa elämäntilanteessa, eli niin kuin heiltäkään ei hirveästi sitä niin kuin, tukiverkkoa liikene. Ja sitten toisaalta myös se, että miten raskaana ollessa neuvolassa sai aivan täydellisen priimaa hoitoa, koska oli semmoinen kallisarvoista kansalaista kantava yksilö, mutta sitten kun se lapsi syntyy, niin sitten sille äidille, synnyttäneelle vanhemmalle, niin ei ehkä pystytä määräämään vaikka jotain niin kuin standardi rautaveriarvokokeita, koska tämä on nyt tämän lapsen neuvolakäynti, vaikka olisi itse aika hiljattain synnyttänytkin. Et se on aika kiinnostavaa, ja ehkä siihen toivoisi jonkunlaista äitineuvolaa ehkä siihen sen lapsineuvolan lisäksi.
0: Elämänmittainen neuvola meille kaikille yksilöille, siis oikeasti voisi olla aika hyvä.
1: Kerran vuodessa kävi siellä kuule mitattavana ja puntarissa ja keuhkot ja sydän kuunnellaan. Ja sitten vähän kehutaan, että hirmu hienosti osaat kirjoittaa. Se olisi mukavaa.
0: Mm. Ja sitten vielä kaikki henkiset asiat. Niin kyllähän me tarvittaisiin ehkä tuommoista.
2: Savon aallot. Paikallisten puolella. Savon aallot. Parasta musiikkia.

0: Savon aallot. Elämäsi kuuluu täällä.
1: Syksy on täällä ja parhaat löydöt odottavat SPR-kontissa Leväsellä. Kotiin, konttorille tai harrastuksiin meiltä löydät jatkuvasti vaihtuvan valikoiman ja edulliset hinnat. Tule tekemään syksyn parhaat löydöt kauppapaikka Hermanniin.

0: Antti. Löydä enemmän.
1: Tällä kaudella mikään ei ole tavallista. Liigan superkausi on täällä. Jokainen peli merkitsee. Jokainen piste merkitsee. Ja jokainen ottelu voi muuttaa kaiken. Liigan superkausi ja It's Hockey Time. Savon Aallot. Suorat otteluselostukset koko kauden ajan.
2: Halpahallissa on shokkipäivät. Make akkulehtipuhallin 59 euroa. Sekä kaikki sloggituotteet miinus 30%.
3: Pikkujoulujen Final Countdown. John Smith Rock Frozen Jyväskylän paviljongissa. Pääesiintyjänä Europe. Mukana myös Beast in Black, Battle Beast ja Blood Red Hourglass. Hikeä, tonttuhattuja ja tuhtia glögiä. 27-28. marraskuuta Jyväskylän paviljongissa. Tsekkaa lisää ja hankin liput johnsmithrockfrozen.fi.

Herra ylpeä ihmiset, 100 vuotta. Jatketaan kirjailija Anni Saastamoisen kanssa 5 jälkeen juttuja. Puhutaan muun muassa siitä, että maailma oli ennen täysin erilainen kuin nykyään, että pystyt yliin marssimaan sisään johonkin kauppaan tai markettiin ja sanoo, että mä tuun tänne töihin. Maailma ei ole enää semmoinen. Mietitään muuttunutta maailmaa kello 17 jälkeen ja mietitään myös sitä, että se on niin kuin hankala ehkä kertoa sitten muille ihmisille, jos on saamassa lasta ja toiset on sitten semmoisessa tilanteessa, että he kamppailevat ongelman kanssa, että lasta ei tule, vaikka he haluaisivat. Niin kaikkea tämmöistä ehditään puida myöhemmin tänään vielä lähetyksen loppupuolella. Nyt vahtera kuin ensimmäistä päivää ja paikallista settiä luvassa sitten viimeistä kertaa tänään heti tämän vahteran biisin perään. Puolen Suomen radio täällä torstai 1. lokakuuta.

0: paikallista asiaa. Savon aallot.
1: Tämän vuoden ukkoskausi jäi Suomessa poikkeuksellisen vaisuksi. Touko-syyskuussa salamoita havaittiin vain noin kolmannes tavanomaisesta määrästä ja kyse oli yhdestä hiljaisimmasta ukkoskesistä vuosikymmeniin. Missä tämä ukkosten vähyys johtuu jo? Näkyykö sama ilmiö myös täällä Pohjois-Savossa? Muun muassa näistä aiheista keskustellaan Ilmatieteen laitoksen ukkostutkija Terhi Laurilan kanssa. Morjesta, Terhi.
2: Moi kaikille.
1: Tämä kesä, mennyt kesä ja ukkoskausi jäi Suomessa poikkeuksellisen vaisuksi, niin mistä näin vähäinen ukkoskesä oikein johtuu?
2: Tänä kesänä meillä oli aika paljon tämmöistä matalapainevoittoista säätä, eli ei ollut kovin lämmintä, ja sitten tosi usein tuli tuolta pohjoisluoteesta ilmavirtausta, joka on tosiaan tämmöistä sitten viilempää. Ja meillä jäi sitten nämä lämpimät ja kosteet jaksot vähän lyhyiksi, niin tämän takia sitten koko ukkoskauden salamamäärä jäi hyvin vähäiseksi.
1: Mitenkä poikkeuksellisen vähäisistä salamamääristä puhutaan?
2: No nyt tosiaan viimeisen 25 vuoden ajalta, mitä oli kolmanneksi vähiten, salamoita saatiin, eli aika pienistä luvuista on kyse, että vuodet 2015 ja 2017 on ollut vähän vielä selkeästi vähemmän, mutta tosiaan siellä loppupäässä ollaan.
1: Onko tämä sitten ihan sellaista niin sanottua luonnollista vaihtelua, että nämä ukkoskesät tahtovat olla erilaisia, että vuodet eivät ole veljeksiä keskenään?
2: Just näin pätee myös tähän ukkosiin tuo sama toteamus, eli tosiaan meillä on näiden osalta hyvin suuri vuosien välien vaihtelu ja myös kuukausien välillä, että keskimäärin usein heinäkuussa saadaan eniten salamoita, mutta sekin vaihtelee tosi paljon vuosien välillä, että joskus tulee alkukesästä, joskus loppukesästä. Eli on ihan normaalia tämä tämmöinen suuri vaihtelu näissä ukkosissa Suomessa.
1: Ukkostutkija Terhi Laurila Ilmatieteen laitokselta, miten pettynyt sitten ukkostutkija on tällaisiin ei niin ukkospitoisiin kesiin?
2: Se olikin hyvä kysymys. Toki kiinnostavahan se olisi vielä, jos livenä pääsisi ihan näkemään ukkosia. Sehän on upea sääilmiö seurata, että siinä mielessä ehkä joo, mutta toki siinä on aina se varjopuoli, että jotain vahinkoja ne sitten saattaa aina aiheuttaa, niin siinä mielessä aina tietysti hyvä, jos ei hirveästi salamoi, niin ei aiheutu niin paljon sitten vahinkojakaan.
1: Kuitenkin te kesälläkin isojakin vahinkoja ukkoset aiheuttavat, vaikka salamointi olikin vähäistä, eli myöskin kun puhutaan ukkosesta sääilmiönä, niin siihen liittyy niitä riskejä.
2: Joo, näin on, että salama on kyllä yksi vaarallisimmista sääilmiöistä Suomessa, että joka toinen vuosi siihen keskimäärin yksi ihminen menehtyykin, eli siinä mielessä on kyllä raju ilmiö. Ja tosiaan tänäkin vuonna, vaikka se salamamäärä jäi vähäiseksi, niin aina sitten se osuu esimerkiksi taajama-alueelle tai kaupunkiin, niin saattaa niitä vahinkoja. Esimerkiksi Tampereella oli tilanne, että salama oli iskenyt kirkon torniin ja oli sitten aiheuttanut tulipaloja. Ja muitakin tämmöisiä vahinkoja, esimerkiksi rankkasateet liittyy näihin ukkoskuuroihin, niin ne on sitten aiheuttanut myös vahinkoja tänä kesänä myös.
1: Kun puhutaan ukkoskaudesta, niin yleensä puhutaan tosiaan siitä touko-syyskuusta. Ukkostutkija Terhi Laurila, voiko nyt sanoa, että tänä vuonna ei enää sitten ukkosia tulla, kun ollaan jo lokakuun alussa menossa?
2: No todennäköisyys ainakin vähenee runsaasti, eli semmoisia kesäisiä ukkoskuuroja ei varmaan hirveästi välttämättä enää saada, mutta tosiaan kyllä yksittäisiäkin salamoita tai vähän niin kuin vähemmän salaman ukkospäiviä saattaa vielä tulla ja ihan talvellakin muutamia salamoita meillä joka vuosi havaitaan, eli mahdollisuus vielä on, että jotain salamoita saadaan, mutta kyllä se pääkausi on jo ohi.
1: Suomessa tosiaan ukkosia nähtiin tänä kesänä poikkeuksellisen vähän. Oliko tilanne sama myöskin tällä Pohjois-Savossa ja Itä-Suomessa, että niitä ukkosia ei kesäaikaan ollut juurikaan?
2: Joo, eli tosiaan koko Suomea, jos katsotaan, niin oli suunnilleen kolmannes siitä keskimääräisestä maasalamamäärästä, mutta Pohjois-Savossa oli sitten vielä vähemmän, eli suunnilleen viidennes keskimääräisestä. Eli aika vähän niitä sitten keskimääräiseen verrattuna ainakin sinne Pohjois-Savoon tänä vuonna lopulta päätyi.
1: Jos unohdetaan tämä kesä hetkeksi, niin millainen ukkosalue Pohjois-Savo yleensä Suomen mittakaavassa on?
2: Ihan hyvin niitä ukkosia näin keskimäärin siellä Pohjois-Savossakin esiintyy. Eli Suomessa eniten yleensä ukkostaa tuolla Etelä-Keski- ja Pohjois-Pohjanmaalla ja Keski-Suomessa. Mutta tosiaan, jos katsotaan maasalamatiheyttä, niin Pohjois-Savo on kuudenneksi korkeimmalla pykälällä näissä maakunnista. miten ukkostaa. Eli siinä mielessä kyllä Pohjois-Savossakin niitä ukkosia yleensä esiintyy ihan mukaan.
0: Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

Pink ja Sober. Seuraavasta kappaleesta vastaa artisti nimeltä Wood Kid. Kohta myös The Police, orkesterin musiikkia. Tänä iltana taivaalla saattaa näkyä jotain. SpaceX-yritys meinaa laukasta raketin Kaliforniasta. Tänään torstaina 1. päivä lokakuuta. Ilta 9 jälkeen, ihan niin kuin tarkka aika on kello 21.18. Ursa on kirjoittanut tästä sivuillansa, että laukaisun onnistuessa raketin toinen vaihe ja vastalaukaistut 70 pientä satelliittia saattavat näkyä sään salliessa eteläisessä Suomessa yhtenä pitkulaisena kohteena, pohjoisessa mahdollisesti erillisinä kohteena kello 22.35, kun ne tulevat esiin maan varjosta auringon valoon. Tämä tapahtuu pohjoisella taivaalla noin 45 asteen korkeudella. Eli siellä olisi tämmöinen satelliittiletka, joka sitten esiin tultuaan etenee yhä alemmas pohjoisella taivaalla ja katoaa lopulta horisonttiin. Vai letka? Eikö nimenomaan letka, kyllä. Tapahtuman yhteydessä saattaa näkyä jarrutuspolttojen aiheuttamia kaasupilviä todennäköisimmin Pohjois-Suomessa. Tällöin rakettivaihe voi näkyä taivaalla valoa hehkuvana sumutäplänä. Mikäli laukaisu ei tänään onnistu, niin SpaceX-firma yrittää seuraavan kerran laukaisua seuraavina päivinä samaan kellon aikaan. Joo, Ursa tiedotteli tämmöisistä, että siellä voi näkyä jotain taivaalla, mutta mitä se Elon Musk nyt sitten keksiikään ja juoniikaan, niin saattaa näkyä myös täällä meillä päin sitten noi amerikkalaisten tyyppien systeemit. Joskushan niistä raketeista on näkynyt semmoisia hienoja vanoja, semmoisia vähän niin kuin jotain ovaalin muotoisia semmoisia jälkipolttovetoja siellä taivaalla, ja ihmiset on sitten ollut yhteydessä mihinkin poliisiin ja pappiin ja äitiin ja valmentajaan, että mikä toi on. Mutta kyseessä on sitten ollut vaan tämmöiset niinku raketin laukaisuvanat siellä taivaalla, mutta ne on joskus ollut tosi hienon näköisiä, siis en ole omin silmin nähnyt, mutta mitä nyt vaan on sitten mediassa ja netissä kiertänyt kuvia, niin ne on aika näyttävän näköisiä sitten joskus. Niin tänään taivaalla näkyvillä jotain, ei nyt ehkä sitä kaikista näyttävintä ilmiötä sitten, mutta niitä satelliitteja saattaa siellä pörrätä letkana, vetääkö ne siellä letkajenkkaa sitten keskenään.

0: Woodkid aivan. Ja hei, nyt torille. Dieselin hinta on ylittänyt tänään yli 3 euron rajan. Tämmönen tapaus sattunut nyt sitten. Nyt se sitten tapahtui, mitä moni pelkäsi ja odotti. Ja kyllähän me meinattiin, että tää tulee käymään, mutta se on nyt siitä todellista totta. Mutta joo, tää on pohjoisessa, tää on Inarissa, tää on Lapissa. Siellähän nyt muutenkin on eri hinnat kuin muualla. Mutta dieselin hinta tosiaan ylittänyt 3 euron haamurajan tänään. Inarissa Ivalontien Shellillä hinta on ollut 3,019 € litralta dieselin osalta. Tästä kirjoitti tänään aikaisemmin Ilta-Sanomat tässä iltapäivällä.
1: Halpahallissa on shokkipäivät. Grandiosa kiviuuni pakastepizzat 4 kappaletta kympillä sekä irtokarkit 6,99 kilo.
2: Autokansalainen. Noudata nopeusrajoituksia ja huomioi olosuhteet. Liikenneturva.
3: Epäiltiin monia eri syöpiä, mutta sitten se oli niin kuin laajalle levinnyt rintasyöpä. Mä muistan hyvin sen hetken, mä olin silloin studiolla. En siinä puhelussa niin kuin itkenyt tai mitään, että mä olin vaan silleen, että yhdessä selvitään. Ja sitten mä muistan sen puhelun jälkeen, mä niin kuin luhistuin siihen suihkun lattialle.
4: Elämä on koskettanut kivuliaasti myös roosanauhasuunnittelijaa Lauri Haavia. Tue suomalaista syöpätutkimusta ja muutetaan yhdessä haavat haaveiksi. Tutustu myös ihaniin roosanauhatuotteisiin osoitteessa roosanauha.fi.
5: Savon aallot. It's hockey time.
6: Syksy on täällä ja parhaat löydöt odottavat SPR-kontissa Leväsellä. Kotiin, konttorille tai harrastuksiin, meiltä löydät jatkuvasti vaihtuvan valikoiman ja edulliset hinnat. Tule tekemään syksyn parhaat löydöt kauppapaikka Hermanniin. SPR-kontti. Löydä enemmän.
7: Morjesta Pohjois-Savo. Anssi täällä. Minun aamu alkaa aina samalla tavalla. Ajomatkalla Korpisilta Kuopioon ja isokupillinen teetä ennen lähetystä. Savon aamussa kuljet samalla matkalla. Paikalliset uutiset, ilmiöt ja ihmiset täältä meidän omasta maakunnasta. Tule mukaan arkipäivisin kello 6-11. Savon aamu, meidän maakunnan ääni.
8: Musiikkia, jota et tiennyt rakastamasi, kunnes kuulit sen meiltä. Puolen Suomen radio.

Meillä on ihan tiukatkin keskustelun aiheet kehissä iltapäivällä nyt viiden jälkeen vielä tänään. Savosta lähtöisin oleva toimittaja ja kirjailija Anni Saastamoinen julkaisi tällä viikolla maanantaina uuden Muuttumisleikki-nimisen kirjan, ja siinä hän avaa kaiken omasta suhteestaan äitiyteen ja lapsiin ja siihen, että pitäisikö niitä lapsia hommata tämmöiseen kaikkeen miettimiseen ja sen semmoiseen. Ja me puhutaan kello 17 uutisten jälkeen muun muassa siitä, että minkä hintaisia ovat lapsettomuushoidot, koska ne ovat tyyriitä. Se on kallista touhua se. Niin muun muassa tällaisia juttuja käydään lävitse iltapäivän haastateltavan kirjailija Anni Saastamoisen kanssa tänään vielä. Viideltä tulee tietenkin uutiset. Ennen uutisia vielä The Rootsin kappale Seed. Tämä on David Guetta. Dangerous.

0: Hyvää alkuiltaa Savon Sanomien uutisista. Useat kansanedustajat ovat ilmoittaneet epäilyttävistä havainnoista kodeissaan. Helsingin poliisi selvittää tapahtumia keskusrikospoliisin tukemana, mutta tässä vaiheessa ei tiedetä, kuka niiden takana mahdollisesti on tai liittyvätkö tapaukset toisiinsa. Eduskunnan puhemiehen Jussi Halla-ahon mukaan useat yksittäiset kansanedustajat ovat kertoneet epäilyistä tunkeutumisista asuntoihinsa. Halla-aho kuvaili tapausten määrää huomattavaksi. Ylen tietojen mukaan epäiltyjä tapauksia on alle 20. Eduskunta tai poliisi ei kuitenkaan ole ilmoittanut tarkkaa määrää. Asunnoissa ei ole havaittu tavanomaisia murtojälkiä. Niistä ei myöskään ole ilmoitettu varastetun tai rikotun mitään. Epäilykset perustuvat sen sijaan pieniin poikkeamiin tai asuntoihin jätettyihin merkkeihin. Myös suojelupoliisi on tietoinen tapauksista. Kansainvälinen tutkimusryhmä on kehittänyt nanohiukkasteknologiaa, jolla sokeat verkkokalvot voidaan saada reagoimaan valoon. Aarhusin yliopistossa Tanskassa kehitettyä menetelmää testattiin hiirillä Itä-Suomen yliopistossa Kuopiossa. Tulokset julkaistiin Nature Biomedical Engineering-lehdessä. Tutkimuksessa käytettiin hiiriä, joilla oli sokeutta aiheuttava verkkokalvosairaus. Sairaiden hiirten silmiin injektoitiin nanohiukkasia, jonka jälkeen valo sai aikaan toimintaa hiirten aivojen näköaivokuoressa. Itä-Suomen yliopiston verkkokalvolaboratoriota johtava apulaisprofessori Henri Leinonen toteaa tiedotteessa, että nyt tutkitulla menetelmällä rappeutunut silmän verkkokalvo saatiin reagoimaan valoon, mutta tulokset ovat vielä melko alustavia. Hallanvahdin aurinkovoimala-alue Joroisissa on valmis. Voimala-alueella vietetään virallisia avajaisia ensi maanantaina yleisölle avoimella tapahtumalla. Yli 200 000 aurinkopaneelin kenttä on pinta-alaltaan noin 200 hehtaaria ja se vastaa 280 täysimittaista jalkapallokenttää. Pääosin turvesuolle rakennetun Hallanvahdin luontovaikutuksia on pyritty minimoimaan ja myös suoluonnon tilaa ennallistamaan ja parantamaan. Toiveena on jopa parantaa läheisen soiden valumavesistä kärsineen Sysmäjärven tilaa pitemmällä ajalla. Voimalan piikki eli maksimiteho on 129 megawattia. Sen vuosituotannoksi on ennakoitu noin 140 gigawattituntia energiaa. Määrä vastaa noin 18 000 kotitalouden vuotuista sähkönkäyttöä.
1: Sään sinulle tarjoaa. Liikenneturva.
2: Sää on poutainen ja laajalti aurinkoinen, odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Poutaa ja laajalti selkeää. Paikoin kuitenkin sumua tai sumupilveä, yöstä alkaen yleisemminkin. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna 13 ja 17 asteen välillä. Yölämpötila +3–+10, paikoin myös hallaa, enimmäkseen heikkoa tuulta.
1: Sään sinulle tarjosi. Liikenneturvaa.
3: Autokansalainen, noudata nopeusrajoituksia ja huomioi olosuhteet. Liikenneturva.
4: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Uutisten jälkeen me kuunneltiin tuossa The Scriptin kappale Break Even. Seuraavaksi nautitaan Scissor Sistersin musiikista sekä Mirellan ja Lauri Haavin yhteiskappaleesta Luotathan. Sitä aina yrittää olla kiitollinen siitä ja muistaa olla iloinen, että on saanut tässä elämässä toimia isänä, olla lapsen isänä. On käynyt siinä mielessä hyvä mäihä, että on saanut tällaisen hienon jutun kokea ja homma jatkuu siis myös edelleen, että se ei ole ohi. Se on saanut olla isä ja saa olla isä. Mieletön juttu, josta täytyy olla kiitollinen. Puhutaan lapsista ja vanhemmuudesta lisää meidän iltapäivän haastateltavan kanssa kohta. Maanantaina tuli semmoinen kirja, jonka nimi on Muuttumisleikki. Pohjois-Savosta lähtöisin oleva kirjailija Anni Saastamoinen on kirjoittanut Muuttumisleikki-teoksen. Sitä kirjaa on luonnehdittu muun muassa tälle, että mistä tietää, haluaako lasta? Entä jos lasta ei yrityksestä huolimatta kuulu? Miten tehdä lapsi, kun kaikki elämässä on epävarmaa? Suurten ikäluokkien eläköityminen ei tuonutkaan laman ja taantumien viskelemille milleniaaleille luvattua täytettävien työpaikkojen runsauden sarvea, vaan epävarmuus määrittää kokonaisen sukupolven elämää. Niin muun muassa tämmöisistä ajatuksista ja tollaisista keloista Anni Saastamoinen on kirjoittanut Muuttumisleikki-kirjansa. Ja puhutaan tuosta kirjasta hetkosen kuluttua lisää.
0: Studiossa Jani Nivala.

0: Mirella ja Lauri Haava, luotathan. Kovaa kamaa luvassa seuraavaksi Lady Gagalta, Bad Romance, musiikkia myös Charlie Puthilta ja Amy Winehouseilta. Mut nyt jatketaan iltapäivän haastattelun parissa. Kirjailija Anni Saastamoinen julkaisi tällä viikolla Muuttumisleikki teoksensa ja puhutaan tosta kirjasta nyt tarkemmin. Tuossa kirjassa vähän kerrot omasta lapsuudesta ja just tuossa, mitä sä hetki sitten sanoit, niin maailmahan oli ennen jotenkin sille erilainen, että niinku ihmisillä oli lapsia ja sitten ne meni siellä jossain mukana ja muistelee omaakin niin lapsuutta, niin semmoista se oli, että niinku ihmisillä oli lapsia, itse oli lapsi, niin sitten se oli jotenkin semmoinen niinku aika jotenkin luonnollinen asia, että ihmisillä on lapsia, mutta sitten nykyään tämä on tällaista, että pitäisikö niitä tehdä, kannattaako niitä tehdä, voiko niitä tehdä, voiko niitä saada ylipäätään ja jotenkin hirveän monimutkaiselta tuntuu tämä meidän elämä verrattuna aikaisempiin sukupolviin.
1: Niin, ja sitten huolestuttaa ajatella vielä niin kuin näitä meidän jälkeen tulevia sukupolvia, joilla on vielä hankalampaa tässä elämässä. Mm. Että jos itsellä on, niin kuin, mä oon syntynyt 86, niin jos itsellä on ollut elämässä kaikenlaista lamaa ja ties minkälaista eurokriisiä, se on muuta, mitkä on aina vaikuttanut sitten kaikkiin niin kuin työllisyyteen ja koulutusmahdollisuuksiin ja elämään, niin miettii niin kuin tätä vaikka nyt parikymppistä sukupolvea, niin jos itse tuntui vaikealta, niin mä oon kuitenkin sitä sukupolvea, joka on edelleen voinut marssia jonnekin niin kuin lähikauppaan ja sanoa, että terve, että mä voisin tulla teille töihin. Ja
0: jep,
1: sitten voinut oikeasti päästä sillä tavalla töihin, kun taas niin kuin nykysukupolvilla se on sitä, että pitää lähettää joku videoessee ja sitten osallistua johonkin ryhmähaastatteluun, jos ylipäätään pääsee siihen vaiheeseen, koska hakijoita on satoja, jopa siis voi olla yli 1000. Että tässä on aika niin kuin helpolla kuitenkin itse päässyt ja silti mä valitan kaikesta.
0: Ihmisen elämää, perusihmisen elämää.
1: No niinpä.
0: Mielestäni kirjassa on hauska, kun sä puhut niin kuin lapsista tämmöisenä mahdollisina uhkatekijöinä, että niin kuin tuntuu siltä, niin, että ne eivät ole mahdollisuus, että ne on semmoinen uhka ihmiselämälle, että saa jälkeläisiä.
1: Niin, mä luulen, että toi ajatus tulee aika vahvasti siitä, että minkälaista se seksuaalikasvatus on ollut silloin, kun itse ollut nuori. Ja just siitä, että miten se on ollut silleen tyylin hirveintä, mitä niin kuin voi länsimaisessa yhteiskunnassa tapahtua, että tulee niin kuin teiniäidiksi. Että sittenhän niin kuin tulevaisuus murenee silmien edessä. Ja eihän se siis ole niin, mutta se on semmoinen kuva, mikä siitä jotenkin tuli. Siitä seksuaalikasvatuksesta ja kaikista niistä suosikkilehteen ja demilehteen joka paikkaan kirjoitusta kysymyksistä, jotka liittyy just niin kuin lisääntymiseen ja seksuaaliterveyteen. Että se oli semmoinen jatkuva, tosi raskas uhka, mikä uhkasi vain ja ainoastaan tyttöjä jostain syystä. Ja sitten totta kai se on silleen ehkä vähän ottanut eri muodon tässä oman elämän aikana, kun elänyt tämmöistä pätkätyöläiselämää. Että on tosi lyhyitä työsoppareita ja tekee tosi monelle eri alalle tosi lyhyitä soppareita. Niin se on erilainen uhka sitten työelämässä lapsen saaminen, että saako sitten enää uutta pätkäsopparia, jos nyt niinku pamahtaakin paksuksi. Mm. Että se on hankala rakentaa ehkä etenkin semmoista tervettä suhdetta lisääntymiseen tämmöiseltä pohjalta. Mm.
0: Anni Saastamoinen, teillä kun on niitä lapsettomuushoitoja takana ja sulla tosiaan yksi pari vuotta sitten syntynyt lapsi löytyy, niin painitko sä niinku semmoisen kanssa, että milloin siitä voi kertoa muille, että tulee lapsi, koska mä ainakin itse muistan sen tuot vuosien takaa, että sitten kun oli monia tuttuja, kello oli näitä probleemeja, että haluaisi lapsia, niin mä niin kuin mietin hirveästi sitä, että viittinkö mä nyt hehkuttaa noille tätä onnea, että tänne on tulossa lapsi, kun näillä on, näillä on se vaikea tilanne. Sitä hirveästi niin kuin mietti niiden toisten tunteita ja se oli tosi vaikeaa. Mä muistan jotkin illan istuja, mä mietin siellä monta tuntia varmaan, että kehtaanko mä nyt sanoa tästä, että en mä kehtaa, kun noi pahoittaa mielensä siitä, että meille tulee lapsi. Niin jotenkin se on myös niin kuin hankala sitten tämä, että milloin kerrotaan ja kenelle.
1: Tämä on hirveän hankala asia ja se itsellä niin kuin se ei päättynyt edes siihen, että koska tästä lapsesta kertoo ihmisille se ajattelu tästä, just tämän niin kuin muiden tilanteen jotenkin

0: huomioimisesta, vaan mä muistan, kun mä kävelin siis, työnsin lasta lastenvaunuissa tuolla pitkin kyliä, ja sit siinä mulle tuli mieleen semmoinen edesmennyt jenkkikoomikko kuin Mitch Hedberg. Hänellä oli siis semmoinen vitsi, että mä en muistin tarkkaan se meni, mutta se meni jotakuinkin niin, että onkohan tämä, kun hän vilkuttaa, niin ajatteleekohan ihmiset, joilla ei ole käsiä, että onpas toi leuhka mulkku, kun se vaan noita käsiään heiluttelee. Niin mä ajattelin tätä vitsiä tosi usein, kun mä työsin mun lasta lastenvaunuissa ja mietin, että kuinka moni semmoinen, joka haluaisi saada lapsen, mutta ei ole lasta saanut, katsoa mulle silleen, että toikin tossa.
1: Joo.
0: Kuinka hän kehtaa.
1: Eli sä sait todellakin kiinni tästä, joo.
0: Todellakin. Joo. Se on...
1: Ei vitsi, toi oli hyvä.
0: Koska vielä kun muistaa itse sen silloin, kun itse tosi kovasti toivostaa lasta ja oli niissä lapsettomuushoidoissa ja sitten menee jonnekin, haluan hetkeksi unohtaa kaiken, sen menee jonnekin baariin, sille, että nyt haluan vain höpöttää ja juoda kaljan. Ja sitten siellä tulee joku kaveripariskuntatka on silleen, että meille tulee vauva. Niin niissä hetkissä oli kyllä tosi vaikeeta olla olematta ylipäätään.

0: Erinomaisen hyvää torstai-iltaa Puolen Suomen radion studiosta. Ensimmäinen päivä lokakuuta ja jatketaan tätä päivää juttelemalla raskaista aiheista, mutta tärkeistä aiheista. Puhutaan kohta siitä, kun nuo lapsettomuushoidot, ne on julmetun kalliita. Iltapäivän haastateltava kirjailija Anni Saastamoinen hetken kuluttua taas äänessä.
1: Polvioreena tanssia soi jälleen perjantaina, kun Kalpaa vastaan luistelee idän ihme Lappeenrannasta. Kalpa vastaan Saipa Polvioreenalla perjantaina kello 18.30. Tule mukaan Niiralan Montun tunnelmaan, nappaa liput osoitteesta kalpa.tmtickets.fi.
2: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
3: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
4: Mikkelin, Pieksämään ja Varkauden gigantit täyttävät 20 vuotta. Tervetuloa juhlimaan 1.–3. lokakuuta. Myymälöistämme löytyy huikeita synttäridiilejä. Tervetuloa giganttiin.
5: Halpahallissa on shokkipäivät. Make akkulehtipuhallin 59 euroa sekä kaikki sloggituotteet -30%.
6: Otteluselostukset tarjoaa Terveystalo Kuopio, Iisalmi ja Varkaus.
7: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn, eikä soittokaan huoju. Rockkornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
6: Radio kulkee mukana aamusta työmatkaan ja arjen askareisiin. Ja juuri siksi audiomainonta toimii. Kun korvia ei voi sulkea, viestisi huomataan. Puolen Suomen radion kanavat tavoittavat suomalaiset. Ja nyt laajentuneen kuuluvuuden sekä paikallisten aamujen ansiosta viestisi osuu entistä tarkemmin oikeaan hetkeen ja oikeaan kohderyhmään. Puolen Suomen radio. Tehdään äänestä menestystä. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. Mex.fi/audiomainontaa.

0: Puolen Suomen iltapäivälähetyksen tämän päivän haastateltava on Pohjois-Savosta lähtöisin oleva kirjailija Anni Saastamoinen, ja hänen Muuttumisleikki-niminen teos on ilmestynyt tällä viikolla. Puhutaan tuosta kirjasta lisää nyt.
1: Musiikkia, joka yllättää.
0: Puhutaanko siitä tarpeeksi, että kuinka paljon nuo lapsettomuushoidot maksaa, koska siis sehän on aikamoinen summa, mitä niihin uppoaa sitten mahdollisesti rahaa?
2: No ei sitä varmaan, ei sitä oikein puhuta, ja se ehkä sinänsä, niin se totta kai se on yksi ongelma, mutta mun mielestä suurempi ongelma on se, että miten vähäiset resurssit on julkisessa terveydenhuollossa lapsettomuushoitoihin. Että siellä on ihmisiä, jotka saattaa olla vuosia oikeasti siinä myllystä mukana, vaan sen takia, että resursseja on niin vähän, että heidän niin kuin hoitovuoronsa tai hoitoon pääsyn mahdollisuutensa siirtyy. Ja siinä voidaan mennä sen niin kuin hedelmällisen iän ohi sen takia, että jonot kestää niin pitkään purkautua. Mutta totta kai ongelma on myös se, että kuinka paljon noi maksaa noi hoidot yksityiselle. Mutta siinä vaiheessa, kun on varaa mennä yksityiselle, niin on kiva, että on varaa mennä yksityiselle, koska siellähän ne asiat hoituu. Mutta sitten totta kai se rahamäärä, mikä siihen menee, meilläkin meni semmoinen, no voi sanoa tälleen tyylikkäästi, että noin keittiöremontin verran, ja sehän riippuu keittiöremontista, mikä summa lopulta on, mutta siis semmoinen, mitähän noin 15 000 olisikohan mennyt sitten lopulta, en enää tarkkaan lukemaan muista, mutta se on, olisi tietysti kiva, että kaikki voisi päästä nopeasti lapsettomuushoitoihin ja mahdollisimman vähällä rahalla tässä tilanteessa, missä jokainen uusi suomalainen syntyvä lapsi olisi silleen kaikille päättäjille semmoinen iloinen asia.
0: Sä oot Anni Saastamoinen Pohjois-Savosta päin kotoisin itse, niin tuleeko käytyä siellä vielä säännöllisesti?
2: Totta kai.
0: Joo. Eli sieltä löytyy sukua, mitä pitää käydä morjestelemassa aina välillä.
2: Sieltä löytyy sukua. Mun vanhemmat asuu siellä ja mun isoveli perheineen asuu siellä. Että, ja kyllähän lasta pitää kielikylpyssä aina muistaa käyttää, että ei unohdu mitenkään oikeat immeiset huostaa.
0: Miten savolaisuus näkyy sussa tai näkyy sun tekstissä tai kuuluu sun tekstissä?
2: Mä luulen, että se kuuluu semmoisena tietynlaisena verbien ylikäyttämisenä. Mun suosikin asioita savolaisesta murteesta on nämä tuplaverbit, että ei sanota vaan, että hämmentää kahvia, vaan sanotaan, että hämmentää melekuttaa kahvia. Että siihen tulee semmoinen tekemistä kuvaava verbi lisäksi vielä semmoinen niin kuin tekemisen kuvaamista kuvaava verbi siihen päälle. Ja se on mun mielestä semmoinen ihastuttava murreasia savolaisesta murteesta.
0: Nyt sulta on muutama kirja julkaistu ja tosiaan nyt tässä tällä viikolla tuorein muuttumisleikki, niin mitäs jatkossa, onko joku seuraava iso teema sulla jo muhimassa, että mistä sä haluat kirjoittaa kirjan?
2: No on parikin itse asiassa muhimassa. Ja tuosta savolaisuudesta kun puhuttiin, niin se tulee olemaan tuommoinen seuraavan romaanin yksi ydinasioista kyllä se savolainen maisema. Tän enempää mä ehkä en uskalla vielä kertoa, koska on sen verran alkutekijöissään toi seuraava romaani kässäri, mutta sellaista olisi tulossa sitten joskus.
0: No niin, ei näistä pysty huutelemaan etukäteen liikaa, mutta tämä varmasti kiinnostaa meidän radiokuuluvuusalueella Savossa erityisesti.
2: No niin.
0: Okei, että kirjailija Saastamoinen nappaa isosti kiinni Savoon sitten seuraavaksi jossain muodossa tai jossain määrin tai jotenkin.
2: Totta kai.
0: Anni Saastamoinen, kiitos tästä juttutuokiosta. Jäikö meillä jotain tärkeää sanomatta? Muuttumisleikkikirjaan liittyen vaikkapa tai sen teemoihin?
2: Ei, meillä varmaan tainnut jäädä. Mä niin. Mitähän mä nyt voisin tähän vielä loppuun sanoa jotain nasevaa. No mä oon itse lukenut sen kirjan äänikirjaksi ja sitä ääneen lukiessa niin monta kertaa kirosin ehkä tätä niin kuin savolaiselle mielenmaisemalle ominaista löpinä tyyliäni, koska oli semmoisia aika pitkiä lauseita, joiden kohdalla piti miettiä, että missä vaiheessa hengitetään, koska sitä ei tarvitse kirjoittaessa ajatella. Niin tämmöisiä ongelmia saattaa ihmisen eteen tulla.
0: Oliko tämä eka äänikirja, minkä sä luit itse?
2: Ei, mä oon lukenut tuon esikoisen, eli depressiopäiväkirjat myös.
0: Joo. Oot sä sitten kuunnellut, kun sä oot lukenut sen oman äänikirjan, vaikka depressiopäiväkirjat tai nyt tuoreimman muuttumisleikin äänikirjaksi, niin ootko itse sitten kuunnellut sen koko äänikirjan myös? Vai pystyykö sitä omaa teosta, minkä on itse lukenut, niin enää kuuntelemaan, vai haluatko siihen vain etäisyyttä?
2: Mä muistaakseni kuuntelin kyllä depressiopäiväkirjat silloin kokonaan ihan vaan uteliaisuudesta, että miten pahasti tuli sönkötetty. mutta tätä uusinta mä en ole vielä ehtinyt kuuntelemaan, ja semmoinen eräänlainen ammatillinen siunaus tässä on, että kun on monta vuotta radiossa oma äänensä kanssa töitä, niin on silleen aika hyvin tottunut siihen, että no tuolta mä nyt vaan kuulostan, ja sitten kanssa pitää elää.
1: Puolen Suomen iltapäivä! Puolen Suomen iltapäivä.

Kiitokset iltapäivän haastateltavalle. Anni Saastamoinen jakoi ajatuksia meille tässä lähetyksessä. Kiitoksia siitä. Anni Saastamoisen tuorein kirja on ilmestynyt tällä viikolla. Se on siis Muuttumisleikki. Hän on aikaisemmin kirjoittanut semmoisia teoksia kuin Depressiopäiväkirjat ja Mutta että sitten sekä myös Sirkka-nimisen teoksen. Amy Winehousen Rehab meni sinne. Tehosekottimen valonkantajabiisi tulee tuolta. Ja Tehosekotihan julkaisi tässä pari päivää sitten hienoja uutisia, joita muuten kuultiin täällä meidänkin kanavalla superpaikallisessa aamussa Lahdessa radiovoiman taajuuksilla. Niin paluu festarilavoille ensi kesänä. Tehosekotin lopetti 2004 ja on sitten tehnyt keikkoja silloin tällöin. 2009 oli kiertue, viimeisin teharikeikka oli 2022. Mutta nyt yhtye esiintyy sitten taas, niin hieno juttu ja kuunnellaan sen kunniaksi Valon kantaja.

Sweet ja Papa Joe. Täällä on Puolen Suomen iltapäivälähetys pienen hetken verran vielä. Ilta kuuteen asti jatketaan aina tätä lähetystä. Paitsi pelipäivinä, joskus saattaa kello 17.30 tapahtua semmoinen juttu, että It's Hockey Time -ennakkolähetykset alkavat. Huomenna ainakin, huomenna perjantaina pelataan lätkää. Mutta mennään siihen sitten huomenna tarkemmin. Kohta tulee illan viimeinen semihidas kappale. Huomenna muuten jatketaan vielä meidän Ranska-viikkoa kello 3 jälkeen Puolen Suomen biisi-ohjelma-osiossa kello 15 perään. Täräytetään joku Ranska-biisi ja kuulijamme toiveesta huomiselle olisi vahvasti ehdolla eräs klassikkokappale. Hyvinkin ranskalaista meininkiä on huomenna luvassa. Jopa ranskalaisempaa kuin ranskalaiset perunat.

Coldplay, Clocks. Illan viimeinen semihidas kappale vielä jäljellä. Ei päätetä Matin ja Tepon musiikkiin lähetystä tänään. Päätetään lähetys Akin ja Ollin materiaaliin. Eli Aki ja Olli nimien takaa paljastuu Disco-niminen kotimainen bändi. Ketä sinä odotat? Biisi ja kello 18 uutiset tulee sitten kohta. Kiitos tosi paljon hei seurasta. Kiitos kun oot laittanut viestiä tonne meidän studion WhatsAppiin. Huomenna jatketaan tätä meininkiä kello 13. Perjantai lähetystiedossa Puolen Suomen radiossa sitten keskipäivän keitaan ja superpaikallisten aamujen jälkeen. Kiitos seurasta. Pidä huolta. Huomisiin.

0: Hyvää alkuiltaa Savon Sanomien uutisista. Useat kansanedustajat ovat ilmoittaneet epäilyttävistä havainnoista kodeissaan. Helsingin poliisi selvittää tapahtumia keskusrikospoliisin tukemana, mutta tässä vaiheessa ei tiedetä, kuka niiden takana mahdollisesti on tai liittyvätkö tapaukset toisiinsa. Eduskunnan puhemiehen Jussi Halla-ahon mukaan useat yksittäiset kansanedustajat ovat kertoneet epäilyistä tunkeutumisista asuntoihinsa. Halla-aho kuvaili tapausten määrää huomattavaksi. Ylen tietojen mukaan epäiltyjä tapauksia on alle 20. Eduskunta tai poliisi ei kuitenkaan ole ilmoittanut tarkkaa määrää. Asunnoissa ei ole havaittu tavanomaisia murtojälkiä. Niistä ei myöskään ole ilmoitettu varastetun tai rikotun mitään. Epäilykset perustuvat sen sijaan pieniin poikkeamiin tai asuntoihin jätettyihin merkkeihin. Myös suojelupoliisi on tietoinen tapauksista. Kansainvälinen tutkimusryhmä on kehittänyt nanohiukkasteknologiaa, jolla sokeat verkkokalvot voidaan saada reagoimaan valoon. Aarhusin yliopistossa Tanskassa kehitettyä menetelmää testattiin hiirillä Itä-Suomen yliopistossa Kuopiossa. Tulokset julkaistiin Nature Biomedical Engineering-lehdessä. Tutkimuksessa käytettiin hiiriä, joilla oli sokeutta aiheuttava verkkokalvosairaus. Sairaiden hiirten silmiin injektoitiin nanohiukkasia, jonka jälkeen valo sai aikaan toimintaa hiirten aivojen näköaivokuoressa. Itä-Suomen yliopiston verkkokalvolaboratoriota johtava apulaisprofessori Henri Leinonen toteaa tiedotteessa, että nyt tutkitulla menetelmällä rappeutunut silmän verkkokalvo saatiin reagoimaan valoon, mutta tulokset ovat vielä melko alustavia. Hallanvahdin aurinkovoimala-alue Joroisissa on valmis. Voimala-alueella vietetään virallisia avajaisia ensi maanantaina yleisölle avoimella tapahtumalla. Yli 200 000 aurinkopaneelin kenttä on pinta-alaltaan noin 200 hehtaaria, ja se vastaa 280 täysimittaista jalkapallokenttää. Pääosin turvesuolle rakennetun Hallanvahdin luontovaikutuksia on pyritty minimoimaan ja myös suoluonnon tilaa ennallistamaan ja parantamaan. Toiveena on jopa parantaa läheisen soiden valumavesistä kärsineen Sysmäjärven tilaa pitemmällä ajalla. Voimalan piikki eli maksimiteho on 129 megawattia. Sen vuosituotannoksi on ennakoitu noin 140 gigawattituntia energiaa. Määrä vastaa noin 18 000 kotitalouden vuotuista sähkönkäyttöä.
1: Sään sinulle tarjoaa pumpputahko. Kylmää vai kuumaa, mieluummin sopivaa.
2: Sää on poutainen ja laajalti aurinkoinen, odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Poutaa ja laajalti selkeää. Paikoin kuitenkin sumua tai sumupilveä, yöstä alkaen yleisemminkin. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna 13 ja 17 asteen välillä. Yölämpötila +3–+10, paikoin myös hallaa, enimmäkseen heikkoa tuulta.
3: Kylmä vai kuumaa?
4: Mieluummin sopiva.
3: No sitten otetaan yhteys pumpputahkoon. Sieltä saa Wilfan ilmalämpöpumput 7 vuoden täystakuulla. On tyylikkäitä ja energiatehokkaita.
4: Kuulostaa sopivalta.
3: Wilfa ja pumpputahko. Sopiva ratkaisu kodin lämpöön.
5: Pumpputahko.fi.

0: Ennen oli suo, kuokka ja Jussi. Nyt on koneurakointi M-tissari. Pihojen ja perustusten kaivuut, täytöt, salaojitukset sekä muut maanrakennus- ja kaivinkonepalvelut ammattitaidolla. Koneurakointi M-tissari. Kurkimäki. Koneurakointitissari.fi.
1: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
2: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.

0: Halpahallissa on shokkipäivät. Grandiosa kiviuuni pakastepizzat 4 kappaletta kympillä sekä irtokarkit 6,99 kilo.
1: Me lähdetään nyt lenkille.
2: Ja takaisin sisälle.
1: Mitä? Miksi?
2: No siksi. Se heijasti.
1: Mutku, ei me kato.
2: Ei mitään mutkuja.
3: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
4: Savon aallot. Paikallisten puolella. I look up from the ground to see your sad and teary eyes. You look away from me and I see there's something you're trying to hide. And I reach for your

0: epäiltiin monia eri syöpiä, mutta sitten se oli niin kuin laajalle levinnyt rintasyöpä. Mä muistan hyvin sen hetken, mä olin silloin studiolla. En siinä puhelussa niin kuin itkenyt tai mitään, että mä olin vaan silleen, että yhdessä selvitään. Ja sitten mä muistan sen puhelun jälkeen, mä niin kuin luhistuin siihen suihkulattialle.
1: Elämä on koskettanut kivuliaasti myös roosanauhasuunnittelijaa Lauri Haavia. Tue suomalaista syöpätutkimusta ja muutetaan yhdessä haavat haaveiksi. Tutustu myös ihaniin roosanauhatuotteisiin osoitteessa roosanauha.fi.
2: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
3: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
4: Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.

0: Savon aallot. Paikallisten puolella.
1: Epäiltiin monia eri syöpiä, mutta sitten se oli niin kuin laajalle levinnyt rintasyöpä. Mä muistan hyvin sen hetken. Mä olin silloin studiolla. En siinä puhelussa niin kuin itkenyt tai mitään. Mä olin vaan silleen, että yhdessä selvitään. Ja sitten mä muistin sen puhelun jälkeen, mä niin kuin luhistuin siihen suihkun lattialle.
2: Elämä on koskettanut kivuliaasti myös roosanauhasuunnittelijaa Lauri Haavia. Tue suomalaista syöpätutkimusta ja muutetaan yhdessä haavat haaveiksi. Tutustu myös ihaniin roosanauhatuotteisiin osoitteessa roosanauha.fi.
3: Me lähdetään nyt lenkille.
4: Ja takaisin sisälle.
3: Mitä? Miksi?
4: No siksi. Se heijasti.
3: Mutku, ei me kato.
4: Ei mitään mutkuja.
5: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
6: Halpahallissa on shokkipäivät. Lumene klassikko ihonhoitotuotteet -30% sekä kaikki Maybelline meikit -40%.
0: Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.

0: Musiikkia, joka yllättää.
1: Kadut viiva suoria, ihmiset mutkaisempia. Kaikil omat askareet ja huolet.

Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.

0: Halpahallissa on shokkipäivät. Kotini kannelliset laatikot -40% sekä Black Horse ja Finnwear pitkät alusvaatteet -30%.
1: Me lähdetään nyt lenkille.
2: Ja takaisin sisälle.
1: Mitä? Miksi?
2: No siksi. Se heijasti.
1: Mutku, ei me kato.
2: Ei mitään mutkuja.
3: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
4: Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.

taas näen sut, saan kuulla äänes. Jatkaatteko hengitystä?

sä oot mun sokepiste, jota mä en pysty katsomaan. Mä ajan sun luu, mä ajan

0: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
1: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
2: Savon aallot. Paikallisten puolella.